0: Хоризонт. Четири часа. Новини. Две нови стратегии на Европейския съюз за островите ще бъдат представени днес в Кипър. Страната е домакин на конференция на високо ниво на тема «Укрепване на островите и крайбрежните общности на Европейския съюз». Форумът в град Пафос е последната среща на върха в мандата на кипърското европредседателство, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
1: Конференцията, посветена на първите европейски стратегии за островите и за крайбрежните региони, ще бъде открита от лидерите на две от трите островни държави членки – президента на Кипър Никос Христодолидис и министър-председателя на Малта Робърт Абела. Двете нови стратегии ще бъдат представени от еврокомисарите по въпросите на сближаването Рафаеле Фито и по рибарство и океани Костас Кадис. Стратегията за крайбрежните общности засяга 95 милиона жители по бреговата линия в 22 страни членки. Вторият документ обхваща всички острови в Европейския съюз, които са в 16 държави членки с общо население от около 17 милиона души. В центъра на дискусиите днес са специфичните предизвикателства пред островните и крайбрежните региони, като географска изолация, увеличени разходи за транспорт и енергия, небалансиран туризъм, климатични промени. Акцент ще бъде поставен върху необходимостта

0: от подкрепа за устойчивото им икономическо развитие и повишаването на качеството на живот в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Пътната полиция в Солун предупреждава, че се очаква затруднен трафик през почивните дни. Може да има и забавяне в посока Халкидики, предупреждава кореспондентът Ника Типеева.
2: Източната част на околовръстния път в Солун отново ще бъде затворена и през този уикенд. Извършват се строителни работи. Още от днес се затваря и пътния възел Пилея Панорама. Властите препоръчват на шофьорите повече търпение и да предвидят допълнително време за пътуването. Очаква се да се образуват колони от автомобили. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през обходни маршрути, като някои от тях минават през центъра на града. Претоварване на трафика се очаква при пътуване в посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на трафика би могло да има забавяне и при пътуване в посока Солун-Кавала. Властите съобщават, че на източната част на околовръстния път на Солун се изгражда пътна артерия с дължина 8 км и естакада, което в бъдеще ще улесни пътуващите. От Гърция, Катя Пеева.
1: В Великобритания избухна спор между министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд и премиера Кир Стармър за бъдещето на министъра на имиграцията Майк Тап. Това стана след като в статия за Таймс Тап призова чуждестранните социални работници да бъдат освободени от плановете на Махмуд за промяна на визовите правила за мигранти. Още за казуса от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Стана ясно, че Шабана Махмуд е разбрала за първи път за призива на ТАП, когато вестникът се обадил на екипа и за коментар. И тя смята, че той трябва да бъде уволнен за написването на статията, в която тя вижда нарушения на министерските правила. Отдалени среди обаче обявиха, че ТАП остава на поста си и няма планове за отстраняването му, като Стармър застава зад него. В статията си ТАП написа, цитирам, «Силно вярвам, че тези, които са дошли в Обединеното кралство с визи за социални работници, които са играли по правилата и са допринесли наистина за британската система за грижи, не трябва да чакат повече, за да кандидатстват за установяване». Край на цитата. След публикуването на статията в четвъртък вечерта, източник от Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, че ТАП е изложил идеи, върху които работят министърът на вътрешните работи и нейният екип, и ги е представил като свои собствени, за да се опита да спечели работа в новата администрация. Ето защо трябва да бъде уволнен. Още преди този спор да избухне публично, официален говорител на Стармър заяви, че премиерът и всичките министри остават на поста си и нормалната работа на правителството продължава. Шабана Махмуд бе сред министрите, призовали Кир Стармър да се оттегли от поста си, а по-късно изрази подкрепа за Анди Бърнам, основният кандидат, да го наследи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Преди минути завършиха двата матча, които си играха едновременно в шеста група на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Нидерландия победи Тунис с 3-1, а Япония и Швеция завършиха наравно при резултата 1-1. От 5 часа са двобоите от четвърта група, Парагвай, Австралия и Турция, Съединените щати. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. През деня ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края на емисията Пътна информация, възстановено е движението по пъти Разлог Гоце Делчев при 67-я километър в района на село Буково. По-рано там движението се осъществяваше двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Така завършва емисията новини в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добра нощ, госпожи и господа, и от Шумен. Дни след лятното слънцестояние все още сме на прага на един от най-дългите дни в годината, което за повечето от нас означава повече светли мигове, повече живот, повече срещи и повече посоки, които могат да направят този петък успешен, смислен и запомнящ се. Или поне, когато слънцето започне да се скрива до вечера, спокойно да си кажем: имало е защо да се събудя тази сутрин. Вярвам, че всички, които са в ефира на Хоризонт, вече са будни, всеки по-своему, и очакват новия ден, 26 юни. Последния петък от месеца, с вас е екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов.

Все още потъмно, а за някои и на лунна светлина. Предлагаме я първата тема в предаването тази сутрин. Това е анонс на дебютния едноименен роман «На лунна светлина» на Жустин Тонс. Разказ за травмите на 20 век от арменския геноцид през 1915-та, Първата и Втората световна война до женските трудови лагери през комунизма. Ще започнем с история от миналото, за да продължим с история от настоящето, защото всеки трети се нуждае от социална и психологическа подкрепа. Каква подкрепа дава Центърът за социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания в Шумен, ще ви разкажем

и за това. И още за срещите, общуването и приятелството в няколко минути дори, след като ще следват и, а пък ще следват и още въпроси и още отговори в предаването. Защо и мъжете обичат да плетат? Хоби или метод да се откъснеш от делника? Наскоро Русенец организира плетене на открито и събра любители на майсторските трекове с куки и прежди. Ще ви срещнем и с него, защото пък неговият разказ е много вдъхновяващ и завладяващ. И още, възможно ли е България да бъде в топ 10 на сините зони по света, места, където има най-голяма продължителност на живота? Разказва Росен Гацин от БАН, който създава карта на дълголетието в България. И в края на срещата ни ще обявим началото на комедийния театрален фестивал на името на Тодор Колев в Шумен. Официалното откриване е тази вечер от 18 пред паметника на актьора в градската градина, а първият спектакъл, който ще бъде показан, е «Дами канят». В края на предаването ще оставим и достатъчно минути и за вашите поздрави, а до тогава бъдете на тези вълни, за да сте част от по първи петли този последен за юни петък.

човек, не знам дали живял е, но който чувал е за него, той едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: Я.
1: Дебютният художествен роман на българската авторка Жустин Томс ще имаше среща с четящата публика в Шумен през тази седмица. Самата книга проследява драматичната съдба на няколко поколения арменци, бягащи от геноцида от 1915 година и сблъсъка им с репресиите на тоталитарния комунистически режим в България. Заради интересът и към българската история, и то към близката българска история и света, и след продължително проучване на архиви и интервюта с живи свидетели на епохата, Жустин Томс решава да разкаже историята за трудово-възпитателните лагери за жени у нас по време на социализма. Прототипът на главната героиня е бабата на авторката, която е арменка. За авторката написването на роман за тежкия живот, страданията и оцеляването на жените в тези затвори е семейен дълг, който тя изпълнява. Книгата е посветена на всички убити и репресирани без съд и пресъда хора. Заглавието на Лунна светлина е препратка към прочутото пиано произведение на Клод Дебюси, което служи

0: като символ на светлината, изкуството и надеждата, дори в най-тъмните човешки моменти. Ще се срещнем с нея с интервюто на Миглена Стефанова.
1: Жустин, познаваме ви като дигитален човек, бизнес-лектор. А днес си говорим за дебютния ви роман. Какво ви извади от това интернет, уеб пространството и ви вкара в този свят на художественото слово?
2: В последните години се опитвам да излизам доста от дигиталното пространство, защото там има едно голямо пренасищане. Всъщност винаги съм се интересувала от близката история на България и на света. И така се случи, че тази тема още повече ме заинтригува и седнах и работих по тази тема, направих много голямо проучване на архиви, на допълнителни материали, четох и така реших да разкажа тази история за женските лагери в България по време на социализма, тъй като това е една изключително необговорена тема и хората наистина не знаят, а пък когато не знаем някои грешки, които сме направили в миналото, сме много по-способни да ги повторим.
1: Така е, 10 години проучвания, за да се появи романа ви На лунна светлина или Клер де Люн. А каква история или нещо друго всъщност лично ви накара да си кажете, трябва да напиша този роман?
2: Няма да крия, че всъщност прототипа на главната героиня е моята баба. И беше по някакъв начин и семейен дълг да разкажа тази история, макар че тя е обобщителен образ, разбира се, и съм ползвала само като основа на цялото. Наистина, след идването на комунизма в лагерите са изпратени много интелектуалци, хора от сферите на образованието, юристи, художници, артисти и така нататък. И специфично имало и два женски лагера, в които са изпращани жени без пряко да са били виновни за каквото и да е, само защото са принадлежали към тази класа или са били по-образовани, знаели са езици. И знаеки тази история и разказвайки много пъти по други поводи, бях получавала обратна връзка. Това нещо трябва да бъде описано в роман. И всъщност това ми даде и допълнителна мотивация наистина да седна и да опиша и да навляза много по-дълбоко в тази тема, да направя тези проучвания и да напиша романа На лунна светлина.
1: В романа го има арменския геноцид, има ги лагерите от комунизма у нас. Как тези събития определят този така ужасяващ на моменти 20 век?
2: Да, дори за арменския геноцид се знае много малко. В България и дори да има така по-старите поколения да имат обща представа, при по-младите въобще не знаят какво се е случвало. Разбира се, след арменския геноцид следва Първа световна война, Втора световна война. На България това се отразява изключително така пагубно. Знаем тези събития. Не само на България, разбира се, цяла Европа е посечена. И наистина бяхме, въобще хората, които пишат, бяха доскоро длъжници на обществото, защото имаше много неразказани истории, то все още има. И се надявам, че именно с този роман помагам поне малко да се осветли тази част от близката ни история. Знам, че и в Шумен има доста хубава така арменска общност.
1: Имаше. За съжаление, вече
2: имаше,
1: не е толкова.
2: Да, поступява се, както и в цялата страна, но е факт, че арменците гонени от геноцида в рамките на Османската империя са били така доста добре посрещнати като християни в България и така са се адаптирали в годините. За жалост, нали, тъй като са били по-предприемчиви, а вече идвайки новия строй социалистическия, те са били и доста често, както и много други, нали, части от обществото, подлагани на нов тип репресии или пък изпращани в тези лагери трудови.
1: Романа ви говори за миналото, но какво ни казва той днес на нас, хората от 2026 година, които отново живеем в един несигурен свят?
2: Да, всъщност романът беше готов много отдавна и реших, че е време да бъде публикуван и да стигне до хората, именно защото видях, че ние като общество сме в горе-долу същата ситуация. това напрежение

0: наблизо, буквално падащи бомби върху жилищни сгради, загиващи невинни хора. Казва ни, че трябва да не забравяме грешките си, за да не ги повтаряме. Надявам се, че така можем да осмислим и нали, да си припомним, защото наистина военното време е забравено и затова и повтаряме да бъде възможно дори през 2026 година на толкова близо до България на няколко места да се случват военни конфликти доста сериозни. И да се мобилизираме и да предприемаме действия, да не позволяваме невинни жертви и невинни хора да умират, без значение по какъв повод.
1: Този роман, който написахте на Лунна светлина, отвори ли вратата за втори роман, художествен?
0: Да, истина е, че много ми се ослади писането и сега довършвам последните няколко години. Всъщност аз натрупах много материал при писането на първия материал и много романи, много неразказани истории станаха. И затова и в момента работя, довършвам втори роман, който също се надявам до края на годината да вече при своите читатели. И горе да остана в същата епоха, социализма, разказвам друга история, но пак за тези времена, за които младите не знаят нищо, а пък бяха, ние ги живяхме и трябва да бъдат разказани тези истории.
1: Жустин Томс е преподавател в Департамент медии и комуникации на Нов български университет, водещ експерт в областта на дигиталните медии и комуникациите и е сред утвърдените предприемачи в българското уеб пространство. Развива подкаст за култура и изкуство и участва в реализирането на платформата Създателите, дигиталните оптимисти на България.

0: Следват минути за нещо, което искаме да споделим с вас, нещо, което изисква съпричастност, изисква да отвориш сърцето си и да срещнеш също толкова отворени сърца. Става дума за нуждата от социална и от психологическа подкрепа. В Шумен тя се предоставя с 29 социални услуги, като предстои разкриването и на нови. Сега ще ви разкажем за една от тях, която съществува в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждане в Шумен. Той работи от 2016 година и към момента от услугите в центъра се ползват повече от 60 потребители, които са от цялата община. Екипът е от 5-тима специалисти и 2 души поддържащ персонал. Повече за Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Шумен сега ще ни разкажат Русица Рабоджиева и нейните събеседници.
1: Потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Шумен не крият, че с нетърпение очакват дните, които са им определени за посещения. На входа виждам мъжка компания на раздумка. Разговарям с Валентин Мирчев, Николай Георгиев, Николай Озунов и Христо Христов.
2: По принцип не занимават. Те си имат програма и по програмата, каквото са писали там, организират.
3: Има и физиотерапия, уреди, а има си физиотерапевт. И както ти сега, седнали се приказваме.
4: По-приятелски.
2: На сладка приказка, да.
5: Играят се карти, шах.
4: Тоест не е само физиотерапията?
5: Не е само.
4: А доколко ви е полезно това, което правите тук?
3: За мен ми е полезно. Отбивам се времето, свободното.
2: Във Варна организират групата, заминава на санаториум за една седмица и там вече какво ти е писано в телка. По предписанията на телка ти правят процедурите.
5: Абе, добре ни влияят. Като се съберем тук и като се разпреказваме, като се прибера вкъща, повече ми се дояжда, даже и ми се допила и ракийка, и биричка.
4: По-добре се чувствате.
5: По-добре се чувствате.
6: Е, все пак социални контакти има тук. С хората, тук ставаш приятел с

0: ти.
1: Стаята за срещи продължавам разговора с Бахтишен Ибрям, с Иванка Дечкова и Станка Стефанова.
2: Много съм доволна, много загрижовна, много са съобразителни. Тук има хора с различни заболявания, основно трудноподвижни. Трудотерапия, имаме психотерапия, физкултура, физиотерапия. Всичко, което е в полза на хора, които имат, на инвалидите, които имат нужда от такъв център.
3: С нетърпение чакаме да дойдем тук и всичките да си кажем.
4: Нашата група е в петък. С нетърпение чакаме петъка да дойде.
3: С нетърпение чакаме да се съберем и всеки да си каже дали за хубаво или за лошо. Се споделяме всичко. Да.
4: Хубаво ми е просто. Аз съм сама живее и чакам петъка да дойде с нетърпение. За мен ми е удоволствие да идвам.
5: Социални контакти, приятелства?
4: Да, разбира се. Най-вече това. Социалните контакти.
2: Хубавото и лошото се споделяме. Тука.
3: С една дума хубаво ни е тука. Искаме да посещаваме.
1: Социалните работници Анелия Митева и Тюркян Наил и директора на центъра Севелина Колева споделят, че хората, с които работят, имат нужда от социални контакти.
6: Имат необходимост, ужасно голяма необходимост да напускат дома си, да се срещат с хора, да разговарят, да има с кого да споделят проблема, радостта си, всичко. И това е наистина основният проблем, защото голяма част от тях живеят сами. Децата им са надалечи, я се чуят, я им окажат някаква подкрепа. Имат непрекъснато въпроси, телефоните, примерно, за да могат да се чуват с децата си. Това е просто редовно. Управи ми телефона, не се вижда, вайбъра не се чува и така нататък.
7: Това е далеч обаче от социалната работа.
6: Но ти това си търсят и ние сме длъжни да откликнем.
4: Това
6: няма
4: е
6: как.
4: Социалната работа. Не е далеч.
6: Няма как. Просто, при мен като дойде човек, аз правя всичко, което зависи от мен да му помогна и да му съдействам по всякакъв начин.
8: Социалната работа е решаване на проблеми. Това е същността на социалната работа. Те за това колежките се мъчат да обяснят, че когато дойде някой в центъра, те първо идват с проблема си и ние се стараем да го решим. Дали ще съм аз, дали ще са колежките, трудотерапевта или който ще е да е от екипа.
4: Те в нашите очи виждат подкрепа, виждат решение. Разчитат на нас, разчитат на нашата помощ, на нашата подкрепа. Ние сме връзка с институцията, подкрепа между институция, потребител, разрешаване на казуси, проблеми. Ние сме всичко за тях, ние сме тяхно семейство.
1: Какви са условията един потребител да стане част от центъра, казва директора Севелина Колева.
8: Първото условие е да имат телко решение или ЛКК. Това са основните документи, които обославят приема им в центъра, тъй като центъра е за хора с увреждания. По принцип, когато чуят за нас, идват на место и ние им обясняваме. Ако са чули за някакъв вид социална услуга, не говоря конкретно за нашата въобще услуга на територията на общината, отиват в дирекция социално подпомагане, където там социалните работници ги насочват. Им обясняват и предполагам, че те си избират. Услугите са много различни. Попадат при нас, като отидат в дирекция социално подпомагане, подадат документи, медицинско отличен лекар. Колегите от дирекцията им подготвят една предварителна оценка, изпращат ние и ние вече тук сключваме договор при определени условия.
1: Социалните работници Тюркян Наил и Анелия Митева допълват.
4: Първо идва с предварителна оценка от социални грижи. Там има посочен срок. Прекратяваме договора и предварително по желание на потребителя.
6: Изцяло доброволно е посещението. Дори да имаме договор сключен за 3 години, когато човека реши, че повече няма нужда от нас, никакъв проблем не е, договора се прекратява. Също, в много от случаите ви чухте от потребителите, когато кажем, моля ви са, имам нужда, желая, и ние сме съгласни, че това лице наистина има нужда да посещава центъра, имаме право да го удължим договора с анекс.
1: За да се подобрят условията в центъра, общинската администрация в Шумен започва ремонт, който трябва да приключи до края на октомври.

0: От занимание за нашите баби през последните 3-4 години плетенето се превръща в мащабен пазар, който се движи от вълната на така наречената бавна мода и направи сам културата сред младите хора. За някои творци плетенето е занимание, което ги откъсва от бързото ни време. В хоби и дори в начин за допълнителен доход се е превърнало плетенето и за един мъж от Русе. Той се казва Иво Григоров и наскоро организира плетене на открито в Русе, събитие, което събра и малки и големи. Желанието на помощник фармацевта от край Дунавския град е да популяризира плетенето и да направи събитието традиция за Русе, защото по думите му има много хора, които плетат, но ние не знаем за тях. Как започва това негово хоби и занимание, защо това му доставя удоволствие? Само жените ли плетат тази дейност или тази дейност е интересна и за немалко мъже? Сега ще чуем от интервюто на Доротея Генчева с Иво Григоров.
1: Иво, плетените пуловери и всякакви различни плетива като че ли никога не излизат от мода, обаче все по-малко хора може би могат да плетат. Всичко си го купуваме на готово. Плетенето за вас е хоби. Как изобщо това се превръща във ваша страст и в нещо, което правите с удоволствие?
2: Само да кажа, че се оказва, че плетенето не е забравено. Също се оказва, че има изключително много хора, които плетат, но просто не споделят с останалите и остава нещо като затворен свят. Това го казвам, защото аз преди 6 години, когато се научих да плета, от интернет беше началото. Тогава беше локдауна по времето на COVID. И съответно хотела, в който работих, затвори, но тъй като аз работих далеч от родния ми град Русе и живеех в този хотел и останах в сградата, за да поддържам самата сграда, заедно с още две колежки, които също бяха от Русе. Едната от които плетеше и реших какво да правя, да се науча. Тя плетеше основно на обръч и така наречените две игли. Обаче нещо не ми се получаваше лично на мене, изнервях се,

0: съм вече ще на вода с куката, защото не мога да го схвана, не мога да го разбера, трудно ми беше и мислех да се откажа, но в интернет, в Фейсбук, по случайно ми излезе клипче плетене на една кука и сметнах, че може би ще се справя с това начинание. Опитах се, получи се. Първото, което направих са едните листите, от което реших да се пробвам с шалове, с шапки и се оказа, че точно това плетене на една кука е моето нещо. В интерес на истината, като човек, който е наблюдавал доста плетенето на две игли на обръча, за мен то е по-сложно от гледна точка на това, че различните бодове, които се използват за да се наплете даденото изделие, според мен има много повече вариации в обръча, отколкото в едната кука, но може би защото е една идея по-пипкаво и трябва да се следи точно къде влиза куката говорим за плетене на една кука. Много хора твърдят, че това е по-сложно, но лично аз не съм на това мнение.
1: И така започна вашето хоби, вече 6 години казвате.
0: Да, направих една огромна жилетка, която според интернет трябваше да бъде размер М, но в крайна сметка след всичките инструкции, които изпълних според YouTube, защото аз не научих на английски, за жалост, не можах да намеря уроци на български. Според инструкциите, които изпълних едно към едно, с преброяването, с клетките, всичкото, и се оказа накрая, че можем да влезем трима човека в тази жилетка, която се води размер М. Създадох се страница в Фейсбук, която се казва Да плетем с Иво, и започнах да публикувам моите творения в тази страница и се замислих, че може би бих могъл да правя уроки на български за хората, които искат да се научат, но не разбират английски. И между другото, в този процес получих и доста заявки за поръчки да изплета плажна чанта, някаква шапка, някаква жилетка, елече, такива неща. И то дори стана малко като бизнес, но след това вече работата продължи. Вече COVID-ограниченията намаляха, хотела заработи малко по-така усърдно и се наложи малко пауза на моята страница да направя. За щастие обаче 21-ва година моят баща почина и се наложи да се прибера обратно в Русе, защото не мога да оставя майка ми самичка. Тя имаше нужда от подкрепа, имаше нужда от някой до нея и съответно се върнах в Русе. И започнах да работя в Русе, записах да следвам висше, поредното всъщност, защото не ми е първо, за да мога да работя на месторабота си в болнична аптека в Умбал Медика в Русе. Дори между другото, в момента съм в държавни изпити, в държавната ми сесия. От трите изпита два съм взел, другата седмица ми е последния изпит и вече съм помощник фармацевт официално и окончателно. Но реших да обърна малко повече внимание на моята страница, защото ми направи впечатление, че има един друг българин, който живее в Англия и той е започнал да прави уроки. Много хора искат. В моята страница постоянно ме питат, публикуват кога ще почнат уроките, защото още не съм ги започнал. Така, аз искам просто да го популяризирам, имайки предвид, че това е моето хоби странично, което от време на време ми носи някакъв приход, но това е точно удоволствието и хобито. Плетенето не е само е така за убиване на време, а всъщност дори има и медицинска цел. Не знам дали сте чували някога, но самото плетене е доказано медицински, че намалява вероятността да се проявят рано симптомите на Алцхаймер, защото е необходима концентрация. И плетенето помага това да се концентрираме повече над нещата, които правим и съответно тези симптоми да се проявят в по-късен стадий.
1: Обичайно като чуе човек за плетене, си представя някоя по-възрастна жена, бабите ни едно време плетяха много. Срещат ли се мъже, на които им допада тази дейност?
0: Интересно е смята, аз съм в борба с предразсъдъците. Много се ядосвам, когато има такива предразсъдъци. Едно време в Древен Египет плетачеството е било изцяло мъжка професия. Учило се повече от 6 години, за да се специализираш и професионализираш в тази сфера. Това нещо е продължило по този начин години наред, докато в средновековието не се е създала плетачната машина и съответно тогава навлиза в домовете и предимно женска работа се става. Друг пример ще дам. Театралното изкуство. Не е имало актриси. Женските роли са се играли само от мъже. Първите хора, които са носили грим, също в средновековието са мъже от аристокрацията. Високите токчета са били мъжка мода. Последствие става дамска. Споменах за колегата, който плете, който е от Англия. Той е мъж. И ми прави впечатление, че има доста мъже, които

0: летат. Другото е гоблените. Много мъже правят гоблени.
1: Вие сега наскоро съвсем в Русе направихте това плетене на открито. Кажете няколко думи за събитието, какви хора дойдоха и изобщо как ви хрумна да организирате една такава инициатива.
0: Аз съм в няколко групи за плетене от цяла България и ми направи впечатление, че в по-големите градове, като София, Пловдив, Варна, те организират плетене на открито, точно по случая, т.е. световен ден на плетенето на открито. Така се казва деня. Разрових се обаче в русенските групи и такова нещо не видях и се ядосах. Защо ние в Русе да нямаме такова нещо? Аз знам, че имаме достатъчно много плетачи. И реших да се пробвам да създам това събитие, да го организирам. Пусках по групите събитието, в страницата си, коментирах с последователи, че ще организирам такова нещо. Свързах се с общината, за да искам разрешение, защото това е, все пак се води масово събитие и трябва да спазваме всичките правила. Закупих малко почерпка да има, организирахме се пред сградата на пансиона на възрожденците в град Русе, близко до центъра. Дойдоха хора, събраха се, млади и големи. Да, имаше доста възрастни жени, но имаше и деца. Имах, може би, 5-6 деца, като най-малкото дете беше на 9 години. Събра ми очите, спря ми дъха това дете. Имаше и други две деца. Те са се учили от занималнията. Мой познат беше докарал дъщеря, която също плете. Той пък свири на китара, така че имахме и малко музикално оформление. Образуваха се няколко групички. Хора, които се познаваха или които не се познаваха, да обменят опит, да поделят идеи, обсъждаха се различни видове куки, различни видове прежди, различни видове плетива. Да ви кажа, беше много приятно и за няколко часа добре прекарано време и всички питаха кога ще бъде следващата среща. И ще има такава среща, ще се опитам да я организирам през юли месец, вече знам как се правят нещата и мисля да се опитам да го направя по-периодично.
2: Така, срещата с Иво Григоров от Русе завърши емоционално първия час от времето ни по първи петли. Във втория сме приготвили още теми, в които ще има и любопитни факти, и лични срещи, дори и покани за този петък. Преди това обаче, ред е на новините в пет. Ще ги чуем след 10 минути.

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Новини. Народното събрание ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа. В дневния ред е включен и парламентарен контрол, информира репортерът Даниел Инков.
2: Очаква се депутатите окончателно да въведат промени в управлението на съдебната система, включително и нови правила за ръководството на Националната следствена служба, назначаването на временно изпълняващи длъжността председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и механизми за дисциплинарна отговорност на административните ръководители в съдебната власт. Включени са и текстове, които са свързани с ограничаване на кадровите назначения до избора на нов Висш съдебен съвет, както и с удостоверяването на системата за електронно дистанционно гласуване. След приключване на законодателната дейност, депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Вицепремиерът Иво Христов ще отговаря на въпрос за позицията на правителството относно участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания в руския град Дубна. Министърът на регионалното управление и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за камерите за електронни винетки край автомагистрала Хемус и за незаконно строителство в района на курортния комплекс Циговчарк. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде питана за сигнали за фиктивни медицински прегледи на сезонни работници по Черноморието и за състоянието на клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговаря на въпроси, които са свързани с инициативата Знаме на мира, а министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще предостави информация относно липсата на държавна политика за изграждане и финансиране на младежки пространства и центрове на открито. За новините Даниел Инков.
1: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите към 22 юни 13 общини са с режим при водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са в Велико Търновско, а 6 в Перник. Близо 15 000 души са засегнати от водните режими. В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Приоритетно ще се идентифицират населените места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. 68 испанци са в неизвестност след земетресенията в Венецуела. Правителството в Мадрид изпрати към Каракас самолет с над 50 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес обяви, че все още не е установена връзка с испанските граждани и ги призова да се свържат с консулството в Каракас. Както консулството, така и посолството остават напълно оперативни, подчерта министърът, въпреки че сградата на консулството е понесла значителни щети, а тази на посолството незначителни в резултат на земетресенията. Близо 200 000 испанци живеят във Венецуела, като много от тях имат двойно гражданство. В същото време правителството в Мадрид изпрати транспортен самолет Airbus 330, превозващ спасителни екипи, които да помогнат след земетресенията във Венецуела. Общо 57 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили на Испания вече пътуват за Каракас. Това са военнослужещи, специализирани в локализирането на оцелели под развалини, оборудвани с камери, сензори и обучени кучета. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Британският крал Чарлз разкри, че е платил 12,9 милиона паунда данъци за

0: до 2024-2025 година. Размерът на платените суми поставя краля сред 100-те най-големи денекоплаци в Обединеното кралство. Още от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Чарлз III стана първият британски монарх, разкрил публично данъчната си сметка. Неговият по-голям син, принцът на Уелс, декларира, че е платил 7 760 000 паунда данъци за същия период. Показват данните в годишния кралски доклад и отчетите. Публикуването на това колко данъци доброволно плащат крали и принц Уилям е било лично решение, взето от двамата мъже според техните канцеларии. Бъкингъмският дворец определи хода като повишаване на прозрачността и яснота за по-широката общественост за разбиране на отчетност на монархията. Също така беше разкрито, че кралят и кралица Камила ще продължат да живеят в Кларенс Хаус и няма да се преместят в Бъкингъмския дворец, когато до година приключат ремонти на стойност 369 милиона паунда. Сметките показват, че основният източник на финансиране за кралското семейство, така наречената субсидия на суверена, ще бъде увеличена до малко под 100 милиона паунда за 2027-2028 година. Сметките показват също, че кралят е платил 11 милиона и 700 хиляди паунда данък за 2023-2024 година. От Лондон, Веселин Паломов.
0: Пета минута си игра вече от двата матча в четвърта група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Парагвай и Австралия 0-0. Съединените щати поведоха на Турция с 1-0. Дежурен синоптик е Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 26 юни в София е измерена през 1979 година – 4,6 градуса, а най-високата през 2007 година – 35,5 градуса. Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 50 минути и ще залезе в 21 часа и 9 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 19 минути. В сутрешните часове ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

час не остава да бъдем заедно до края на предаването. Отвън просветлява, госпожи и господа, новият ден е на прага ни, а с него и новите възможности, новите очаквания, новите надежди. Екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов ви желае този ден да ви донесе това, което сте очаквали, и вие да се окажете готови за това, което наистина сте си пожелали.

0: не мога да се сдържа да не благодаря за тази усмивка на Андриан, нашият музикален редактор и тон режисьор. Заедно с него продължаваме с още една тема, за която мечтае всеки и за себе си, и за скъпите си хора. В следващите минути ще говорим отново за българите, за тяхната устойчивост, за здравия им дух и всичко, което ги нарежда сред дълголетните нации. Провокирани сме от най-новото проучване на доктор Росен Гацин от БАН, което е свързано с изработването на карта на България с отбелязване на зоните, в които през годините и столетията назад са живели най-продължително. В света са познати 5 сини зони, в които населението живее най-дълго, а доктор Гацин има амбицията да проучи причините и районите на дълголетието и у нас. Има ли и какъв е ключът към него, кои са източниците, които ползва, за да прави проучванията на терен и може ли киселото мляко да има важна роля в продължителността на живота ни? Отговорите на тези и други въпроси ще чуем сега от интервюто на Яна Косева с доктор Росен Гацин, главен асистент в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българската академия на науките.
1: Задълбавате в темата за дълголетието и последният ви проект е да създадете карта на България с така наречените по света сини зони, които районират къде хората живеят най-продължително. Кои населени места прочихте до тук, доктор Гацин?
2: Здравейте! В началото, ако мога да кажа, че понятието сини зони, то не е мое авторско понятие, не съм го измислила. Привнесено е. Двама учени изследват дълголетието, мисля, че лекари демограф бяха и отбелязват наситените райони с дълголетници с син маркер. И оттам тръгва това понятие сини зони. Та в България те първа проучваме кои ще бъдат сините зони, които ще светнат на картата, но по първоначалните изследвания и данни сочат, че това са Родопите, най-вече около Смолян и, разбира се, Благоевград, така и Южна България. Ми се струва, че ще се обособи като територии на сини зони. Ние проучваме данните хронологично в дълбочина, т.е. не моментна снимка, моментна картина да се отиде в селището Хикс и да се покаже или да се изследва колко столетници, защото там може да няма нито един столетник в момента. Но хронологично погледнато, искаме да проследим в различните исторически периоди как е била схемата на дълголетието в конкретното населено място.
1: Вие споменахте изследователите.

0: откъдето тръгва всъщност термина сини зони. Това са няколко места по света, които те са проучвали повече от 20 години. Сардиния, Италия, Окинава, Япония, Никоя, Коста Рика, Икария, Гърция и Лома Линда, Калифорния. Но има ли България потенциал да влезе в топ 10 на сините зони по света? Говори се, че шестата зона е Сингапур.
1: Интересен е въпроса и тук, ако стъпим на историческата наука, ще видим, че началото на 20 век в вестниците в България излизат публикации. Сега си спомням за една публикация от 1919 година, в която се твърди, че в България има най-много столетници от цяла Европа. Сега, ние няма да коментираме дали това не е местен български патриотизъм, защото доста са преувеличени данните, като се казва, че над 3000 столетника има в България през 1919 година, което не е точно така, демографски погледнато, но в същото време България тогава имала репутация на страна с наистина необичайно висока концентрация на дълголетници и учените поглеждат тогава към нашата страна и виждаме дори в фотографията запазени архивни снимки. Аз съм говорил многократно за снимката от родопите на баба Василка, която е над 120 годишна или около 120. От Пордим също има един кадър от 1910 година на Кръстю Дешев и Илянов, за който кадър се твърди, че той е на 125 години в момента на снимането. И от тази снимка е направена картичка в Германия пощенска.
0: А тази възраст може ли да бъде доказана?
1: Това е най-важният въпрос, защото демографската наука подхожда с, не бих казал скептицизъм, но все пак с едно такова отношение към теорията за сините зони. Тя не го опровергава в смисъл на здравословното хранене и начина на живот в тези сини зони, а чисто документално трябва да бъдат нещата да бъдат изчистени. Според демографите много е лесно да се манипулира информацията от преди 1900-та година относно регистрите за ражданията и за умиранията. Това е отговора на вашия въпрос. Истината е в регистрите до там, доколкото ги има и доколкото е вярна информацията в тях.
0: Кои са източниците ви, за да организирате по-конкретно проучване на местата в страната ни, където са живяли най-дълго нашите прадеди?
1: Основните източници са регистрите. Във всеки един смисъл на думата регистър, за да се види къде е имало във времето най-много хора с такава възраст. Статистическите данни, които се събират и те са достъпни, преброяванията, които се правят на населението на определен период от време, също могат да бъдат много добра информация. И подготовката на едно такова проучване, за което вие питате, е много по-важно, отколкото самото стъпване на терен и работата на терен. По-важно е подготовката с регистри, да се види, да се регистрира къде какво е имало като дълголетие в България.
0: Сега като че ли интереса към дълголетниците е по-интензивен, по-силен в миналото, хората интересували ли са се, обръщали ли са внимание на хората, които са живяли по-дълго от обичайното?
1: Да, мисля, че много е бил засилен интереса и по-скоро са се опитвали да разберат какъв е ключът към дълголетието. А още след освобождението на България започват, бих казал, силно казано сензационни, но така по-гръмки твърдения, че България е страната на дълголетието. След това началото на 20 век тази тенденция продължава и тя се свързва от учените с киселото мляко. А киселото мляко, което е допринасяло за дълголетието, това се потвърждава от науката, че българското кисело мляко така е много здравословна храна, но доколко данните като суха информация от периода, за който говорих, са верни, все още не мога да ви кажа.
0: Вие как си обяснявате? Кой е ключът на дълголетието?
1: Ключът към дълголетието първо е храната. Според мен малкото храна. Нивата на стрес също са важни и географския принцип. Но когато говорим за географски принцип е много относително, защото човекът не е статичен обект, той се мести, той може да

0: роден в Родопите, да живее в София. И ако погледнем данните на статистиката, днес най-много столетници има в София. Мисля, че около 140 по последни данни, като ако имаме предвид, че пък в България са около 400, между 400 и 450, от които повечето са жени, разбира се.
1: А имаме ли данни в нашите съседни държави, поне тук на Балканите, дали и там има концентрация на столетници и България на кое място се намира в тази статистика, в миналото или пък сега?
0: В миналото, както казах, началото на 20 век, ако приемем, че на базата на местния ни патриотизъм и местния печат български, България била на първо място по дълголетие, след България веднага виждаме данни в Румъния и в Сърбия. Те първо ще разберем дали тези данни са се запазили и до днес и дали Балканите са една своеобразна синя зона на дълголетието.
1: Лятото вече започна. Посветили сте дейността си на районирането, къде хората живеят най-продължително в страната ни. Какво ви предстои до септември? Сигурна съм, че лятото няма само да почивате.
0: Да, почивка. Аз не обичам да се почивам и почивам си чрез работата. Така че лятото, основното, което трябва да се направи през това лято, е една експедиция до селищата, които се намират около село Лик във Врачанско, където по намерените данни е роден най-възрастният българин. Човекът живял най-дълго в България, Йончо Цолов. И искам да направим проверка на всички църковни регистри около селищата в района на село Лик, защото има много преместване на църковните... Аз съм го започнал това нещо, между другото. Проверихме регистрите в църквата в село Лик, но се оказва, че има много смесване на регистри между селищата и това е обяснимо заради свещениците, които са много добре се знае, че един свещеник обслужва няколко села и няколко църкви. И по този начин се е премествал архивът. И все още не сме стигнали до регистърът, в който е упоменато раждането на Йончо Цолов. И това ни е задачата, да можем да намерим регистъра от края на 18 век, в който да вече категорично да бъде показана годината на раждане на Йончо Цолов Пеловски.
1: Когато направите карта на дълголетието на страната ни, какво ще следва за напред? Как ще развиете темата?
0: След като бъде направена карта на дълголетието на България и бъдат обособени сините зони, ще започнем да разширяваме нашата работа, като обхванем Балканите. И тук вашия въпрос беше много интересен за как стоят нещата на Балканите. Когато направим картата в България, ще започнат сравненията и аналозите с територията на Балканите.
2: И след този акцент, нека да пожелаем дълголетие на всички, които са родени днес и са в ефира на Първи петли в този момент. Поздравите ви ще излъчим след 5:30, но преди това очаквайте още една покана.

0: Ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Тази прочута реплика, която аз не мога да кажа по начина, по който е прозвучала в култовия филм «Дами и канят», ще звучи в летните театри на България от края на юни. Представлението «Дами канят» открива и комедийния фестивал на името на Тодор Колев в Шумен, който започва днес в памет на големия актьор и златната БГ класика. Така Шумен отново ще бъде домакин на комедийния театрален фестивал, който е посветен на един от най-обичаните български актьори, оставил ярка следа в театъра, киното и културата. До 30 юни, от днес до 30 юни, ние шуменци ще посрещаме третото издание на фестивала, което ще събере на една сцена едни от най-популярните заглавия в театралния афиш на страната. А «Дами и канят» ще стартира тази вечер с откриването на фестивала в ролята на обаятелния автомобилен инструктор, изигран на времето от неповторимия Стефан Данаилов. Сега влиза Калин Врачански на сцената. Той ще трябва да се справи с ураган от женска енергия, хумор и абсурдите на любовта. Режисурата е поверена на Сен Блатечки, който също участва в спектакъла. С него ни среща Миглена Стефанова.
1: Кое ви даде кураж, че един толкова обичан, популярен филм като «Дами канят» може успешно да се превърне в театър?
2: Ами даде ми кураж желанието на всички колеги да участват в него и това, че имам Калин Върчански, който да изиграе ролята на Стефан Данаилов.
1: Филма, разбира се, се свързва с Стефан Данаилов. Какво от неговия дух, от играта, от присъствието му пренесохте в тази постановка?
2: Може би очарованието и лекотата, с която играе в този филм. Защото Калин ги притежава същите неща. Но Калин си е достатъчно очарован и сам по себе си, така че просто е перфектен за тази роля.
1: А текста на Георги Мишев е адаптиран от Ваня Щерева и Димитър Калбуров.
2: Да.
1: Сменихте ли епохата?
2: Даже Майя върнах малко назад, защото аз много харесвам целият стил на 50-те и 60-те години. И някакси леко дръпнах още по-назад епохата, но пак си е в онова време, което сега носталгията треска всички по-възрастни хора. Искат хляба да е по 20 стотинки, да има буза от 6 и билетчето да струва 6 стотинки. Съответно. Така да е, много е красиво, просто декора е много хубав, костюмите са супер. Всички колежки, които помагат на Калин и колеги съответно, и те са страхотни, така че да получи се, по някакъв път се получава такава магия между хората, когато се съберат, на нас не се получи.
1: Като казахте за декора, лесно ли се пренася? Той

0: когато говорим за турне.
1: Не е много лесно. Хич не е лесно. Декор не е тежък.
0: Да.
1: Не е някакъв тежък декор, но не е лесно. Да, хората като дойдат вече разберат за какво говоря.
0: Да поговорим и за култовите реплики, които всички помним и от филма. Ще звучат ли в спектакъла Дами канят?
1: Е, разбира се, той не, че нямаше да Дами канят. Естествено, имаме такива препратки към филма, има поклон към някои от персонажите във филма, такъв откровен поклон. За имитация няма никъде, никой не имитира никой, което също е много хубаво според мен. Но до тези реплики ги има и те са на точните места и публиката си реагира, защото иска да си ги чуе. Много се радва. Освен това, ние успях аз да си избъдна една мечта да мога да съчетая кино и театър в едно и тук ми се получи.
0: Така е, защото вие сте и кинорежисьор.
1: Да, и много исках да някакси... Исках да стане синтетично, да стане плътно, а не просто е така, нали, да се прожектира нещо в театъра и ми се получи наистина.
0: Ако се върнем към Калин Врачански и този сексапилен автоинструктор Яким, как удържате неговата актьорска лудост на терен?
1: Аз съм свикнал. Аз съм свикнал на неговите идиотщини. Той е от малкото актьори, които, когато започват репетиция, се хвърлят на не на 100, ами на 300. И всъщност режисьора просто трябва да убира. Той е малко като скулптор, който отчупва от камъка, от скалата парченца, за да извая статуята. С Калин така се работи. Нали, повечето актьори, включително и аз, някакси когато работим, тръгваме по-плахо, трупаме, за да стигнем до образа. При Калин е обратното. При него трябва да махаш, за да стигнеш до образа.
0: А можеш ли вие да играете Яким?
1: Можеш, ама нямаше да ми е интересно. Много по-интересно ми е Калин да играя, да го гледам отдолу и да го режисирам.
0: Спектакълът тръгва на голямо турне из летните театри в страната.
1: Да.
0: Каква е разликата в енергията, когато играете комедията под звездите, под открито небе?
1: Ами сега ще видим, защото той действието, общо взето действието, 90% от филма се случва под открито небе, така че може пък и да стане много готино, не знам. Още не сме играли на летен театър.
0: Комедията Дами канят всъщност би трябвало да размива, но какви сериозни въпроси поставя тя и днес?
1: Аз не бих искал да казвам предварително на хората какво ще гледат. Не искам да им смилам нищо. Абе, жанра е много странен. Една от колежките каза, аз по-сладко представление не съм участвал в живота си. То някакси наистина е сладко представление. Такова... Да, смешно е, хората много се смеят, пляскат, има моменти, в които плачат, размиват се, замислят се, вълнуват се, припознават се, наистина е такова, мило, и после излизат с усмихнати всичките и ме леко на душичката. Такова е представлението, мило и сладко.
0: Сладко като живот.
1: Ми да, общо взето да.
2: Това не е просто пиеса, това е среща с епоха, пречупена през модерния жив театър. Публиката тази вечер ще се смее, ще си спомни и ще преживее нещо наистина голямо, казват от екипа на Дами канят. Иначе, комедийният театрален фестивал Тодор Колев включва 13 спектакъла, които ще бъдат представени на различни сцени в Шумен. Фестивалът започва тази вечер от 18:30 в камерната зала на Драматично-куклен театър Васил Друмев с спектакъла Живи и здрави по документи. А Дами канят ще могат да гледат тези, които са успели да си вземат билети от 20:30 в летния театър в Шумен.

ще те наричам Мон Амур. Ще съм ти верен портожур. Аз съм от Твърдица, ти си от Париж, но една искрица блесна в нас и виж.

0: мрак. На Шанел ухаеш, аз на Ален Мак. Сега ви чувствам много близко, как не ме е срам, колко много искам обич да ти дам. Кома сава.
1: Комси,
0: ще те наричам мон амур, ще съм ти верен по всю жур. Кома сава.

Време за усмивки и благопожелания. Нещото, което най-много обичаме да изпращаме на вашите близки и приятели. Госпожи и господа, започваме с поздрава на Георги Ангелов. Той е за рождения ден в понеделник. На Петър Бекяров от Благоевград. Пожеланията са да е жив и здрав. А Тодор Янков от Българско Сливово пък иска да поздрави също в аванс всички гости, всички жители на Свищов, които ще празнуват утре освобождението на своя град. Там ще бъде и оркестрът на Българското национално радио, така че господин Янков поздравява и всички, които ще радват жителите и гостите на Свищов утре. Стефан Николаев от Варна пък казва честит рожден ден на Веселин Василев от Попово. Нека да е здрав, жизнен, щастлив и неговото дълголетие да се превърне в столетие. Към тези благопожелания се присъединява и Дора Димитрова от Марчино.

Тя имаше големи, хубави очи. Аз се влюбих. То беше любов, то беше чудо. Викам си, как можеш да го намеря той хубавото момиче, бе? Такъв хубав човек. Хубава, ме. Лятото свърши бързо. Дойде септември. Мене мазеха тротовак. Строител така малко да става. Връщам се аз, нали, така в последствие. Никой не се обажда, бе. Какво сте, бе, тогава, бе? Аз чакам, бе. Чакам вече час и свиря. А то сигнал от песничка, която бях ти пял. Става въпрос малко от цигулката на ухото, де. А свърши

Затичах се. Ау, какво да видя! Ау, беше да се друга.

С поздрав Емил Василев от Фотиново иска да поздрави един сърцат човек и сърцат кмет, който заслужава, както каза той. Нека следващата песен да бъде за Джемал Яшар, кмета на Фотиново. Тази песен специално подаряваме и на Филип Филипов. Той е наш верен слушател. Винаги ни подкрепя и когато самият той има нужда от това, ще го направим и ние. Нека настроението на следващите минути повдигнат духа ви, господин Филипов. А сега специален поздрав и от Занка Иванова от Габра. Той е за рожденият ден на нейната скъпа приятелка Надка Георгиева от Елин Пелин. Тя изпраща букет от нежни пожелания за здраве, за бодър дух, за дълголетие и много весели мигове с близките й хора.

И още няколко минути в музика ще подарим на доктор Пламен Блажев, на доктор Жасмина Стоянова и двамата от Монтана, на колегата Раймона Анатолиева, на Стойчо Гинев от село Роза, Исмаил Юмеров от Вехтово. Всички тя ги поздравява Каменит Миланов, а Ахмет Мурат от Боил Дуловско поздравява всички слушатели на По първи петли. Специално шуменката Снежа Ковачева, човекът, който от години организира годишните срещи на Денят на совите, вечерното предаване пък на Радио Шумен. За всички тях ще звучи ето тази песен.

Започнахме с послание за надежда, за добри очаквания и за успешен ден преди малко по-малко от 2 часа. Госпожи и господа, ще завършим с същото. Нека този ден, 26 юни, дори и да очаквате да е най-обикновения в живота ви, всъщност да ви накара, когато слънцето залязва, да си кажете не просто имало е защо да се събудя тази сутрин, ами събудих се за и преживях този ден заедно с много хора, за които ще си спомням дълго, дори и да не съм ги видял, а само да съм ги чул в ефира на По първи петли. Това е посланието на екипа на Радио Шумен тази сутрин, Розалина Чернева и Андриан Христов. Ние ще продължаваме да се усмихваме и след този час, часът, в който ви казваме до чуване. Продължавайте да го правите и вие.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представим аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Институциите, ангажирани с поддържането на пътищата, да предприемат мерки за подобряване на състоянието им, призова министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след серията катастрофи в страната. Двама младежи загинаха снощи край Мездра, след като скутерът им беше ударен от автомобил, който по първоначална информация се е движил с висока скорост. На магистрала Струма, шофьор на цистерна с къса мантинела и навлезе в насрещното движение. Няма жертви, пострадал един човек. Съдът в Ямбол остави в ареста водача, обвинен за катастрофата на магистрала Тракия от сряда, когато камион с къса мантинела и навлезе в насрещното движение. Загинаха трима души, сред които две деца, пътували за участие в футболен турнир в Албена. Паметта на момчетата беше почетена с бдение пред стадион Славия. 7 души са задържани след акция на прокуратурата и полицията в администрацията на район Приморски във Варна във връзка с разследването на незаконно строителство на жилищен комплекс в местността Баба Елино. Същевременно стана ясно, че Държавната агенция национална сигурност е предоставила в парламента информация за дейността на ръководената от Олег Невзоров корпорация КУП, инвеститор на строежа край Златни пясъци. Проектът за държавен бюджет за 2026 година ще бъде внесен в Народното събрание на 1 юли, обяви финансовият министър Гълъб Донев и увери, че не се предвижда повишаване на данъците. Опозицията в парламента критикува предложенията на правителството и поиска те да бъдат преработени до 3% бюджетен дефицит без допълнителни разходи. На този фон стана ясно, че кабинетът предлага от 1 август винетките да поскъпнат с 30%. От тази дата се предлага и увеличаване на акциза върху цигарите. Конституционният съд обяви за противоконституционно решението, с което служебният кабинет на Андрей Гюров беше задължен да внесе в парламента проектозакон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за

0: турнир на американския президент Доналд Тръмп. Прогноза за времето на Иван Василев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 13-14 градуса в Смолян, Дупница и Драгоман до 23 градуса в Свищов, Русе и Силистра. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.

0: В началото на кратко по-важните новини до този час на 26 юни, петък. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието. Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. Във Венецуела продължава издирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Парламентът ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа и окончателно приемане на промените в закона за съдебната власт. В дневния ред е включен и парламентарен контрол, информира репортерът Даниел Инков.
1: Очаква се депутатите окончателно да въведат промени в управлението на съдебната система, включително и нови правила за ръководството на Националната следствена служба, назначаването на временно изпълняващи длъжността председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и механизми за дисциплинарна отговорност на административните ръководители в съдебната власт. Включени са и текстове, които са свързани с ограничаване на кадровите назначения до избора на нов Висш съдебен съвет, както и с удостоверяването на системата за електронно дистанционно гласуване. След приключване на законодателната дейност, депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Вице-премьерът Иво Христов ще отговаря на въпрос за позицията на правителството относно участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания в руския град Дубна. Министърът на регионалното управление и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за камерите за електронни винетки край автомагистрала Хемус и за незаконно строителство в района на курортния комплекс Циговчарк. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде питана за сигнали за фиктивни медицински прегледи на сезонни работници по Черноморието и за състоянието на клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговаря на въпроси, които са свързани с инициативата Знаме на мира, а министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще предостави информация относно липсата на държавна политика за изграждане и финансиране на младежки пространства и центрове на открито. За новините Даниел Инков.
0: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет с участието на министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите, към 22 юни 13 общини в страната са на воден режим. В края на миналия месец министър Шишков обяви, че се подготви програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Прокуратурата и полицията във Варна се очаква да предоставят повече информация за проведената акция в администрацията на район Приморски в града във връзка с разследването на незаконно строителство на жилищен комплекс в местността Баба Алино. Същевременно стана ясно, че Държавната агенция Национална сигурност е предоставила в Народното събрание информация за дейността на инвеститора на строежа, корпорацията КУП, ръководена от Олег Невзоров. Подкрепата за Украина, мирното споразумение с Иран и разходите за отбрана на страните членки на НАТО ще бъдат трите ключови теми на срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. Това прогнозираха експерти по международни отношения на пресконференция в посолството на Турция в София. Подробностите съобщава редакторът Мария Петрова.
2: България може да почерпи опит от модернизацията на турската армия, смята професор Мурат Яшилташ от Съвета по външна политика и сигурност към президентството на Турция. Според него Анкара успешно преобразува увеличаване на разходите за отбрана в реална отбранителна готовност. А относно това какви резултати могат да се очакват от срещата през юли, той посочи.
3: For me, the success is not going to be surprised by any surprise of Trump.
4: За мен успех ще е да не бъдем изненадани по някакъв начин от Тръмп. Това е на първо място. Мисля, че други потенциални проблеми могат да бъдат решени. Единственото непредвидимо нещо за срещата на върха на НАТО е самият Тръмп, но заради неговите хубави взаимоотношения с президента Ердоган, смятам, че Тръмп няма да извади наяве тази непредвидимост.
2: Каза Мурат Яшилташ. От своя страна професор Ерман Акълла, главен експерт в Фондацията за изследвания в областта на политиката, икономиката и обществото, подчерта, че Алиансът е изправен пред напълно нови проблеми и теми, включително употребата на изкуствения интелект за военни цели.
4: Особено когато

0: говорим за автономни бойни системи, ако има цивилни жертви, кой ще носи отговорност? Самото оръжие, софтуерният инженер, човекът дал инструкциите или самата държава? Все още имаме сива зона.
1: Обясни Арман Акълла. Според него темата за изкуствения интелект може да се обсъжда на форума през юли. За новините Мария Петрова.
2: Силите за противовъздушна отбрана на Киев тази нощ отразиха руска въздушна атака срещу украинската столица. Русия също съобщи за свалени украински дронове и поразени енергийни съоръжения, довели до прекъсване на ток. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: Множество експлозии бяха чути в украинската столица Киев по време на въздушна тревога. Кмета Виталий Кличко съобщи, че противовъздушната отбрана работи и призова жителите да потърсят укритие. В отделна публикация той уточни, че отломки от прехванат дрон са паднали върху склад и са предизвикали пожар, но няма съобщение за пострадали. Електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област е частично или напълно спряло, съобщи назначение от Русия губернатор Владимир Салдо, без да оповестява подробности. В целия анексиран от Русия полуостров Крим ще бъде въведен режим на тока заради неотдавнашните украински удари по енергийната инфраструктура, обяви местния ръководител Сергей Аксьонов. Най-големият град в Крим, Севастопол, с население от 500 000 души, остана без ток в сряда при температура около 30 градуса след украински атаки с дронове. Руската въздушна отбрана е свалила близо 30 украински дрона, насочени към Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Специалистите на аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки, написа Собянин в Телеграм. Индустриално съоръжение в Новомосковска област е поразено при дронова атака, съобщи също областния управител. За новините Лилия Димитрова.
2: Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, съобщи Международната морска организация. Генералният секретар на организацията Арсенио Домингес обоснова в района. Атакуваният кораб е преминал през пролива въпреки инцидента. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал кораба, а Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормус, съобщи Океанското министерство на Сеул. В района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. 235 души са загинали и 4300 са ранени при двойното земетресение във Венецуела в сряда от над 7 степен по скалата на Рихтер. Издирването на оцелели продължава. Редакторът Савина Спасова с още информация.
4: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Делят ги 39 секунди. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължава с часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Карака също беше разлюляна от трусовете. Бедствието, което засегна по-голямата част от страната, е най-голямото по рода си от 1900-ната година. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от $200 милиона за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
0: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги. Най-тежко засегнатата земетръсна зона е напълно опустошена.
4: Съединените щати, които плениха президента на Венецуела Николас Мадуро и го смениха с Делси Родригес в началото на годината, бяха сред първите предложили помощ. Испания, която има 200 000 граждани във Венецуела, изпрати екипи за издирване на оцелели. За новините Савина Спасова.
2: Две нови стратегии на Европейския съюз ще бъдат представени днес в Кипър. Островната държава е домакин на конференция на високо ниво на тема «Укрепване на островите и крайбрежните общности на Европейския съюз». Форумът в град Пафос е последната среща на върха в мандата на кипърското европредседателство, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанат.
5: Конференцията, посветена на първите европейски стратегии за островите и за крайбрежните региони, ще бъде открита от лидерите на две от трите островни държави членки – президента на Кипър Никос Христодолидис и министър-председателя на Малта Робърт Абела. Двете нови стратегии ще бъдат представени от еврокомисарите по въпросите на сближаването Рафаеле Фито и по рибарство и океани Костас Кадис. Стратегията за крайбрежните общности засяга 95 милиона жители по бреговата линия в 22 страни членки. Вторият документ обхваща

0: Всички острови в Европейския съюз, които са в 16 държави членки, с общо население от около 17 милиона души. В центъра на дискусиите днес са специфичните предизвикателства пред островните и крайбрежните региони, като географска изолация, увеличени разходи за транспорт и енергия, небалансиран туризъм, климатични промени. Акцент ще бъде поставен върху необходимостта от подкрепа за устойчивото им икономическо развитие и повишаването на качеството на живот в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Във Великобритания възникна спор между министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд и премиера Кир Стармър за бъдещето на министъра на имиграцията Майк Тап. Това стана след като Тап написа в статия за Таймс, че призовава чуждестранните социални работници да бъдат освободени от плановете на Махмуд за промяна на визовите правила за мигранти, които вече живеят във Великобритания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Стана ясно, че Шабана Махмуд е разбрала за първи път за призива на Тап, когато вестникът се обадил на екипа и за коментар. И тя смята, че той трябва да бъде уволнен за написването на статията, в която тя вижда нарушение на министерските правила. Отдавни среди обаче обявиха, че Тап остава на поста си и няма планове за отстраняването му, като Стармър застава зад него. В статията си Тап написа, цитирам, «Силно вярвам, че тези, които са дошли в Обединеното кралство с визи за социални работници, които са играли по правилата и са допринесли наистина за британската система за грижи, не трябва да чакат повече, за да кандидатстват за установяване». Край на цитата. След публикуването на статията в четвъртък вечерта, източник от Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, че Тап е изложил идеи, върху които работят министърът на вътрешните работи и нейният екип, и ги е представил като свои собствени, за да се опита да спечели работа в новата администрация. Ето защо трябва да бъде уволнен. Още преди този спор да избухне публично, официален говорител на Стармър заяви, че премиерът и всичките министри остават на поста си и нормалната работа на правителството продължава. Шабана Махмуд бе сред министрите, призовали Кир Стармър да се оттегли от поста си, а по-късно изрази подкрепа за Анди Бърнам, основният кандидат, да го наследи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Пътната полиция в Солун предупреждава за затруднен трафик през почивните дни, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Източната част на околовръстния път в Солун отново ще бъде затворена и през този уикенд. Извършват се строителни работи. Още от днес се затваря и пътния възел Пилея Панорама. Властите препоръчват на шофьорите повече търпение и да предвидят допълнително време за пътуването. Очаква се да се образуват колони от автомобили. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през обходни маршрути, като някои от тях минават през центъра на града. Претоварване на трафика се очаква при пътуване в посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на трафика би могло да има забавяне и при пътуване в посока Солун-Кабала. Властите съобщават, че на източната част на околовръстния път на Солун се изгражда пътна артерия с дължина 8 км и естакада, което в бъдеще ще улесни пътуващите. От Гърция Катя Пеева.
1: У нас продължава разследването на снощния инцидент край Мездра, при който загинаха двама младежи, след като скутерът, с който са пътували, е ударен от автомобил. В ход е и разследването на катастрофата на магистрала Тракия от сряда, когато камионска самантинела и не влезе в насрещното движение. Загинаха трима души, сред които две деца, пътували за участие в футболен турнир в Албена. Водачът, обвинен за инцидента, остава в ареста. Паметта на момчетата беше почетена с нощи с бдение пред стадион Славия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие днес във Великотърнското село Балван лятната детска академия за сигурност. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: В село Балван са изградени първите в страната специализирани площадки по пътна и пожарна безопасност, на които се провеждат целогодишно занимания и обучение на подрастващите. Днес за 16-та година ще бъде дадено началото на инициативата Заедно за едно по-безопасно утре. Тя обхваща децата от малките населени места на община Велико Търново през летните месеци. Повече от 400 деца се обучават чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакция при бедствия. В последните години лятната академия се открива с протест на децата срещу войната по пътищата. На демонстрациите днес ще присъства вътрешният министър Иван Демерджиев. Партньори по проекта са областната дирекция на МВР, противопожарната служба община Велико Търново, дарителско сдружение Свети Иван Рилски и неправителствени организации. За новините Здравка Маслянкова.
1: Напред на спортните новини, Петър Найощина ги представи. Добро утро!
5: Добро утро! Отборът на Турция победи Съединените щати с 3 на 2 в последния си матч от четвърта група на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от групата Парагвай и Австралия завършиха 0 на 0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция е с 3. В пета група Еквадор-Германия 2 на 1 и Кюрасао-Кот-Дивуар 0 на 2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот-Дивуар с по 6 точки, третия Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис-Нидерландия 1 на 3 и Япония-Швеция 1 на 1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. Александър Николов отбеляза 28 точки, но националният ни отбор по волейбол допусна трето поражение в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2 на 3 гейма пред домакина Словения. България е на 11-то място във временното класиране, а лидер остава отборът на Съединените щати. Баскетболният ни национален отбор за мъже загуби като гост на Република Северна Македония с 87 на 91 точки във втория приятелски матч между двата тима. Преди дни в Самоков нашите победиха с 97 на 68. Отборът ни за жени до 20 години допусна загуба в контролите си преди Европейското първенство в дивизия Б, което ще се проведе в Самоков от 4 до 12 юли. Селекцията на Маргарита Маринкова отстъпи пред Гърция с 59 на 67 точки във втората среща между двата тима. Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като загуби от представители на домакините Алехандро Давидович Фокина с 3 на 6 и отново 3 на 6. На полуфиналите испанецът ще се изправи срещу Нуно Боржиш от Португалия, който елиминира италианеца Лучано Дардели с 7 на 6 и 6 на 4. Калуяна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 300 в Фулъртън, Съединени щати. Налбантова се наложи над представителката на домакините Ела Лин с 2 на 1 гейма и за място на полуфиналите ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шо Сун от Тайван.
1: Иван Василев представя прогноза за времето. Добро утро!
6: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 14-15 градуса в Смолян, Дупница и Драгоман до 24 градуса в Сливен. На изолирани места в североизточните райони превалява краткотраен дъжд. По Черноморието температурите са 21-22 градуса. По високите планински върхове температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. Връх Ботев е обхванат в облаци и там температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духе слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци по магистрала Тракия в платното за Бургас в района между 33 и 39 км и в района на 282 до 287 км в област Ямбол. Продължават ремонтите в платното за София между 208 и

0: 29-ти километър, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието. Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. Във Венецуела продължава изсирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Сабина Спасова и Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Добро утро! Поздравът от студиото на Радио Шумен, от музикалния редактор и звукорежисьор Андриан Христов и от мен Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Миглена Стефанова. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването От тук започва деня. Денят е 26 юни, петък, часът е 7:22.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Започва денят с Радио Шумен.
1: 7 часа и 31 минути. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня, а деня започва с горещо време. 23 градуса е в ранните часове в Силистра днес. 18 градуса е измерената температура в Шумен, 21 в Русе, толкова и в Разград, а 20 градуса е в Търговище. Но колко ще се повишат максималните стойности днес, ще чуем само след минути от прогнозата за времето, а ето и останалите теми в предаването днес. В Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици 26 юни ще ви предложим разговор с Валентин Русимов, който е извървял пътя на промяната и спасението. От наркоман преди години, днес той помага на зависими да се откажат от дрогата. Днес в Шумен също ще има организирани прояви за отбелязване на Международния ден за борба с наркотиците. Какво ще се случва в града, също ще ви кажем днес в предаването «Тук започва деня». Книгата «Греха на монаха» на Ваня Бойчева ще бъде представена също днес в Шумен. Дебютният роман на авторката разказва за събития от времето на българското възраждане, като поставя въпроса каква е цената на човешкия избор. Разговор с Ваня Бойчева очаквайте след 9 в предаването. В Шумен днес се открива и комедийния театрален фестивал «Тодор Колев», посветен на един от най-обичаните български актьори, оставил ярка следа в театъра, киното и българската култура. От днес до 30 юни града ще посрещне третото издание на фестивала. Какво зрителите могат да видят в тези дни, ще чуете в предаването. А фестивала днес ще бъде открит с представлението «Дами канят». Фолклорният събор «Петровска китка» започва от днес в местността Боровата гора край Велики Преслав. Още за едно от основните фолклорни събития в Североизточна България ще ви кажем в последния час на предаването. Всичко това предстои. Останете с Радио Шумен.

0: И днес времето ще е горещо. Поглеждаме към сайта на Националния институт по метеорология и хидрология, но въпреки високите температури, метеоролозите не обявяват опасност за потенциално опасно време, така че днес картата на България е свободна от всякакви цветове, кодове, но въпреки това по обедно време не бъдете навън, това съветват и лекарите, тъй като горещините започнаха и тепърво още по-горещо ще става, но за времето днес слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес ще бъде слънчево, след обед отново горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна четвърт. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за Шумен около 32.
0: А през почивните дни времето ще остане слънчево и горещо, след обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка, вятърът ще е слаб в събота от североизток, в неделя от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. И малко по-рано ви споменах за предупреждението на лекарите да избягваме най-часовете, когато е най-топло. Особено хората, които имат хронични заболявания. След малко в предаването от тук започва деня ще продължим на тема здраве и лято. Така че останете с нас.

0: Със сигурност вече мнозина са си направили своите планове за лятната почивка, за други пък тя вече е в ход, за трети предстои и ще бъде изключително неприятно заради някой летен вирус всичките ни планове да се объркат, но и не само летните вируси ни дебнат като опасност през горещото време. Трябва да бъдем изключително внимателни и с храната, така че с микробиолога доктор Розина Мирчева от Русе. Сега ще от нея ще разберем повече за вирусите, които обичайно ни атакуват през горещите месеци и за какво да внимаваме, за да може всичко, каквото сме си намислили, като лятна отпуска, ваканция, да върви по план. Галя Савова разговаря с доктор Мирчева.
1: Кои са вирусните, бактериални заразявания, болести, които ни заплашват лятото?
2: Действително, в началото на лятото трябва всеки да знае какви са опасностите, които то може да ни предложи, наред с многото положителни емоции. Бих могла да разделя инфекциозните заболявания, които могат да бъдат така наречени летни заболявания, на няколко групи. На първо място и най-често това са вирусните инфекции, които причиняват два вида болести. От една страна могат да бъдат горни дихателни пътища засегнати под формата на така наречения летен грип, който се предизвиква най-често от аденовируси. И от друга страна това са ентеровирусите, ротавирусите, които предизвикват стомашно-чревни оплаквания, като разстройство, повръщане, висока температура и така нататък.
1: Тези болести по-лесно ли се минават лятото, отколкото зимните вируси?
2: Тези вируси циркулират и в зимата, и в лятото, но през лятото организма просто е по-добре разположен от към такива заболявания, има по-добре защитена имунна система, УВ-лъчите, които получаваме витамин D чрез тях от слънцето, също оказват своето влияние и да, по-леко се преминава през тези заболявания. Разбира се, зависи вече, всичко е строго индивидуално, но така или иначе за няколко дни с остро начало на заболяванията протичат и най-често и без антибиотици могат да бъдат лекувани просто с такива симптоматични средства.
1: Казахте няколко групи заболявания, това са вирусните. Какви други опасности ни дебнат лятото?
2: Другата опасност, която е вече доста по-сериозна, това са салмонелните заболявания. Салмонелозите са много характерни в пролетно-летния и есенния сезон, защото те се разпространяват най-вече чрез храната. И там по контактно битов път също може да стане заразяването. И затова е много важно през лятото откъде вземаме храна, дали това са лицензирани, проверени от ветеринарните органи продукти, особено яйца, мляко, свинско месо, пилешко месо. В пилешкото месо има много, много често се среща салмонела. Това е много важно да го знаем. Разбира се, във всички заведения за обществено хранене, във всичките магазини, в които пазаруваме, това няма как да се случи, защото там всичко е проверено.
0: Доктор Розина Мирчева от Русе за вирусите, които обичайно ни атакуват през горещите месеци и за това да внимаваме откъде, какво купуваме за храна през лятото.

0: И вече сме във времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0. Новините на детски език.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Какво е Киевско-Печорска лавра? Преди дни по новините се появиха снимки на горящи православни храмове. Това бяха златните кубета на църквите от Киевско-Печорската лавра. Те пострадаха при нападение по време на войната между Русия и Украина. Тези църкви са важни по три причини. Защото са свещени за православните вярващи, защото са изключително произведение на изкуството и защото са жива история. Подобни по значение са катедралата Нотр-Дам в Париж, манастирите в Атон и Рилският манастир в България. Днес искаме да ти разкажем малко повече за тях. Лаврата била основана през 1051 година. Това било толкова отдавна, че по това време България била под византийска власт. Въстанието на Асен и Петър тепърво предстояло. Англия пък още не била завладяна от норманите на Уилям Завоевателя, от които после щяла да се освобождава. За една част от Европа християнството било още нова религия. В България то било прието през 864 година, но скандинавските държави, например, като Исландия, Норвегия и Швеция, се покръстили през 11 век. Киевска Рус също. Княз Владимир, управлявал от 980 до 1015 година, се покръстил и издал заповед, според която същото трябвало да направят и всички жители на Киев и околностите. Според историята, през 1051 година монахът Антоний се завърнал от Атон, тогава в Византия, и се заселил в Киев, за да създаде монашеска традиция и в своята страна. Избрал си пещера над реката и скоро събрал много последователи. Те прокопали за себе си нови килии и ги свързали с дълбоки подземни проходи. По-късно Антоний се заселил на отсрещния хълм, където също събрал сподвижници. Скалните манастири от двата склона днес са известни като близките пещери и далечните пещери. У нас пещерни манастири можеш да видиш край Варна, Аладжа манастир и край село Иваново, близо до Русе. Когато обаче килиите станали недостатъчни за монасите, те измолили от княз Изидор да им подари планината, която се намирала върху тях. Така започнали да строят първия манастир, който нарекли Печорски, пещерен. За първите сгради дошли архитекти чак от Константинопол. През годините и вековете манастирският комплекс ту се разраствал, ту претърпявал нападения. През 1096 година бил нападнат от куманите, после от монголците, после от предводителя на Златната орда Едигей. Построили го наново през 1470 година. През 17 век в лаврата имало печатница, от която започнало Киевското възраждане и училище, което въвело нови модели на образование, каквито имало по това време в Европа. Тя била и място за поклонение. Много хора предпочитали да отидат там, вместо в Йерусалим. Както пък в Англия, например, ходили в Кентърбърийския манастир. През 1917 година в Русия избухнала Октомврийската революция. При нея властта завзели работници и селяни, водени от комунистическата партия, така наречените болшевики. Тя наложила в страната управление, което не признавало християнството. През януари 1918 година болшевиките убили митрополит Владимир Киевски, а по-късно разпуснали монасите и превърнали лаврата в музей. Манастир се превръща отново след Втората световна война, като през 1990 година е призната от ЮНЕСКО за част от световното културно наследство. През 2000 година е тържествено възстановена голямата църква, взривена през 1941 година от тайната полиция. Възстановяването й било толкова важно не само заради богатата история, а и заради неописуемата архитектурна красота. Хората усещали, че загубата й ги засяга дълбоко, Така както не отдавна милиони хора по света страдаха заради пожара в парижката катедрала Нотр-Дам или когато в Близкия изток бяха разрушени хилядолетни паметници. Културно наследство означава богатство, което сме наследили от предишните поколения, от предишните векове. Когато то загива заради войните по света, всички ние ставаме по-бедни. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабетска.
2: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
0: А точно в 8 часа ще чуем и новините на Радио Шума. В студиото ще влезе новинарят Миглена Стефанова.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
3: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: В 8 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Добро утро! Информационна кампания в Шумен днес ще отбележат Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. Събитието ще се проведе в градската градина от 10 до 12 часа под мотото «Силата е в избора». На място ще може да се тестват симулационни очила за висока концентрация на алкохол и наркотици в кръвта. Очилата представят ефекта на дезориентация, намалена бдителност, забавено време за реакция, объркване и изкривяване на зрението. Променя се дълбочината на възприятие за разстояние, намалява периферното зрение. Появяват се симптоми като лоша преценка, трудно вземане на решения, двойно виждане и липса на мускулна координация. Забавяне в приемането на държавния бюджет, което е затруднило реализацията на инвестиционните програми на общините. Необходимостта от по-ясни правила за разпределение на средствата по инвестиционните проекти и притесненията около изпълнението на втория етап на програмата за енергийно обновяване на жилищни сгради. Това са част от въпросите, които поставиха кметовете на общините в Разградска област пред областния управител Айлин Башева. На работната среща бяха повдигнати и въпроси за поддръжката на републиканската пътна мрежа заради неокосените крайпътни участъци, липсата на пари за почистване на коритата на реки и дерета, необходимостта от работна ръка по програми за заетост, за поддържане на обществените пространства, спешна нужда от ремонт на учебни заведения, съдействие за прехвърляне на сгради, на закрити държавни училища към общините и други. В края на дискусията областния управител Елин Башева призова представителите на общините да предоставят в писмен вид поставените проблеми и предложения, за да се систематизират и представят пред съответните министерства и държавни институции. Шумен отново е домакин на комедийния театрален фестивал Тодор Колев. От днес до 30 юни града ще посрещне третото издание на форума, който събира на една сцена едни от най-популярните заглавия в театралния афиш на страната. Откриването на комедийния фестивал ще се проведе от 18 часа пред паметника на актьора в градската градина. Програмата включва 13 спектакъла, които ще бъдат представени на различни сцени в Шумен. Първото представление тази вечер е от 18.30 и това е постановката на Добричкия драматичен театър «Живи и здрави по документи». Сред акцентите в програмата е премиерата на спектакъла «Дами канят» по романа на Георги Мишев. Постановката ще бъде показана за първи път на сцена също тази вечер от 20 часа и 30 минути в Летния театър в Шумен. На 27 юни фестивалната програма продължава със спектаклите «Сауна», «Милионери» и «Причини да бъдеш щастлив». На 28 юни зрителите ще може да гледат «Вълпоне», «Параноя под наем» и «Мухи без глави». В двата дни, събота и неделя, пространството пред Шуменския театър ще се превърне в артистична зона, в която художници ще създават безплатни карикатури за посетителите и ще допринасят за неповторимата фестивална атмосфера. На 29 юни са предвидени постановките «Скандал», «Майка Кураж и нейните деца» и «Трима крале». На 30 юни програмата предлага «Седмия ангел» и «Шекспир по пет». Фестивала в Шумен ще завърши пред сградата на театъра с воркшоп «Клоунада» с участието на Иво Игнатов Кени и с концерта на група «Джанго Зе», който започва от 20 часа и 30 минути. Полицията в Разград съобщава, че днес между 9.30 и 13 часа спира административното обслужване на гражданите във всички свои звена. Причината са дейности за подобряване капацитета на работа. Административните услуги за жителите на Разградска област ще бъдат възстановени след 13 часа утре. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес ще бъде слънчево, след обед отново горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна четвърт. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за Шумен около 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.

0: започва денят с Радио Шумен.
1: Денят 26 юни вече започна. Часът е 8 и 8 минути. Вие сте с Радио Шумен. Музиката в петъчното утро е по избор на Андриан Христов. Той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова и днес времето остава горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса. А температурата на морската вода вече е между 23 и 25 градуса. Важна информация за онези, които планират да прекарат почивните дни по Черноморието. А пък само след минути в предаването от тук започва деня, ще ви кажем за предложението на синдикатите да бъдат въведени едни допълнителни почивки, точно заради горещото време, но за какво точно става дума, само след малко. От тук започва деня.

Каква е връзката между световното първенство по футбол, високите температури и предложението за въвеждане на нов вид кратки почивки на работещите? Ето това сега ще ви кажем в следващите минути. Европейската конфедерация на профсъюзите препоръчва на работодателите да вземат пример от световното първенство по футбол и да въведат охлаждащи почивки за работниците в топлото време. Това съобщиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България. Целта на призива е да се предостави на всички работници правото на почивки без загуба на заплащане, както и вода и сянка, като част от набор от защити, необходими за безопасността по време на работа при високи температури. Европейската конфедерация на профсъюзите цитира данни, според които 60% се увеличил броя на хората, изложени на горещи вълни на работното място в Европейския съюз през последните 20 години. Когато температурите се повишат над 30 градуса, риска от трудови злополуки се увеличава с 5 до 7%, а когато температурите надвишат 38 градуса, злополуките са с 10 до 15% по-вероятни, посочват синдикатите. На световното първенство по футбол са въведени задължителни 3-минутни паузи след 22-та минута във всяко полувреме, за да се даде възможност на играчите да си починат и да пият вода. Преди ден президента на FIFA Джани Инфантинио защити въвеждането на почивките за хидратация. Тази седмица Европа е обхваната от гореща вълна, която доведе до затваряне на училища във Франция и отмяна на влакове в Белгия днес. А припомням ви, според прогнозата за времето, максималните температури в България днес ще бъдат между 30 и 35 градуса, а през уикенда се очакват максималните стойности да достигнат и надхвърлят на места 36 градуса.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: 8:30. Сверете часовниците си с Радио Шумен. На всички онези, които живеят в Руса и региона и търсят своето работно място, да слушат особено внимателно, защото на пряката ни телефонна линия вече е Галя Савова, която ще обобщи актуалните свободни работни места там. Надявам се не всичките, защото времето и до 10 няма да ни стигне, но по-важните и тези, които са най-актуални за летния сезон. Галя, добро утро!
1: Здравейте, от Русе, точно така, близо 600 са обявените свободни работни места, затова ще кажа последните предложения. Започвам с бюрото по труда в Русе, което обслужва общините Русе, Сливо, Поле и Иваново. Към днешна дата обявени свободни позиции има за 5 склада G в автомобилостроенето, един социален работник в социална услуга, един пазач, един гладач за производство на опаковки и пластмаси, 3 шлосери производство на локомотиви, 3 заварчици също за производство на локомотиви, 2 апаратчика, 2 санитари в социална услуга, 1 работник поддръжка в социална услуга, сервизен техник, офис сътрудник, 2 механици земеделски машини, 3 продавач-консултанти в пекарна, 3 работници полагане на пътни настилки, 1 лекар, специализант по обща медицина, 2 водачи на мотокар, 1 работник, развъждащ диви птици, опаковач в мебелни модули, електротехник, 5 лични асистенти в социална услуга, 2 болногледачи също в социална услуга, за там се търси 1 психолог, 1 технолог производство на вино, 2 работници строителство, довършителни дейности, 2 общи работници в болнично заведение, 1 читалищен секретар, работното място в село Стръклево, 5 обслужващи магазин, 1 шофьор тежкотоварен автомобил, 1 медицинска сестра, работното място е в Сливополе, за там се търсят още и 5 машинни оператори, търсят се още 1 продавач-консултант за село Борисово, 1 кантарджия за село Борисово и 1 общ работник също за село Борисово. Работните места в системата на образованието, 19 свободни позиции, както за преподаватели от начален до прогимназиален етап в различни дисциплини, така и за помощен непедагогически и технически персонал. Работните места пък по член 38 Закона за хора с увреждания дава възможност за работа на 3 експерти клиентски център, 2 администратори в офис, 5 експерти управление на качество, 4 продавач-консултанти, 1 машинен оператор шиене, 1 машинен оператор производство мебели. Работните места за младежи до 29 години по оперативните програми с направление осигуряване на заетост. Позиции има за сервитьори, бармани, помощни готвачи, работник-сортировач, общ работник, технически организатор, технически сътрудник, работник, чистач на килими. Бюрото по труда в Бяло обслужва общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово. Обявените позиции днес там са за 2 медицински сестри в град Две могили, 1 психолог за град Борово, 3 обслужващи работници промишлено производство за град Бяла. Продължава с предложения за град Борово, за социален асистент, машинен оператор, социален работник, социална услуга и младши експерт. Търсят се и 2 електромонтьори за град Бяла, 1 ръководител звено в град Борово, вътрешен аудитор и 1 логопед. И 2 предложения са за град Борово. Бюрото по труда в Ветово за пореден месец няма обявени свободни работни места. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от позициите, може да научите на място в съответното бюро по труда. На тези от вас, които сте го направят, желая успех!

Галя Савова от Русе, благодаря за тази информация. Ние от студиото на Радио Шумен продължаваме с свободните работни места, които са обявени в Бюрото по труда в Попово. Там има свободни работни места за трима работници, зареждане на рафтове, за един помощник готвач, за лекар, за един металург. Тук това свободно място е по член 38 от Закона за хората с увреждания. По същия член от закона се търсят и двама електротехници. Един помощник фармацевт може да започне работа в Попово. Фармацевт магистър също има свободно работно място. Свободно място има за електротехник поддръжка на сгради. Това място също е по член 38 от Закона за хората с увреждания. И още едно място по член 38, един продавач-консултант. И последната обява за свободно работно място в Бюрото по труда в Попово е за логопед. За всички тези работни места, които чухте, трудовите договори са срочни, уточняват от Бюрото по труда, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

0: Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня в утрото на 26 юни. Точно 26 юни е датата определена за Международен ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества с решение на Общото събрание на ООН през 1987 година. Идеята на инициативата е хората по света да изразят своята активна позиция и съпричастност с усилията за ограничаване на разпространението на наркотиците. Точно днес, в този ден, ще ви предложим разговор с Валентин Русимов, който е извървял пътя от промяната, пътя на промяната и спасението. От наркоман преди години, днес той помага на зависими да се откажат от дрогата. Валентин е част от екипа на Терапевтичния център за лечение на зависимости „Отвори очи“. Центъра се намира във варненския квартал Виница и е създаден по инициатива на отец Георги Фотакиев. Кога и как човек попада под влиянието на наркотиците и как е възможно да се оттласне от дъното, до което е достигнал, за всичко това слушаме Валентин Русимов.
1: Загубата на контрол се стига до там, когато човек стига до така нареченото дъно и приоритетът с употребата му става на първо място. Когато имаш този наркотик, ти губиш всичко. Отношения, любов, семейство, всичко това го бях изгубил. Но когато направиш избора всичко това да се върне обратно, тогава има шанс за ново начало и нова промяна.
0: А как се започва? Любопитство или някакъв друг стимул има човек да опита какво е то това наркотик?
1: Първоначално от любопитство и с идеята човек да се впише в нова среда, в която тези хора се описват като готини, като много вървежни и човек иска нещо ново, но в даден момент открива тази заблуда, че това нещо може да го накара да се справя с стреса и му предоставя един много бърз допамин, който в даден момент излиза пред носа.
0: А на колко години бяхте, когато влязохте в този капан?
1: В юношеска възраст на 14 години.
0: Сега сте на 25?
1: Да, на 25. И съм консултант за зависимости и гледам да помагам на хора, които са минали през този проблем.
0: Това помага ли ви да влезете по-бързо в контакт с наркозависими, да спечелите доверието им?
1: Със сигурност човек, когато може да разбере другия от гледна точка на това, че това го е преживял, със сигурност носи, както казахте, доверие от страна на другия човек, защото ние като хора, дали ще става въпрос за зависимост или някаква друга травма, която човек е преживял, това, което помага на човек да се довери, е изхождайки от предубедността, че този няма да ме разбере, той не го е минал, тези предразсъдъци и бариери като че ли спадат и човек по-лесно може да се довери на опита.
0: Лесно е човек да попадне под въздействието на наркотиците, но лесно ли се излиза оттам? Какво трябваше да преживеете, през какъв катарзис да преминете, за да излезете от, преди малко го нарекох, капан, така че да се освободите от този капан?
1: Това, което стои според мен за тези усилия, е самия избор на човек да вземе решение дали ще живее. Защото ние като хора, дали имаме зависимост или не, ние полагаме усилия в този живот, за да преминаваме трудностите. Но зависимите избират лесния начин да не се справят с тия трудности. И кой накрая е надхитрен? Да се върнеш в един етап на живота, в който да си изживееш тези моменти, с които трябва да се справиш. Защото зависимостта е тип айсберг,

0: от гледна точка на това, че зависимостта представлява една девета от проблемите, а другите 8-9 са личностни проблеми, с които човек се бори. Но в юношеството всички ние имаме част от тези 8-9 и всички ние имаме едни трудности, с които се борим. Но зависимите решават да не се справят с тези трудности. И много силно изкушението в даден момент да се каже, защо трябва да се боря, защо трябва да живея. Защо, като съм открил един много по-лесен начин, за да избягам от трудността и да избягам изобщо от живота, от този избор. Така че бих казал, че става въпрос на един екзистенциален смисъл в човек, да разбере защо живее, да разбере смисъл на този живот. Не става въпрос за някакви невъобразими неща, с които човек се бори, не става въпрос за всички трудности, с които човек преминава, отново да се върне на тази игра в живота си. Това е моето мнение.
1: Семействата, близките, каква роля имат в този процес на осъзнаване?
0: Много е силна ролята на близките, защото те бяха хората, които можеха да ми върнат като едно огледало в моето поведение, защото зависимия трудно осъзнава докъде е стигнал. Предвид и вече все по-новите вещества, които тотално променят съзнанието на човек и липсва тази самосъзнатост. Близките са тези, които могат да подкрепят зависимия, но от гледна точка на това да му покажат правилния начин и да му дадат право на избор. Много хора подкрепят зависимостта от гледна точка на това, че подкрепят самия човек. Ако вземем предвид дигиталната зависимост, която също вече набира много популярност, много от родителите, за да осигурят време на децата си, те им купуват скъпи подаръци, купуват им нов телефон или нов таблет с идеята на това то да е щастливо. Но това пак се превръща същата тази схема с пристрастяването. Основен фактор са родителите. Те и в центъра, в който работим, виждаме как има една изкривена представа за подкрепа от страна на родителя към зависимия. И докато говорим, че в психологията е важно да има изградена връзка между родителите и техните деца, в психологията на зависимостите нещата стоят малко по-различно и там връзката на едно такова ниво, в което той очаква всичко да му е осигурено на готово. Очаква, както се казва, до 30 години да те гледат мама и тат. Но така човек не става особен и независим, а точно обратното, зависим от родители. Идеята е те да му покажат пътя, в който той трябва да вземе това решение, да положи усилия и ако трябва да се лекува, но в противен случай да му кажат, какво, аз няма да подкрепям това поведение и можеш да го правиш без нас, без нашето участие в това.
1: Но много родители не искат да признаят, че детето им има проблем. Дори да виждат, че има проблем, затварят си очите.
0: Ами да, има един такъв срам, който какво ще помислят хората, малко в училище, нали, ще разбере, но това се повече задълбочава проблема, вместо да му води до неговото решение.
1: В български език си имаме така много хубаво словосъчетание за това. Правим на детето си мечешка услуга. Като да, се правим, точно, че не виждаме и не чуваме. Знам, че се срещате и с ученици, с много класове. Какво им казвате? Какво и ние сега от ефира на Радио Шуман да кажем на младите хора, на учениците, а и на всички останали, които си мислят, че наркотика би бил пътя към решаване на какъвто и да е проблем?
0: Основните теми, за които се говорят, освен за последиците от употребата, са свързани с ценностите, защото те определят нашето поведение и нашия живот и нашия въобще житейски сценарий. Теми като отговорност, като свобода, като доверие са едни от основните неща, с които учениците трябва все повече да се запознават, защото се вижда как тези теми стават все по непредпочитани от страна на младежите и има едно изменение от гледна точка на ценностите, в които човек става все по-уязвим, за да посегне и към наркотиците.
1: Усещате ли, когато хората разберат за вашето минало, да променят отношението си към вас?
0: Бих казал, че има едно мнение сред обществото. Много хора смятат, че няма бив зависим. И едва ли не този термин дистанцира

0: човека от човека. Защото когато човек каже няма бив зависим, този човек го отблъсква, не му дава шанс и стои една преграда между тях. Всеки от нас има различни трудности, но ако се спираме на това, че един човек е имал, примерно, зависимост, ние го отлъчваме този човек да не виждаме доброто в него, но масово хората ги е страх. Където има центрове, хората не искат там да си купуват апартамент. Тези хора въобще не ги... Те имат един страх, че все едно, ако живеят там, те ще им направят голям проблем. Тези хора предпочитат явно да не се лекуват зависимите и да са някъде другаде. Но къде някъде другаде, най-добре да не са на тази земя. Но надявам се с времето те повече и повече хората да виждат успешните примери.
1: И точно такъв успешен пример е и Валентин Русимов, когото чухме, извървял пътя на промяната и спасението и днес от зависим преди години той помага на зависими да се откажат от дрогата. 26 юни ще бъде отбелязан в Шумен с информационна кампания Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. Ще събере в себе си едно събитие, което е наречено Силата е в избора в градската градина на Шумен от 10 до 12 часа. Ще се проведе тази кампания, организирана от Превантивно-информационния център в партньорство с Здравната инспекция, Българския младежки червен кръст, ученици и доброволци. Кампанията има за цел да информира за опасните признаци, свързани с употребата на наркотични вещества. На място в градската градина специалисти ще предоставят възможност да се тестват симулационни очила за висока концентрация на алкохол и наркотици в кръвта. Очилата представят ефекта на дезориентация, намалена бдителност, забавено време за реакция, объркване и изкривяване на зрението. Промяна се също така тези, които решат да пробват какво е да си под въздействие на наркотици или на алкохол, ще усетят и промяната в дълбочината на възприятията за разстояние, намалено периферно зрение, за появата на симптоми като лоша преценка, трудно взимане на решения, двойно виждане, липса на мускулна координация. Така че всичко това ще се случва днес в градската градина на Шумен от 10 до 12 часа. Кампанията под мотото Силата е в избора, посветена на Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. Точно в 9 часа ще чуем и новините на Радио Шумен.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
2: Yo, Immortals back, we still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Едно предизвикателство за млади хора Hack the Future започва в Шумен. Инициативата се реализира с помощта на Община Шумен в партньорство с Шуменския технологичен институт, София Тех Парк и консултантската организация Високо Дърво. Началото на Hack the Future е от 10 часа в Шумен в младежкия дом. Ученици между 15 и 19 години ще работят в екипи по едно от четирите тематични предизвикателства: бъдещето на труда, околната среда и реакция при кризи, национална устойчивост и благополучие на младите хора и местни продукти, храни и бизнес на бъдещето. Те ще представят своите решения пред жури, съставено от представители на бизнеса, местната власт и академичните среди. Церемонията по награждаването и закриването ще бъде утре от 15:30. Предвидени са две основни отличия в събитието: победител и подгласник. Идеята е отличените екипи да получат не просто символична награда, възможност за реално професионално преживяване във водещи компании от Шумен и региона. Над 4700 изпълнители от цяла България ще участват в националната фолклорна среща «Автентичност и съвремие» в Попово. Програмата започва от 13 часа днес, конкурсна част в Дома на културата Дима Коларов. От 17 часа в ритуалната зала започва творческата среща с професор доктор Бинка Добрева. Тя ще представи монографията си, асистент Ивелина Димова ще разкаже за стихосбирката си «Разцъфнало щастие». От 19 на откритата сцена пред Дома на културата ще се проведе концерта музикално-танцова въртележка, в която ще се включат децата от творческите състави при Община Попово, а също и народния певец Петър Кирилов и дуета Море. Официалното откриване е в събота от 10 часа в центъра на града. Пред сградата на общината ще има алея на занаятите, а в градинките пред Дома на културата ще бъде разположен кулинарния фест «Бабените вкусотии». От 20 на площада е концерта с участие на Калинка Волчева, Бинка Добрева, Тодор и Донка Кожухарови, Галина Дурмошлийска, Мария и Магдалена Филатови и други. Фолклорната среща «Автентичност и съвремие» завършва в неделя, когато от 17 часа ще бъдат обявени и победителите в конкурса. Три дни Велики Преслав ще е домакин на традиционния фолклорен събор «Петровска китка». От днес до неделя събитието ще се проведе в местността Борова гора, като откриването е от 18:30, съобщи Павлина Димитрова от община Велики Преслав, организатор на събитието.
1: Петък откриваме по традиция с концерт на самодейни състави от община Велики Преслав, в който концерт се включват повечето от читалищата в общината. Вечерта имаме и специален гост, фолклорния изпълнител Нелина. През двата конкурсни дни ще видим над 110 изпълнители и може би два пъти повече изпълнения. Общо 1200 самодейци ще се качат на сцената в Боровата гора, което е рекорд за нас.
0: По повод провеждането на фолклорния събор «Петровска китка», подходите към местността Борова гора край Велики Преслав ще бъдат затворени за автомобили днес от 17 до 23 часа. Утре в събота от 8:30 отново до 23, от 8:30 до 20 часа в неделя. В трите дни ще бъде осигурено и полицейско присъствие. 52 филма са допуснати за участие в конкурса на Международния фестивал на любителските исторически филми в Шумен. В форума се включват кинолюбители от София, Варна, Русе, Димитровград, Белоградчик, Берковица, Каспичан, Попово, Шумен и други. Чуждестранните филми са от Северна Македония, Русия, Испания, Португалия и Молдова. Най-младият автор е на 14 години. Жури с председател професор Божидар Раманов ще оценява изпратените творби. Темите, които провокират авторите, са свързани с космическата надпревара в света, съдбата на етническите българи в Молдова, пътя на Куприната като мост между цивилизациите и други. Откриването на Международния фестивал на любителските исторически филми е днес от 18 часа пред Шуменското читалище Добри Войников. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
2: Днес ще бъде слънчево, следобед отново горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна четвърт. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за Шумен около 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
3: Радио Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят с радио Шумен.
1: До 10 часа оставаме заедно с вас в предаването. Тук започва деня музиката в утрото на 26 юни по избор на Андриан Христов. Той е на звукорежисерския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Припомняме на всички жители на Разград, че днес от 9.30 до 13.00

10 часа. Административното обслужване в всички звена на областната дирекция на МВР ще бъде преустановено поради дейности, свързани с подобряване капацитета на работата. Административните услуги за жителите на Разградска област ще бъдат възстановени след 13 часа утре, така че планирайте посещенията и ангажиментите си в областната дирекция на МВР Разград съобразно тези часове на прекъсване и възстановяване на работата там. От 9.30 до 13 часа днес и утре след 13 часа вече дейностите ще бъдат възстановени. А ние пък в предаването от тук започва деня, само след минути, ще предложим на шуменци да завършат днешния ден по един хубав и приятен начин, като посетят премиера на книга. Подробностите обаче по тази тема след малко.

Една от нашумелите авторки, Ваня Бойчева, гостува в Шума днес, за да представи успешния си дебютен роман «Греха на монаха». Книгата не стъпва на историческа конкретика и факти и не следва съдбата на реални личности, но се основава на човешките ценности, слабости и стремежи и на посланията на своя автор за силата на българския дух, силата на вярата, на любовта и прошката. Всичко това се случва в една от най-преломните и вдъхновяващи епохи от националната ни история – българското възраждане. Всеки герой в романа се появяваше много спонтанно с неговото име, история и свят, които аз полека разгръщах и виждах неговото преобразяване, казва Ваня Бойчева. За нея писането е като магично пътуване с неочаквани обрати. Главните герои в книгата са Матей, монах, изправен пред тежки морални изпитания. Той е човек на вярата, но и на вътрешните съмнения, който търси път към прошката, изкуплението и свободата. Историята му поставя въпроса каква е цената на човешкия избор. Другия централен персонаж е турчина Исмаил, който е един от най-силните и многопластови образи в книгата. Той не е представен еднозначно като злодей или герой, а като човек, носещ своите противоречия, чувства и вътрешни битки. Чуйте интервюто на Миглена Стефанова с Ваня Бойчева за романа и «Греха на монаха»,

0: който за година и половина вече има 5 тиража и над 17 000 свои читатели.
1: А защо миналото ни, историята ни се оказаха вълнуващ сюжет за първия ви роман, госпожо Бойчева?
2: Всъщност, миналото се появи в романа доста след като аз бях започнала да пиша. Първоначално детството се развиваше в наши дни и времето на Възраждането се промъкна, как да кажа, крадешком в историята, като трябваше да бъде връзка между минало и настояще, но след това то превзе изцяло историята и самата история реши да се развива в времената на турското робство.
1: Тоест в един момент се е получило пълно преобръщане.
2: Абсолютно,
1: на времето.
2: Да. Първата книга, която бях започнала, аз може би бях написала около половината от историята и в един момент аз главата си видях една картина, която се развиваше от времето на турското робство и реших да я запиша. Тази история доста е интересна и тя лека по лека започна да става все по-голяма и по-голяма, докато в един момент се превърна в роман.
1: Да.
2: Но историята избра да се развива в този период. Не аз избрах периода.
1: В предварителната информация за вас пише, че сте приключенец с смели мечти, казвам го най-обобщено.
2: Да.
1: Греха на монаха ли беше това ваше приключение, избъдване до сега?
2: Грехът на монаха не сме най-голямото ми приключение, макар никога да не съм предполагала, че ще започна именно такъв тип приключения, защото за мен писането винаги е било по-скоро служебно, но не и нещо лично. То се появи много спонтанно, четейки един роман на Даян Шар, Имали места в рая, в мен се появи желанието да напиша и аз книга, понеже нейната книга до такава степен ми въздейства, че тя пробуди в мен нещо, което аз не съм подозирала, че имам.
1: Понеже казвате, че времето ви е водило по-скоро, то се е появило извън вас, така ли се случи и с персонажите вътре? Те ли ви водеха, те ли се самопредставяха, така да се каже?
2: О, да. Да. Всеки един герой се появяваше много спонтанно, появяваше с неговия образ, с неговото име. Аз просто сядах и записвах. Дори не съм си представила, не съм търсила предварително кой герой как ще се казва, не съм търсила имена, които да ми допаднат, всеки се раждаше с неговия си герой, с неговия си свят, който аз лека по лека разгръщах и виждах как персонажът се преобразява пред мен. Беше много магично това пътуване с героите. Аз реално записвах това, което виждах. Беше магично наистина.
1: Кой персонаж ви изненада най-много по време на писането?
2: Това е Исмаил. От началото първият персонаж ми беше Матей. Когато започнах да пиша, реших, че това ще бъде персонажа, който аз ще си обичам до края. Но когато се появи Исмаил, той започна така с един много неприятен образ, доста неприятен характер, който аз намразих моментално. Но аз тогава още не го познавах. И в процеса на писането Исмаил започна да показва същността си. Аз започнах да дълбая в неговия живот навътре. И реално аз видях сърцевината, видях то откъде е започнал и защо се е превърнал в звяра, който аз началото описвах. И в един момент аз му простих, че той е такъв и той лека по лека започна да се преобразява в друг човек и реално се преобрази пред очите ми. И аз бях смаяна. И това всъщност аз го виждам в ежедневието си, срещайки хора, които по една или по друга причина осъждам за това, че постъпват неправилно спрямо моите разбирания. Но ако се е случвало така, аз да вникна в техния живот и опознавайки ги, да разбера защо те са такива, каквито са. И всъщност те да не са лоши хора, а напротив са много добри, са много по-добри от мен и от много други.
1: А мислите ли, че всеки човек носи в себе си своя грях и своето изкупление?
2: Ние като хора, естествено, сме изтъкани от добро от лошо. Въпросът е на кое ще дадем предимство. В една и съща ситуация двама различни хора могат да реагират по коренно различен начин. Един може да реагира добронамерено, а друг може да реагира съвсем злонамерено. Така че всичко е вътре в нас.
0: Книгата на Ваня Бойчева «Греха на монаха» ще се срещне с литературната публика в Шумен от 17 часа и 30 минути в регионалната библиотека Стилян Челингиров.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: започва денят с Радио Шумен.
1: И от литературната премиера сега се отправяме към театралната сцена, защото Шумен е домакин на комедийния театрален фестивал Тодор Колев. От днес до 30 юни града ще посрещне третото издание на форума, който събира на една сцена едни от най-популярните заглавия в театралния афиш на страната. Откриването на комедийния фестивал Тодор Колев ще се проведе от 18 часа пред паметника на актьора в градската градина. А програмата включва 13 спектакъла, които ще бъдат представени на различни сцени в Шумен. Първото представление е тази вечер от 18 часа и 30 минути и това е постановката на Дропичкия драматичен театър «Живи и здрави по документи». Сред акцентите в програмата е премиерата на спектакъла «Дами канят» по романа на Георги Мишев. Постановката ще бъде представена за първи път на сцената също тази вечер от 20 часа и 30 минути в Летния театър в Шумен. В ролята на обаятелния автомобилен инструктор Яким, изигран на времето от неповторимия Стефан Данаилов, сега влиза Калин Врачански. На сцената той ще трябва да се справи с ураган от женска енергия, хумор и абсурдите на любовта. Режисурата е поварена на Асен Блатечки, а брилянтната сценична адаптация е дело на майсторите на съвременния текст Ваня Щерева и Димитър Кълбуров. Сценографията е на Николай Николов, а костюмите е на Ванина Цандева. Запазени ли са в театралния вариант прочутите реплики от култовия филм? Ще чуем ли как Калин Врачански изрича «Ти знаеш ли, че имаш страшни очи?» и как филмовия сюжет става театрален? Да чуем сега от режисьора Асен Блатечки.
2: Имаме такива препратки към филма, има поклон към някои от персонажите във филма, такъв откровен поклон. За имитация няма никъде, никой не имитира никой, което също е много хубаво според мен. Но до тези реплики ги има и те са на точните места и публиката си реагира, защото иска да си ги чуе. Много се радва. Освен това, ние успях аз да си избъдна една мечта да мога да съчетая кино и театър в едно и тук ми се получи. Исках да стане синтетично, да стане плътно, а не просто е така, нали, да се прожектира нещо в театъра. Аз не бих искал да казвам предварително на хората какво ще гледат, не искам да им смилам нищо. Абе, жанрът е много странен. Една от колежките каза, аз по-сладко представление не съм участвал в живота си. То някакси наистина е сладко представление, такова...

0: Да, смешно е, хората много се смеят, пляскат, има моменти, в които плачат, разсмиват се, замислят се, вълнуват се, припознават се. Наистина е такова мило. И после излизат с усмихнати всичките, им е леко на душичката. Такова е представлението. Мило и сладко.
1: Асен Владечки, режисьора на представлението «Да ми канят». Днес ще бъде представено то в Шумен. А утре на 27 юни фестивалната програма продължава с спектаклите «Сауна», «Милионера» и «Причини да бъдеш щастлив». На 28 юни зрителите ще могат да гледат «Волпоне», «Параноя под найем» и «Мухи без глави». В двата дни, събота и неделя, пространството пред театъра ще се превърне в артистична зона, в която художници ще създават безплатни карикатури за посетителите и ще допринасят за неповторимата фестивална атмосфера. На 29 юни са предвидени постановките «Скандал», «Майка Кураж и нейните деца» и «Трима крале», а на 30 юни програмата продължава със «Седмия ангел» и «Шекспир по пет». Фестивалът ще завърши пред сградата на Драматично-кукления театър Васил Друмев с воркшоп «Колонада» с участието на Иво Игнатов Кени и с концерта на група «Джанго Зе», който ще започне от 20 часа и 30 минути на 30 юни.

0: Определено днес в региона няма да е никак скучно, защото от днес до неделя включително Велики Преслав пък ще е домакин на традиционния фолклорен събор Петровска китка. Събитието се провежда ежегодно в местността Борова гора край Старопрестолния град и събира любители на българското народно творчество. Повече за програмата тази година, за новостите и участниците ще чуем от Павлина Димитрова от община Велики Преслав, организатор на събитието. Жулиета Герова разговаря с нея.
1: В момента сме в Боровата гора, край Велики Преслав, където виждам, че вече подготвяте мястото. Да успокоим слушателите, че е напръскано против разни насекоми, окосено, добре поддържано. Сцената вече се приготвя, така че сте готови.
2: Мястото е подготвено и очаква посетители и участници с много настроение и с много желание.
1: Отново ще има много танци и песни на поляната в Боровата гора, край Старопрестолния Преслав. Какво сте предвидели? Има ли нещо ново тази година?
2: Да, програмата ни е много наситена. Започваме в петък, откриваме по традиция с концерт на самодейни състави от община Велики Преслав, в който концерт се включват повечето от читалищата в общината. Вечерта имаме и специален гост, фолклорния изпълнител Нелина. През двата конкурсни дни ще видим над 110 изпълнители и може би два пъти повече изпълнения. Общо 1200 самодейци ще се качат на сцената в Боровата гора, което е рекорд за нас.
1: Откъде са най-далечните?
2: Имаме от района на Пловдив и от Плевен. Но като цяло повечето ни участници са от Северо-Източна България. От най-различни населени места. Тази година е изключително наситена на участници и категорията за пресъздаване на автентични обичаи. Ще видим около 10 автентични обичая. Някои от тях изпълнени изцяло от участници, които ще бъдат с автентични носи, те ще се включат и в надпреварата за автентични носи. Много-много ценни изпълнения ще могат да видят и да чуят гостите на събора.
1: Това в кой ден е?
2: Автентичните обичаи са концентрирани изцяло в съботния конкурсен ден. Започва в 9 часа и половина сутринта и приключва около 5 часа над вечер след обед. В неделя в същите часове ще бъде рамкирана конкурсната програма. В двата дни и в събота и в неделя ще видим както индивидуални, така и колективни изпълнители на народни песни. Ще видим състави за народни танци. Единствено автентичните обичаи са концентрирани в съботния ден.
1: Има конкурсен характер и
2: този път? Да, има конкурсен характер и този път. Съборът е вече за 8 години. Е конкурс. Самият събор под името Петровска китка от 2012 година. Но на Петров ден този фолклорния събор се е провеждал десетилетия назад, още по времето на нашите баби и дядовци, като преглед на общинската читалищна самодейност. И е включвал автентичен фолклор тук пак в Боровата гора. Ние продължаваме тази традиция, запазвайки откриването да бъде изцяло от самодейци от община Велики Преслав. Концертът, с който откриваме събора, като го развиваме вече в тридневен конкурс.
1: За журито?
2: Журито ни ще бъдат доцент Ирина Крумова, която е етнограф към Регионалния исторически музей град Шумен. Доктор Борис Иванов, който е хореограф и преподавател в Средно училище Сава Доброплод и на ансамбъл Мадара и народната певица Ати Мулова.
1: Кога ще приключите?
2: Приключваме в 18.30 в неделя с награждаването, церемония по награждаване на отличените участници в събора.
0: А по повод провеждането на фолклорния събор Петровска китка, подходите към местността Борова гора край Велики Преслав ще бъдат затворени за автомобили днес от 17 часа до 23 часа и утре в събота от 8.30 до 23 часа, както и от 8.30 до 20 часа в неделя. В тези три дни ще бъде осигурено и полицейско присъствие.

0: мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
2: Слънчево е след обед, отново горещо ще е времето днес. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието малко по-ниски. За Шумен температурата ще е 32 градуса. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня. Точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Андриан Христов и Людмила Борисова. До чуване!

0: В 10 новините на Радио Шумен представям Миглена Стефанова. Народното събрание ще гласува окончателно промените в закона за съдебната власт днес. Измененията предвиждат нови правила за ръководството на Националната следствена служба, назначаването на временно изпълняващи длъжността председатели на върховните съдилища и главен прокурор. Заложени са и механизми за дисциплинарна отговорност на административните ръководители в съдебната власт. Според текстовете, Висш съдебен съвет с изтекъл мандат няма да има право да назначава магистрати. Множеството реши, че за членове на Висшия съдебен съвет няма да могат да се избират и хора, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък са изпълнявали такива функции повече от 6 месеца. Няма да има и обществена квота във Висшия съдебен съвет. Отпада още правилото шефа на Националната следствена служба да е и заместник главен прокурор. Всеки последен петък на месеца от 9 до 12 областният управител на Русенска област професор Любомир Владимиров ще има приемен ден. Гражданите ще може да поставят въпроси, да представят предложения, както и да сигнализират за нередности. Целта е да се насърчи прекия диалог между институциите и хората и да се подобри координацията при решаването на конкретни казуси. Третото издание на комедийния фестивал Тодор Колев се открива днес в Шумен. Форума ще продължи до 30 юни и представя едни от най-добрите спектакли в жанра. Откриването на фестивал е от 18 часа пред паметника на актьора в градската градина. Първото представление е от 18.30 и това е спектакъла «Живи и здрави» по документи на Драматичния театър в Добрич. В летния театър в Шумен тази вечер ще бъде и премиерата на «Дами канят», мащабната продукция на Драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград по легендарния филм по сценарий на Георги Мишев. Режисьор на «Дами канят» е Асен Бладечки.
1: Имаме такива препратки към филма, има поклон към някои от персонажите във филма, такъв откровен поклон. За имитация няма никъде, никой не имитира никой, което също е много хубаво според мен. Освен това, ние успях аз да си избъдна една мечта да мога да съчетая кино и театър в едно и тук ми се получи. Исках да стане синтетично, да стане плътно, а не просто е така, нали, да се прожектира нещо в театъра и ми се получи наистина.
0: Програмата на комедийния фестивал в Шумен включва 13 спектакъла. Събота и неделя пространството пред те.

0: театъра ще се превърне в артистична зона, в която художници ще създават безплатни карикатури за посетителите. На 30 юни фестивала завършва отново пред сградата на Шуменския театър с работилница Клоунада с участието на Иво Игнатов Кени с концерт на група Джангозе, който ще започне от 20 часа и 30 минути. А дамския камерен хор Дунавски вълни при читалище Ангел Кънчев в Русе отбелязва 10 години от създаването си с концерт. Събитието е тази вечер в залата на Русенската художествена галерия от 18 часа. Публиката ще чуе произведения от български и чужди композитори под диригентството на Весела Тодорова и акомпанимента на Елена Колева. Книгата «Греха на монаха» на Ваня Бойчева ще бъде представена днес в Шумен. Дебютния роман на авторката разказва за събития от времето на българското възраждане, като поставя въпроса каква е цената на човешкия избор. Според Бойчева, писането е като магично приключение с неочаквани обрати.
1: О, «Грехът на монаха» не сме най-голямото ми приключение, макар никога да не съм предполагала, че ще започна именно такъв тип приключение, защото за мен писането винаги е било по-скоро служебно, но не и нещо лично. То се появи много спонтанно, четейки един роман на Даян Шар «Имали места в рая», в мен се появи желанието да напиша и аз книга. Понеже нейната книга до такава степен ми въздейства, че тя пробуди в мен нещо, което аз не съм подозирала, че имам.
0: Срещата с романа «Греха на монаха» на Ваня Бойчева ще започне от 17.30 в регионалната библиотека Стилиан Челингиров в Шумен. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
2: Днес ще бъде слънчево, следобед отново горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна четвърт. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за Шумен около 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: В 11 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. По-модерен и удобен начин на паркиране в Разград влиза в сила от 1 юли, съобщават от Общинската администрация. Гражданите ще може да заплащат престоя си в синята зона по няколко начина – чрез SMS номера на автомобила на латиница, чрез мобилните приложения Blink, Parking и PayPark, както и чрез други електронни системи, които предстои да бъдат поетапно въведени. Цената за кратковременното паркиране в синята зона е 60 евроцента на час. Подробна информация за начините на плащане, обхвата на синята зона, цените и режима на паркиране ще бъде публикувана в сайта на общината. Работното време на синята зона в Разград остава от понеделник до петък от 8 до 17.30. В събота, неделя и на официалните празници паркирането в центъра на града е безплатно. Мащабен проект по програмата Образование 2021-2027 спечели община Дулово. С него се поставя началото на дейностите по проекта Млади таланти на Дулово. Предвидени са над 20 безплатни школи и клубове в области като изкуства, спорт, езици, технологии и екология, както и повече от 30 събития, фестивали, концерти, изложби и състезания. В рамките на 36 месеца инициативата ще охване 585 деца от детските градини, както и ученици от 1 до 12 клас. Проектът включва и майсторски класове с участието на външни специалисти. Международният фестивал на любителските исторически филми в Шумен се открива тази вечер от 18.30 пред сградата на Народното читалище Добри Войников с участието на духовия оркестър Васил Абрашев Търговище. От 19 програмата ще продължи с прожекции на филми от шуменски автори. Втория ден на фестивала ще започне от 10 часа с творческа среща с режисьора и сценарист Костадин Бонев. По време на срещата ще бъде прожектиран и филма му Антон Страшимиров в българския въртоп с участието на Снежина Петрова, професор Георги Каприев, Бойко Богданов и Василена Радева. От 17 часа и 30 минути в събота в концертната зала на Шуменското читалище ще започнат и прожекциите на наградените филми в Международния фестивал на любителските исторически филми в Шумен. Награждаването на отличените автори е на 28 юни в неделя от 10 часа. Увеличава се недоверието към правителството на Румен Радев. А доверието в кабинета на Прогресивна България спадна с 5%, показва ново социологическо проучване на агенция MarketLinks. По думите на социолога Добромир Живков, изследването е проведено преди правителството да обяви параметрите на новия бюджет. Спаднало е и доверието към премиера Румен Радев с около 3%. Според изводите от проучването, 21% от анкетираните смятат, че новата власт изглежда неподготвено, а 11%, че управляващите не променят модела, срещу който са заявили, че се борят. Проучването е финансирано и реализирано съвместно с BTV, проведено е сред 1005 пълнолетни в периода 13-21 юни по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес ще бъде слънчево, следобед отново горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна четвърт. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за Шумен около 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Зареждане. Музикално зареждане.

0: обличават и дейността на ДАНС. Промените в съдебния закон са подложени на окончателно гласуване в парламента. И още в бюлетина, Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е временно спряно. Жертвите на силните земетресения във Венецуела надхвърлиха 200. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При проведената вчера във Варненския район приморски полицейска операция са арестувани 25 души. Петима от тях са общински служители, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него в показанията на инвеститора на комплекса Олег Невзоров има и данни, които уличават дейността на Държавната агенция Национална сигурност. Министър Демерджиев коментира темата пред журналисти във Великотърновското село Балван, където пристигна за откриването на детска академия за сигурност на площадките по пътна и пожарна безопасност. Кореспондентът ни Здравка Маслянкова обобщава обявеното от министъра.
1: На някои от 25-тимата задържани предстои да бъдат повдигнати обвинения. Разпитани са много свидетели, посочи вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това селище, ще го нарека на куп незаконно, но и други незаконни практики в община Варна, така че се събират доказателства.

Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Сред задържаните за незаконното строителство край Варна има и служители на общината, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора Олег Невзоров

0: само по отношение на възникването на това селище, ще го нарека на куп незаконно, но и други незаконни практики в община Варна, така че се събират доказателства, десетки, да не кажа и повече, са свидетелите, които са разпитани.
1: Проверката изяснява практики от последните 3-4 години, когато започват да излизат документи, с които се опитва да бъде узаконено строителството в местността Баба Алино, но и за други нарушения, най-често с издаване на документи за търпимост на незаконни строежи, подчерта вътрешният министър.
0: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куп. Очевидно това е една практика, която не е прилагана само спрямо тях, а на тях очевидно им е предложена и е приложена стара позната практика в тази община.
1: Украинският инвеститор Олег Невзоров е дал подробни показания на този етап. Разпитът му е като на свидетел, посочи министър Демерджиев.
0: Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна, но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна и не само на община Варна. Олег Невзоров има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС.
1: Разследващите работят и по изясняване на произхода на инвестициите на Олег Невзоров. За новините, Здравка Маслянкова.
2: И още по темата. Депутати от Демократична България твърдят, че голям брой общински и държавни имоти във Варна са били завзети чрез фалшиви нотариални актове. Според Божидар Божанов, прокуратурата слага чадър над беззаконието.
3: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура Варна и е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, на 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
2: Колегата на Божанов, Стела Николова, обяви, че двама са нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове. По думите и в схемата са участвали служителите на агенцията по кадастъра. Те посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост.
4: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за която има завезено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
2: Заяви Стела Николова от Демократична България, която е депутат от Варненския избирателен район. Тези твърдения на опозицията все още не са коментирани от отговорните институции. Промените в закона за съдебната власт са подложени на окончателно гласуване от Народното събрание. Те предвиждат заместниците на главния прокурор да бъдат трима, а пленумът на Висшия съдебен съвет да приеме правила за провеждането на избори за членове на съвета от квотите на съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план-график за въпросните избори. Очаква се и решение по предложението, засягащо предсрочното освобождаване на главния прокурор. Предвижда се такова предложение да правят министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд, пленумът или общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсманът, не по-малко от 1/5 от народните представители, както и Висшият адвокатски съвет. Дебатите до момента по промените в съдебния закон следи парламентарният ни репортер Даниел Инков.
5: Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Очаква се депутатите да одобрят Националната следствена служба да се ръководи от главния прокурор пряко или чрез нейния директор. Предвижда се също при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на представителите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд или на главния прокурор, пленумът на Висшия съдебен съвет да определи временно изпълняващ длъжността за срок до 6 месеца. Обсъжда се и заместник на главния прокурор по разследването да продължи да изпълнява единствено длъжността директор на Националната следствена служба до края на своя мандат. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова разкритикува част от предложенията. По думите и действащият закон позволява съдии и прокурори да бъдат назначавани за заместник административни ръководители в други съдилища или

0: прокуратури, а след тяхното освобождаване от длъжността да остават като магистрати в съответната институция без да са преминали конкурс. Йорданова посочи, че през годините тази възможност многократно е била използвана за заобикаляне на правилата.
1: Защото това прави възможно на практика временно изпълняваш функциите на двете големи съдилища да бъде избиран без нито един глас.
0: Представителите на Прогресивна България в лицето на Димитър Петров заявиха, че формацията оттегля част от предложенията си, тъй като те са срещнали сериозни критики от представителите на професионалната общност по време на обсъжданията в пленарната комисия.
2: Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, а не апелативни, е единствено и само с цел да се улесни възможността на магистратите да упражнят своето право на глас.
0: Дебатите по законопроекта продължават. За новините, Даниел Инков.
3: Предлаганият от правителството редовен бюджет за тази година стана повод за декларации от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта си с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров наблегна на заложения висок бюджетен дефицит – 5,7%, което е почти два пъти повече от изискването на Европейския съюз за дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт.
4: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
3: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проект от бюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Депутатът от Прогресивна България Константин Проданов, който е председател на бюджетната комисия, посочи

0: ето, че проект от бюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Депутатът от Прогресивна България Константин Проданов, който е и председател на бюджетната комисия, посочи начини, по които се предвижда да бъде затегнат контролът върху държавните разходи.
1: Като отменя възможността за индексации на действащи договори за текущ ремонт и строителство по закона за обществените поръчки, като въвеждаме строг таван на авансовите плащания, като прекратяваме раздаването на пари на тъмно на общините.
0: Посочи депутатът от управляващата Прогресивна България Константин Проданов, който е председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Безводието, което е проблем за отделни региони в страната и начините за справяне с този проблем, ще обсъждат следобед представители на ресорните ведомства с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента на воден режим са 13 общини в страната. Като причина за крайната мярка, експерти посочват остарялата инфраструктура, промените в климата и повишеното потребление през летните месеци. Продължава задочната размяна на реплики между София и Скопие след публикуването в социалните мрежи на документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София. С този документ се иска да бъде осигурен транспортен коридор на съпругата и сина на премиера на югозападната ни съседка Християн Мицкоски. В интервю с нощи Мицкоски нарича случилото се дипломатически скандал и заявява, че при такива знаци не очаква отношенията с България да се подобрят. По този повод от Българското министерство на външните работи посочиха, че отдават изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и осъждат всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област. Украйна извърши най-мащабната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от кампанията на Киев по засилване на ударите по руска енергийна инфраструктура, целяща да лиши Кремъл от източници, с които да финансира войната си срещу Украйна. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над 660 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва. На масирана атака с дронове е била подложена и руската столица. По данни на кмета Сергей Собянин са свалени близо 50 дрона. Прекъснато електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област заради украинските удари по енергийната инфраструктура. Един човек е ранен, а няколко населени места останаха без ток в резултат на руска атака с дронове срещу Одеска област, съобщиха местните власти. Експлозии отекнаха и в украинската столица Киев при прехващането на дронове, изстреляни от Русия. Заради продължаващата война, Европейската комисия предложи статута на закрила за украинските бежанци в Европейския съюз да бъде продължен с още една година. Комисията ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината им, като предоставя подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в Украйна. За новините, Лилия Димитрова.
0: Евакуацията на кораби през Ормузкия проток остава временно спряна след атаката срещу плавателен съд в Оманския залив. Въпреки тази атака, плавателният съд е преминал през пролива. Според американски медии, Иран е обстрелвал кораба. Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. Иран предупреди, че корабите, които преминават през Ормузкия проток, трябва да използват само маршрутите, определени от Техеран. Още информация по тази тема от редактора Георги Марков.
3: Всякакви последствия, проистичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация в Екс от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив. След атаката срещу плавателен съд в Оманския залив, Международната морска организация към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток. През последната седмица в протока имаше относително спокойствие, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта между тях, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването.
0: Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235 души. Ранените са над 4300. Издирването на оцелели хора продължава. Още информация от редактора Савина Спасова.
4: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължаваш часове, разказва жител.

0: Тълна тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
1: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги.
0: Спасителни екипи и хуманитарна помощ изпратиха много страни, сред тях Испания, Франция, Чили, Мексико, Съединените щати. За новините Савина Спасова.
2: Жегата продължава да мъчи големи части от Европа. Предупредителни кодове за екстремно високи температури обявиха и Германия и Чехия, тъй като топлинният купол, предизвикал рекордни температури в западната част на континента, се измества на изток. Във Франция остава в сила предупреждение с червен код, след като през последните три дни бяха отчетени най-високите температури в историята на страната. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: След три дни рекордни температури краят на жегата във Франция наближава, но 61 департамента, две трети от страната, остават в червен код. Горещата вълна се измества на изток, 40 градуса са очаквани в Страсбург, 41 в Нанси според прогнозата. Претоварването на болниците, особено в столицата, е критично. Правителството обяви допълнителна мобилизация на лекари и отлагане на неспешните здравни процедури. Ситуацията в старческите домове е овладяна, заяви премиерът Себастиан Лекорню, който призова към лична отговорност на всеки за подпомагане на хората в изолация. Според вчерашните данни, най-малко 10 души са починали по домовете си, а броят на удавилите се достигна 55. От обед в Париж ще бъде забранена продажбата на алкохол на публични места. Електрическата мрежа също не издържа на жегата. Над 45 000 домакинства в департамента Ивлин край столицата останаха без ток. Компанията EDF отпуска 80 милиона евро за системи за охлаждане на училищата. Юлия Талева, Париж.
2: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на Турция победи Съединените щати с 3-2 в последния си матч от четвърта група на Световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от групата Парагвай и Австралия направиха 0-0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция с 3. В пета група Еквадор, Германия 2-1 и Кюрасао, Кот д'Ивоар 0-2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот д'Ивоар с по 6 точки. Трети Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис, Нидерландия 1-3 и Япония, Швеция 1-1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. Пловдивският Ботев победи Арда с 2-1 в контролна футболна среща, играна на базата на жълто-черните в квартал Коматево. Карлос Алгара откри за домакините в 20-та минута, в 57-та Бирсен Карагирен изравни. Победният гол за Ботев отбеляза и Фенадор Гу 2 минути преди края. Александър Николов отбеляза 28 точки, но националният ни отбор по волейбол допусна трето поражение в турнира Лига на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма пред домакина Словения. България на 11-то място във временното класиране, а лидер остава отборът на Съединените щати. Калояна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 300 в Фулъртън, Съединени щати. Налбантова се наложи над представителката на домакините Ела Лин с 2-1 гейма и за място на полуфиналите ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шоу Сун от Тайван. Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 33-годишната българка загуби от представителката на домакините Аня Станкович с 2-6 и 1-6.
2: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над планинските райони вече започна да се образува и купеста облачност. Температурите са от 27 градуса в Гоце Делчев и по Северното Черноморие до 32 градуса в Русе и Пловдив. В София температурата също е 27 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 51%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен, североизточен

0: Че вълхно над Западна и Централна България ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат с още градус-2 по-високи, ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд с купеста облачност, само на отделни места ще превали. Там ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с информация за пътуващите. Движението по пътя Благоевград Кулата е спряно в участъка между Кресненското ханче и Кресна заради катастрофа. Лек автомобил се е ударил във валяк, свлякал се от товарен камион, върху който е бил превозван. Образувало се е километрично задръстване. Обходен маршрут няма и се налага шофьорите да изчакват на място. При инцидента няма жертви. За други ограничения по пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
2: От 16 до 23 часа се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона, излизащи от София, по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и пътен едно в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. На автомагистрала Тракия от 207 до 229 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено до посочно пътното посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Сред задържаните за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна има и служители на общината, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от новата офанзива на Киев за засилване на ударите по енергийни обекти в Русия. Преминаването на кораби през Ормузкия проток остава временно спряно след ракетната атака по плавателен съд в Оманския залив. Иран предупреди, че корабите трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран. Жертвите на силните земетресения в Венецуела надхвърлиха 200. Горещата зона, която постави на изпитание Франция, Великобритания и Германия, се премества на изток. Предупредителни кодове за екстремно високи температури са обявени и в Чехия. Според синоптичната прогноза, у нас до края на деня ще бъде предимно слънчево. На места главно в Западна и Централна България ще превали. Температурите на между 30 и 35 градуса. По Черноморието 28-31. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Лъчезар Вълев и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добър ден! Нов доставчик на услугата за деца и семейства в комплекса в Шумен вече е избран след конкурс. Това е Сдружение Агенция за социално развитие Vision, което трябва да поеме работата от 1 юли. Досегашният оператор, Сдружение Институт по социални дейности и практики, предупреждава, че внезапната смяна крие сериозни рискове за над 130 деца в риск, които разчитат ежедневно на подкрепата на комплекса. Решението за незабавно влизане в сила може да доведе до прекъсване на услуги, които за тези деца са жизнено важни, заяви за Радио Шумен професор Нели Петрова, основател на Института по социални дейности и практики.
1: Проблемът е в това, че работата с семейства в трудна ситуация изисква разделата, прехвърлянето към друг доставчик да се направи внимателно и с достатъчно време. Ние искахме от общината да спре тази заповед за предварително изпълнение. Основният проблем е в това да се запази екипа достатъчно време, така че да може да се продължи работата с хората по един достатъчно добър начин. Нямаме никаква обратна връзка по нашето предложение за прехвърляне на персонала по член 123 от Кодекса на труда, което означава, че ние трябва

0: да им прекратим договорите на 30 и след това те могат да не приемат други условия.
1: Петрова подчерта, че плавният преход е ключов, за да не бъдат засегнати най-уязвимите семейства в общината. От избрания доставчик агенция Vision казаха за Радио Шумен, че нямат намерение да сменят екипа в комплекса за социални услуги за деца и семейства. От общинската администрация заявиха, че ще обявят официалната си позиция на брифинг в понеделник. Двудневен форум за иновативни идеи на младежи между 15 и 19 години Hack the Future започна в Шумен. Инициативата е част от проекта Отдел на бъдещето и се реализира под егидата на община Шумен в партньорство с Шуменския технологичен институт София Тех Парк и фондация Високо дърво. 7 отбора от 6 шуменски гимназии и училища се изправят пред реални предизвикателства за града, бизнеса и страната. Ментори ще им бъдат представители на бизнеса, технологичния сектор и академичните среди. Учениците определиха форума като възможност идеите им да бъдат чути.
2: Ние сме тук за бъдещето на Шумен. Все пак трябва да гледаме по един технологичен, може да кажем, устойчив начин за нашето бъдеще.
3: Нашите идеи могат да окажат влияние върху нашето бъдеще, може би не само на града, но и на страната, и се надяваме това да се получи.
4: Събитието много ни грабна окото с това, че то предоставя на младите хора достъпа до бизнеса и до хора, до които те не биха се срещнали по принцип. Сме изключително важно е за нас това, че има хора, които се интересуват от нашите идеи, от нашите желания, от нашето виждане за бъдещето, това, което ние имаме нужда.
1: Участниците работят в екипи по едно от 4-те тематични предизвикателства. Бъдещето на труда, околната среда и реакция при кризи, емоционална устойчивост и благополучие на младите хора и местни продукти, храни и бизнес на бъдещето. Форума включва и лекторски панел, а наградата за победителите ще е преживяване в реална бизнес среда в голяма шуменска компания. Обявяването на победителите ще е утре, 27 юни, след 15 часа в общината младежки дом. Общинският съвет в Завет реши представителя на общината да гласува против бизнес плана на ВИК оператора Водоснабдяване Дунав за периода 2027-2031 година. Решението беше взето след предложение на съветника Гюнеш Махмуд, който обърна внимание, че в плана е заложено поетапно поскъпване на водата. Той припомни, че първоначално постоянната комисия е подкрепила позиция за, но след по-задълбочен преглед е станало ясно, че се предвижда ново увеличение на цената. Хората вече плащат една от най-високите цени на вода в страната и не биха приели новото поскъпване, коментира Махмуд. Предложението му представителя на община Завет да гласува против беше подкрепено единодушно от всички съветници. Първият трансграничен парад по Дунав, два флага, една река, ще се проведе на 27 юни между Русе и Гюргево. Над 200 лодки и джетове ще участват в речното дефиле, а програмата включва авиошоу, концерти, дневни фойерверки и множество семейни активности. От 10 часа започват водни игри, творчески ателиета и викторини, а на три локации Русе, остров Мукано и Гюргево ще звучат диджей-сетове и ще се предлагат храни и напитки. Официалният старт е в 17 часа и 15 минути с фойерверки на Дунав мост, последван от авиошоу в 18 часа и 15 минути. Деня завършва с концерт на Остава в 20 часа. Празника е част от отбелязването на Международния ден на Дунав, честван и в Белене. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
5: Днес следобед ще бъде отново горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна четвърт. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за Шумен около 32.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
3: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва

0: В 2 след обед новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Година след сигналите за физическо и сексуално насилие в интерната в село Варненци, разследването по случая продължава и днес. Разпитани са близо 30 бивши и настоящи възпитаници на интерната, както и служители. Изготвени са комплексни психиатрични експертизи на 7 деца. Очакват се съдебно-медицински заключения за 2 деца, за които се твърди, че са обект на сексуално насилие. Подробностите от кореспондента на Българ Национално радио Незабравка Кирова.
1: Разследването е удължавано неколкократно заради необходимостта от допълнителни процесуални действия и експертизи. Кметът на селото Снежана Михайлова заяви.
2: Не са постъпвали в кметството никакви жалби относно интерната. Няма нарушения, децата не излизат по улиците и не нарушават реда в селото.
1: В интерната със средства на Министерство на образованието са ремонтирани спалните поместения, подменено обзавеждането и са монтирани климатици. По думите на доктор Габриела Миткова, началник на Регионалното управление на образованието, интернатът ежегодно се проверява както от тях и Министерството на образованието, така и от Държавната агенция за закрила на детето.
3: Училището няма такъв затворен тип, какъвто се приписва. То се посещава много често от различни контролни органи. Учениците се срещат с психолози от Центъра за обществена подкрепа и с социални работници от закрила на детето. Те биха забелязали, ако има белези на

0: насилие.
1: Неотдавна в публичното пространство се появиха и твърдения, че някои деца не са били пускани във ваканция.
2: Ходих в закрилата вчера, говорих с госпожата, вика, от нас не зависи, самия директор не го оставя. На децата им се казва в училище, че закрилата не позволява.
1: Търсихме отново и директора на интерната Ангел Ройбов. Той отказа официално интервю, заявявайки, че ще говори едва след приключване на прокурорската проверка. Той обясни, че решенията дали едно дете може да бъде пуснато в отпуск не се вземат от директора. Това става след становища на социалните служби и органите на полицията. От Силистра, Незабравка Кирова.
3: Обновяване на туристическите пътеки по Шуменското плато, нови маршрути за велосипеден туризъм и места за пикники и беседки са част от идеите, заложени от Община Шумен в проект, свързан с туризма. Отпуснатите средства са малко над 1 милион 536 хиляди евро. Туристическата концепция е разработена съвместно с Община Каспича, която ще получи приблизително 921 хиляди евро. Днес Дани Ела Русева, заместник кмет по европейските политики, екология и туризъм, каза, че обществената поръчка за ремонт на пътя до пещерата Бисерна и обособяването на паркинга в района вече е готова.
4: Очаквам дори днес или в понеделник да бъде обявена. Много сме напреднали по отношение на обществената поръчка за веломаршрутите и за пешеходния туризъм на Шуменското плато. Геодезист очерта всички тези пътеки и веломаршрутите и туристическите пътеки. Изключително сме благодарни на велоклуба, които ни оказаха голяма помощ. Тяхна идеята за създаване на пъмптрак. Вече сме обособили мястото, където ще бъде пъмптрака. Предвидени са 11 беседки, от които две са стари и ще бъдат подменени, а останалите 9 беседки ще бъдат изцяло нови. Има предвидени 34 комплекта дървени пейки и маси и 22 броя огнища.
3: В концепцията има и иновативни услуги, като сканиране на Шуменската крепост и Мадърския конник, за да им бъдат направени дигитални двойници. Заложени са и виртуални разходки до основните забележителности в Шумен и региона. Шумен отбеляза с информационна кампания Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Събитието се проведе под мотото «Силата е в избора». Кампанията се организира от Превантивно-информационния център в Шумен в партньорство с Регионалната здравна инспекция Шумен, Българския младежки червен кръст и ученици-доброволци. Усилията са насочени към противодействие на модните сред подрастващите вейп устройства и синтетичните наркотици, каза за Радио Шумен при откриването на проявата Снежана Петкова от Превантивно-информационния център към Община Шумен.
5: Целта е да информираме младите хора за рисковете, които, как да кажа, дебнат ни от всеки ъгъл, като им насочим вниманието към алтернативни дейности на свободното време, креативни дейности, с които могат да се занимават, т.е. да избягаме от ежедневието, което ги заобикаля сивото ежедневие, защото скуката все пак е и предразполагащ фактор към употребата на някои вещества.
3: По време на събитието беше представена дейността на превантивно-информационните центрове, които са позиционирани във всички 27 областни града в страната и реализират напълно безплатни услуги по превенция на наркотичните зависимости. Временна организация на движението между Шумен и Нови пазар се въвежда на автомагистрала Хемус. Причината е възникнал пожар на сухи трави в три огнища в района. Автомобилите ще преминават по път 1-2, който свързва Русе с Варна, до ликвидиране на пламъците. Екипи на пътна полиция регулират движението в участъка. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
6: Днес следобед ще бъде отново горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна четвърт. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, за Шумен около 32.
3: Чухте новините на Радио Шумен в 14 часа.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

ми, на 26-я ден от месец юни вече сме и лято, но пък събитията отново ни засипват. Така че ще ви представим и днес най-важното от региона, защото събитията са много, но заедно с репортерите на Радио Шумен сме тук за това, за да ви информираме за всичко важно в региона. Така че очаквайте с любопитство темите, които ще ви представя след минути, а сега и екипът този следобед. Музиката ще избира Диана Лазарова и Розалина Райчева, а пред микрофона е Здравка Русева. Пожелавам ви приятно слушане!

ще започнем с нещо красиво и интересно, свързано с развитието на туризма в Шумен. Виртуален и реален Шумен, така накратко, може да се нарече стратегията, която община Шумен подготвя за развитие на туризма. След минути ще разберете подробности по тази тема. След 3 часа отиваме в Тутраканското село Варненци, за да разберем как има ли развитие по темата за дома там, където днес пък родители и роднини на деца от Тутраканското село Варненци искат държавата да помогне, за да върне децата им за лятната ваканция. Незабравка Кирова дава подробности по тази тема. Общинският младежки дом в Шумен бе домакин на едно събитие Hack the Future. Инициативата се реализира под егидата на община Шумен в партньорство с Шуменския технологичен институт. Христина Димитрова беше там и ще разберем подробностите от нея. А колегата Радослав Генчев беше на едно друго събитие, което бе свързано с Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. То се проведе в градската градина, така че очаквайте репортажи от това събитие. От днес до 28 юни в Шумен ще се проведе 23-я международен фестивал на любителските и исторически филми. Таз годишното издание е посветено на едновековния юбилей от началото на кинолюбителското движение в Шумен. Жулиета Герова работи по тази тема и тъй като светът продължава да е и футбол, ще очакваме и коментара и дневника на колегата Тодор Иванов. Това са акцентите в предаването днес. На всеки час са новините, така че знаете, е сигурно и хубаво да останете с ефира на Радио Шумен.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: виртуални туристически турове, виртуален интернет портал и дигитален двойник са някои от дейностите, които са заложени в амбициозната концепция за създаване на атрактивен туристически продукт в Шумен. Разработената стратегия се основава на историческите забележителности, а Шуменското плато става фокус в туристическите маршрути. Днес модерната визия за туризма бе представена от заместник-кмета Даниела Русева и Диана Йорданова, директор на туристическото предприятие. Концепцията стъпва и върху заявеното от над 200 анкетирани, които препоръчват да се отделят повече средства за реклама и да се направят цветни градски акценти. А сега ще чуем някои от отговорите в анкетата. Чете ни ги Даниела Русева.
1: Пиша ви не просто като гражданин, а като човек, който искрено вярва, че един град може да бъде много повече от инфраструктура, ремонти и административни проекти. Градът е усещане, той е настроение.

То е първото впечатление, което създава в душата на човек, когато излезе сутрин на улицата. То е онази невидима връзка, която кара хората или да обикнат мястото, в което живеят, или просто да съществуват в него без истинска принадлежност. Шумен има история, сила и огромен потенциал. И препоръките на този човек са: представете си улици, които не са просто улици, а носят свое настроение и характер. Той препоръчва да има различни улици с различни цветове. Осветителните стълбове да бъдат в различни цветови гами, съчетани с красиви кашпи, цветни акценти и символи по тротуарите. Улица, която носи слънчевото настроение на жълтото, друга мекотата на розовото, трета спокойствието на синото или живата енергия на зеленото. Не натрапчиво, не хаотично, а с вкус, символика и ясно изградена концепция. Шумен в град, да се превърне в град с уникално излъчване, място, което хората не просто обитават, а чувстват. Други препоръки от други хора. Градът трябва да стане парк-градина, да спре разкопаването на улиците и тротуарите, навсякъде да има велоалеи, всяка точка от града да може да се достигне с колело. Да се реставрират къщите от стария център и да започне да функционират като бутици, кафенета, ресторанти и хотели. Препоръка за повече указателни табели, поне двоезични, да се създаде по-добра организация на градския транспорт и на автомобилния трафик в града, да се оправи центъра, Шумен да бъде по-зелен град, да се оживи Казанджийската улица, където се намират прекрасни сгради, да се направи нещо за мъртвата зона около бившия хотел Мадара, създадена в очакване на дипломатическия кор. Да се потърси механизъм за отнемане на пустеещите незавършени обекти от настоящите им собственици. Втория въпрос: какво асоциирате дестинация Шумен? Асоциирате я най-много с мемориалния комплекс Създатели на българската държава, с историята на региона ни, с Мадарския конник, с химна От тук започва България. В момента само с история, а бих желал да асоциирам с дух, природа, ведрост, настроение, жизнерадост, дом. Би било добре да се търси възможност за по-комплексно развитие и в други направления в туризма, освен в историческия сегмент. Това липсва. Третия въпрос е: как бихте си представили дестинация Шумен след 5 години, така че да е по-привлекателна за повече туристи? Представям си я като самоводската чаршия в Търново, даже още по-красива. Там, където е сребровата къща и кафаната, малки творилници за занаяти от едната страна, а от другата китни кафененца, всяко със своята красота, над улицата зелена растителност, лози и лека струя, росни капчици за лятната жега. Представям си

0: да бъдат включени в тези дейности доброволно, да работят така, че града ни да стане по-красив.
1: Това бяха част от мненията, които са споделили шуменци в анкетата, която е предхождала създаването на проекта. Какво обаче е предвидено? Част от нещата ви казах, а сега ще добавя и още, че ще се правят 360 градусови туристически разходки на 80 места от Шумен и Каспичан, защото проектът е общ за двете общини с туристически потенциал. Ще се направят възстановки по хипотези, анимация, дигитален двойник, който ще създаде виртуално туристическите забележителности и основно е предназначен за трудно подвижни хора. Но и чрез създадените разходки те също ще могат да видят забележителностите. 200 интелигентни табели с QR върху туристическите обекти.

На Шуменското плато се очертава един от фокуса. Ще има нови беседки и още нова туристическа инфраструктура. Ще се разработят маршрути за пешеходен и велосипеден туризъм. Финансирането на този проект е по програма развитие на регионите на Европейския съюз, а стойността е 1 536 686 евро. Проектът трябва да се изпълни в рамките на 3 години.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Тъй като вече сме в пожароопасния сезон и на автомагистрала към Варна също имаше пожар в сухи трави. Разбира се, пожарникарите се отзоваха веднага, но той е бил разположен на 200 квадратни метра. Вероятно причината е или неправилно боравене с огън, или пък хвърляне на закъсена цигара. Това допълват от пожарната. Но повода да ви да обърнем внимание отново на този проблем е и как се оборудват противопожарните служби. В последните 10 дни пожарите са се удвоили, повече от 270 са новоназначените пожарникари след проведени конкурси. Предстои подбори на още 200, това каза директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Вече са доставени първите 25 дрона за превантивно наблюдение за пожари, посочи още Джартов, който бе в село Балван. В началото на сезона ще има 84 дрона, които много ще ни помогнат дейността по наблюдение, т.е. да хващаме пожарите максимално рано. Когато вече възникнат, да управляваме ресурсите по-ефективно. Преминахме по всички процедури, които са по закона за обществените поръчки. Имаме 3 договора за 285 пожарни. Очакваме доставки в края на годината и началото на следващата. За съжаление, няма могат да дойдат преди пожароопасния сезон, но ще успеем с лични предпазни средства, най-вероятно по време на пожароопасния сезон, да осигурим за горските пожари. Това, което бих допълнила, е да бъдем внимателни и поне да не изхвърляме огарките през стъклото на през прозореца на автомобилите, защото наистина се създават огромни проблеми. Задимява се пътя. Спомнете си, неведнъж сме ви съобщавали и за затваряне на пътища именно заради задимяването.

какво продължава предаването. Още малко музика. В 3 ще чуем новините и след това се връщаме, за да продължим с темите от региона.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Шуменски университет. Епископ Константин Преславски обявява. Прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Три след обед новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Заложения в проекта бюджета дефицит от 5,7% не може да бъде свален рязко до изискваните от Европейския съюз 3%, заяви премиера Румен Радев. Той коментира критиките на опозицията, като подчерта, че именно партиите, управлявали през последните години, носят основната отговорност за състоянието на публичните финанси. По думите му, кабинета работи в рамките на месец и половина върху бюджет, който всъщност продължава политики за заложени през последните 5 години. Според Радев, дори спирането на съмнителни обществени поръчки няма да е достатъчно, за да намали дефицита. Той даде пример с прекратена поръчка за подмяна на пътни мантинели на стойност 1 милиард лева. Премиера посочи, че предстои пълна проверка дали поставените мантинели отговарят на техническите изисквания, включително и тези, произведени през 2024 година. 350 нуждаещи се от община Търговище ще продължат да получават безплатна топла храна до юли 2027 година, съобщават от администрацията. Това стана възможно след удължаване на срока на проекта, който местната администрация изпълнява по програмата за храни и основно материално подпомагане. Малко над 172 000 евро ще бъдат отпуснати за продължаване на дейностите и след септември тази година, когато изтича срока на предходния договор по процедурата. По проекта се осигурява топла храна всеки работен ден от седмицата на хора без или с ниски доходи, на възрастни и хора с увреждания. Предоставянето на услугата е възложено като местна дейност на общинското предприятие детско и ученическо хранене. Храната се раздава в индивидуални пакети в специално обособени пунктове в града и населените места на общината. Безплатен топъл обяд на хората от уязвимите групи в община Търговище се предоставя от различни европейски програми от 2016 година насам. Раздаването на безплатна минерална вода в Русе започва в понеделник, 29 юни, съобщават от администрацията. Мерките са заради прогнозите за опасно горещо време през следващите дни. До 3 юли всеки ден

0: 11 до 15 часа и 30 минути пред сградата на Съдебната палата в Дунавския град ще бъде обособен временен пункт, на който доброволци на Българския червен кръст ще раздават водата. На място медицински специалисти от здравните кабинети към община Русе ще измерват безплатно кръвното налягане на желаещите. При необходимост ще дава препоръки за предпазване от неблагоприятно въздействие на високите температури. Успоредно с това в Русе продължава и миенето на основните улици и булеварди. Дейността се извършва по график. Призовават се гражданите да избягват продължителен престой на пряка слънчева светлина в часовете между 11 и 17 часа, да приемат достатъчно количество течности и да носят светли и леки дрехи. Пожар в Сухи трави гасиха шуменските огнеборци на магистрала Хемус днес след обед. Движението беше пренасочено по стария път Варна-Русе в участъка от Шумен до Нови пазар. Няма нанесени материални загуби. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Шумен. Пламъците са ликвидирани и не е допуснато разпространението им. Били са в три огнища. Площа е била около 200 квадратни метра. За гасенето са ползвани 5 тона вода. Предполагаема причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън, като не се изключва и вариант да е хвърлена незагасена цигара. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури между 18 и 23 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 30 и 35 градуса. За Шумен очакваната минимална температура на въздуха е 19 градуса, а максималната ще бъде около 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме с темите от региона и репортерския поглед към тях. Темите, които ви предлагаме да чуете в този час, единият репортаж е тутарканското село Варненци, където знаете, че родители и роднини на деца търсят съдействието на държавата, за да вземат поне за лятната ваканция децата си. Ще продължим с репортаж на Христина Димитрова от едно събитие, което днес се проведе в Шумен. То носи заглавието Hack the Future или Хакни бъдещето. А след това ще чуем репортажа на Радослав Генчев за информационната кампания във връзка с Международния ден на борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. Това са темите. В 3 часа знаете, се сменят музикалните редактори, така че в следващите часове ще слушате музиката, която избира Розалина Райчева.

0: като родители и роднини на деца, пребиваващи в социално-педагогическия интернат Христо Ботев в тутраканското село Варненци, поискаха държавата да им върне децата за лятната ваканция. Според тях институциите в Сливен и интерната се прехвърлят отговорността, кой да вземе това решение. Голяма част от момчетата, които са настанени в интерната, са от квартал Надежда в Сливен и са въдворени там заради извършени кражби и хулиганство. Незабравка Кирова продължава.
1: Измина една година от случая, който постави под общественото внимание социално-педагогическия интернат Христо Ботев

0: село Варненци. След сигнали за предполагаемо физическо и сексуално насилие между настанени деца, започна мащабно разследване, което продължава и днес. Досъдебното производство е образувано през юли миналата година под ръководството на районната прокуратура в Силистра и се води от следовател от окръжния следствен отдел. В хода на разследването са разпитани близо 30 настоящи и бивши възпитаници на интерната, както и служители. Изготвени са комплексни психиатрични експертизи на 7 деца, а все още се очакват съдебно-медицинските заключения за 2 деца, за които има твърдения за сексуално насилие. Разследването е удължавано неколкократно заради необходимостта от допълнителни процесуални действия и експертизи. Към този момент няма по делото привлечени обвиняеми. През тази една година животът във Варненци продължава. Кметът на селото Снежана Михайлова заяви:
1: не само през тази една година, но дори през следващи години не са постъпвали в кметството никакви жалби относно интерната, няма нарушения, децата не излизат по улиците и не нарушават реда в селото.
2: Вие на практика нямате проблем с това, че интерната е на територията на вашето село?
1: Точно така.
0: Още в първите дни след избухването на случая миналата година тя призова обществото да не прибързва с изводите.
3: Това е нещо, което много трудно може да се докаже, а пък това са деца, които фантазията им работи много, могат да измислят много, знаят

0: се правата, но и се знаят задълженията.
1: През изминалата година в интерната са извършени и промени, които рядко попадат в фокуса на общественото внимание. Със средства на Министерство на образованието са ремонтирани спалните поместения, подменено обзавеждането и са монтирани климатици. Регионалното управление на образованието определя интерната като част от образователната система, подложена на същия контрол, както всички останали училища в областта.
2: Специално-педагогическият интернат във Варненци е едно от 41-то наше училище в областта и наше ангажимент към него е същия, както и към всичките други 40 училища. Въпреки специфичните причини, поради които учениците са там и специфичните трудности в тяхното възпитание. Така че това училище участва в нашия областен живот, на нашата образователна общност, участва в нашите съвещания, в нашите обучения, в нашите дейности. Учениците участват в спортни изяви, в гостувания с други свои връстници. Изпълняваме проверки в училището, така че за нас то е училище като всички други и съм много огорчена от определението му като концлагер, което прозвучаваше в националните медии на всеки половин час.
1: По думите на доктор Габриела Миткова, началник на регионалното управление на образованието, интернатът ежегодно се проверява както от тях и Министерството на образованието, така и от Държавната агенция за закрила на детето.
2: Училището няма такъв затворен тип, какъвто се приписва. То се посещава много често от различни контролни органи. Проверява се от нас. Само тази година е имало 3 проверки. Миналата година също няколко. Министерството на образованието също със свои екипи проверява всяка година интерната. Държавната агенция за закрила на детето всяка година го посещава и разговаря и се среща с учениците. Учениците се срещат с психолози от Центъра за обществена подкрепа и с социални работници от закрила на детето. Така че много хора имат контакти с децата и те биха забелязали, ако има белези на насилие. До момента няма институция, която да е потвърдила насилие на деца, което така широко се тиражира в медиите от определени среди.
1: За една година се е променила и друга статистика. Докато през миналото лято в интерната са били настанени 21 деца, днес те са по-малко. Причините са различни. Едно от децата, подало сигнал по случая, е избягало и към момента е обявено за общо държавно издирване. Друго е било взето от свой родител и не е върнато обратно в интерната. Останалите са напуснали след изтичане на възпитателните мерки или по други законови основания. Но зад всяка цифра стои различна съдба. Сред тези деца има осиновени и впоследствие разсиновени. Има деца, които практически няма къде да се върнат. Такива, които не са търсени от семействата си. Неотдавна в публичното пространство се появиха и твърдения, че някои деца не са били пускани във ваканция. Ето какво споделиха техни близки пред колегата от Сливен Стоян Радев.
3: Майката на настанение в интерната Асен Мария казва, че си е дошла в отпуск за около 10 дни от Холандия, където работи като сервитьорка и иска в тези броени дни да види детето си и то да прекара ваканцията си в Сливен, но удрена камък в институциите.
4: Ходих в закрилата вчера, говорих с госпожата, вика от нас не зависи, самия директор не го оставя. На децата им се казва в училище, че закрилата не позволява да дойдат ваканция. На мен ми го и казва, майко, ако не ма пуснат ваканция, ще избягам. Казах му, не, няма да го правя.
3: Мария казва още, че сънът е осъзнал какво е направил, съжалява и иска да се прибере. В интернатът е заради кражби и хулигански действия.
4: Вика, няма повече да правя това, което съм правил, съжалява, реве.
3: Снежана Ангелова, баба на Ангел, настанен в интерната и също от квартал Надежда, коментира, че иска само внука ти да се прибере, а на есен пак ще го върне, ако трябва.
5: Те не са затворници. Затворници пак са освободени. Искам си детето. Има условия къде да лежат. Има храна, има и всичко.
3: Мария казва, че ще посети сенът си в интерната във Варненци преди да се замине за Холандия. Но мечтата е всичко това да приключи.
4: Ако дадат разрешение да го освободят, аз се го взимам моментално там. Аз тук няма да го оставя, защото тук средата не е за него.
1: Търсихме отново и директора на интерната Ангел Ройбов. За пореден път той отказа официално интервю, заявявайки, че ще говори едва след приключване на прокурорската проверка. В телефонен разговор той обясни, че решенията дали едно дете може да бъде пуснато в отпуск не се вземат от директора. По думите му това става след становища на социалните служби и органите на полицията по местоживеене на детето и неговите родители. Ако някоя от институциите не разреши отпуск, директорът няма законово основание да позволи напускането на интерната. Една година по-късно фактите са ясни. Разследването продължава, изготвени са десетки разпити и експертизи, очакват се ключови медицински заключения, обвиняеми все още няма. Но зад

0: Всички документи, проверки и прокурорски действия стоят съдбите на деца. Деца, попаднали тук по силата на съдебни решения за извършени противообществени прояви, но и деца с тежки житейски истории. Дали разследването ще потвърди или ще отхвърли отправените обвинения, предстои да стане ясно. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега!

0: Добре дошли в едно вълнуващо пътешествие в бъдещето, в което искате да живеете. С тези думи бяха посрещнати участниците в двудневния форум за иновативни идеи на младежи от Шумен Hack the Future. Инициативата се реализира под егидата на община Шумен в партньорство с Шуменския технологичен институт, София Тех Парк и фондация Високо дърво. В рамките на два дни младежи на възраст между 15 и 19 години ще се изправят пред реални предизвикателства за града, бизнеса и страната. Участието в Hack the Future ще даде на учениците ценен практичен опит, среща с ментори от бизнеса, технологичния сектор и академичните среди, както и възможност да представят своите идеи пред жури и представители на реалния сектор. Христина Димитрова с репортаж от събитието.
1: Здравейте, господин кмете. Реализирате първо събитие от проекта Отдел на бъдещето. Каква основа поставя то? Защо е толкова важно?
2: Бъдещето не трябва да се чака, трябва да се създава. И в този процес трябва да бъдат включени всички категории хора от нашето общество, които могат да го направят, да го реализират на практика. Няма как да бъдат игнорирани младите хора, при положение, че бъдещето действително си е за тях. С този форум ние създаваме среда, в която младите хора да имат възможността да изложат своите идеи, да създадат решения за реализацията на тези идеи, които в последствие могат да помогнат за развитието на Шумен, на страната, защо не и на света.
1: Защо сте част от това събитие? Какво ви предизвика в него?
3: Аз лично съм част от това събитие, понеже вярвам, че можем да допренесем за този град да се изгради.

0: Идеите за по-добро бъдеще.
1: Тук сме да допринесем за развитието на града, да станем по-добър град.
2: Здравейте на отбора на математическата гимназия. Познавам ви, защото сте брандирани, така да се каже. Защо сте тук и част от това събитие?
3: Риторични въпроси. Как, защо сме тук? Ние сме тук за бъдещето на Шумен. Все пак трябва да гледаме по един технологичен, може да кажем, устойчив начин за нашето бъдеще.
2: Много технологични събития се правят. Ние вече сме така късметливи в това отношение в нашия град, но с какво ви предизвика точно този форум?
4: Ами, защото мислим, че би могло както на нас, така и на града. Мислим, че нашите идеи могат да окажат влияние върху нашето бъдеще, може би не само на града, но и на страната, и се надяваме това да се получи.
2: Върху какво смятате да работите днес?
5: Бизнес сферата, предприемачеството, географията също така, и тази тема просто не изглежда интересна на отбора ни.
2: Вие сте отбора на Селскостопанската гимназия?
6: Да. Ние ще работим по темата за социалните услуги, за социализирането. Събитието звучи много забавно и ние участваме, за да можем да подобрим Шумен, да го направим едно по-хубаво място.
2: Здравейте и на още един отбор от Средно училище Панайот Волов.
7: Ами, ние ще работим по темата за емоционална устойчивост. Събитието много ни грабва на окото, с това, че то предоставя на младите хора достъпа до бизнеса и до хора, до които те не биха се срещнали по принцип. Изключително важно е за нас това, че има хора, които се интересуват от нашите идеи, от нашите желания, от нашето виждане за бъдещето и от това, от което ние имаме нужда.
2: Благодаря, желая успехи на вашия отбор. Господин Владислав Генов, двигателя на всички тези инициативи в Шумен, разбира се, в партньорство с община Шумен. Господин Генов, разбираме какъв е смисъла на това събитие. Младите хора са въодушевени, че идеите им ще бъдат чути. В кои области ще работят отборите?
8: Определили сме 4 теми, над които могат да работят отборите. Първата тема или първото предизвикателство е бъдещето на труда. Като възможните посоки, в които те могат да работят, е да направят платформа за кариерно развитие, нова обаче, не да повторят нещо, което съществува, някакъв нов модел, инструменти за връзка. Основният въпрос е как Шумен обаче може да се превърне в място, където младите хора изграждат своето бъдеще, и екипите трябва да помислят точно върху този проблем. Втората тема или второто предизвикателство е околна среда и реакция при кризи. Много актуален въпрос. Как България може да реагира по-бързо при пожари, наводнения, извънредни ситуации, да чуем мнението и предложенията на младите хора. И ако има такива, с които са наистина реално приложими, да бъдат взети предвид. Третата е емоционалната устойчивост и благополучие на младите хора, един много актуален въпрос. Как един град може реално да се грижи за емоционалната устойчивост на своите млади хора? Много млади хора, както знаем, се сблъскат с тревожност, изолация, напрежение, прегряване в тая посока. Биха били предложенията по тая тема. И четвъртото предизвикателство, това са местни продукти, локални, български храни, бизнес на бъдещето. Имаме продукти като киселото мляко и други, които са уникални за България. Има и още, например, смялската луканка. Могат да поработят и в тая посока, как това да стане продукт, как да го брандират и как отново да възвърне славата си на една международна марка.
2: Интересни са темите. Разбрахме, че отборите ще имат ментори и те са представители на бизнеса, нали така?
8: Точно така. Представители на големи шуменски компании, някои от тях са съоснователи, собственици, други са на високи менеджерски позиции, също така членовете на журито е съставено от хора, които са също на високи менеджерски позиции в едни от най-големите шуменски компании, които са и международни.
2: 7 отбора от 6 училища ще работят днес. Как ще премине деня и в утрешния ден какво предстои?
8: Ще бъде дарена възможност да работят на отборите по избраните от тях теми, като биват подпомагани от менторите. Имаме кратки почивки, 3 вдъхновяващи лекции по много наболели въпроси. Един от тях е наградата заради самата награда. Това е един основен проблем, защото много от децата участват просто заради самата награда, без значение. Не говоря за децата, които са тук по принцип. Участват някъде заради самата награда и когато загубят, много често се отива и към депресия, а всъщност загубата може да бъде много голяма печалба, защото така научаваш много къде са твоите пропуски, къде трябва да се изградиш и така нататък. И тържественото закриване и награждаване ще бъде утре. Ще се стремим това да бъде около 16 часа, като ще има един отбор.

0: победител, един подгласник, като наградите са най-ценното нещо и това не е нещо материално. Искаме да им дарим нещо ценно, нещо стойностно и това, което сме решили с колегите от екипа, да бъде преживяване в едни от големите шуменски компании, да прекарат няколко дни в R&D отдела, няколко дни в HR отдела, няколко дни сред топ менеджмента на компаниите, за да видят реално как работи истинския бизнес в реални условия.
1: Успех желая, убедена съм, че сте на прав път и вълнуващи срещи с идеите на младите хора.
0: Благодаря и аз.
2: Това беше емоционалния репортаж на Христина от събитието, което се провежда в младежкия дом с заглавие «Хъкни бъдещето».
3: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Българската народна банка прогнозира забавяне на растежа на реалния брутен вътрешен продукт на България през 2026 и 2027 и неговото ускоряване през 2028 година. Според базисния сценарий на прогнозата, растежа на реалния брутен вътрешен продукт на България ще се забави до 2,8% тази година и до 2,7% през следващата, след което ще се ускори до 2,9% през 2028. Темпът на растежа на частното потребление се очаква да се забави през втората половина на тази година и през 2027 поради неблагоприятното въздействие на по-високата инфлация върху реалния разполагаем доход на домакинствата. Средногодишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, е прогнозирано да се ускори до 5% тази година и да възлезе до 5,9% в края на годината, като ускорението отразява най-вече по-високите цени на енергийните стоки. 2027 и 2028 година средногодишната инфлация се очаква да се забави съответно 3,5% и 2,9%, а инфлацията в края на тези години да възлезе на 2,7% и 2,6%. Рисковете пред прогнозите за растежа на брутния вътрешен продукт и инфлацията са свързани с реализиране на по-висок растеж на икономическа активност и по-ниска инфлация през 2026 и 2027. Това се дължи главно на постигнатото на 17 юни тази година споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на военните действия, вследствие на което международната цена на петрола се понижи съответно спрямо момента на финализиране на прогнозата, се посочва в юнската прогноза на Българската народна банка в сравнение с макроекономическата прогноза от март тази година. Текущите очаквания са растежът да остане устойчив, но по-нисък през тази и следващата година и по-висок през 2028. В акцент в публикацията на БНБ са представени три альтернативни сценария пред развитието на българската икономика, основани на различни допускания за степента на продължителност и интензивност на енергийния шок, произтичащ от конфликта в Близкия изток. И още информация ще чуете в новините в 4.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Шумен. 16 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Със 100% вот за колектива на МБАЛ Силистра е подкрепил освобождаването на председателя на съвета на директорите Росен Димитров. Това съобщават от лечебното заведение. Напрежението около болницата започна през март, когато Димитров подаде сигнал до Министерството на здравеопазването с искане за финансова ревизия и твърдения за липса на прозрачност, забавени плащания и съмнения за конфликт на интереси. По инициатива на служителите и гражданите е проведено разширено събрание на началниците на отделения, старши сестри и административен персонал. На тайно гласуване участниците са посочили като мотиви за освобождаването на Димитров саботиране на работата на изпълнителния директор и липса на необходимата компетентност. Протокола от ВОТа ще бъде изпратен до държавните институции, включително до премиера и Министерството на здравеопазването, с настояване мнението на работещите в болницата да бъде взето предвид при бъдещи решения. Година след сигналите за физическо и сексуално насилие в интерната в село Варненци, разследването по случая продължава и днес. Разпитани са близо 30 бивши и настоящи възпитаници на интерната, както и служители. Изготвени са комплексни психиатрични експертизи на 7 деца. Очакват се съдебно-медицински заключения за 2 деца, за които се твърди, че са обект на сексуално насилие. Подробностите от кореспондента на Българското национално радио Незабравка Кирова.
3: Разследването е удължавано неколкократно заради необходимостта от допълнителни процесуални действия и експертизи. Кметът на селото Снежана Михайлова заяви.
4: Не са постъпвали в кметството никакви жалби относно интерната. Няма нарушения, децата не излизат по улиците и не нарушават реда в селото.
3: В интерната със средства на Министерство на образованието са ремонтирани спалните поместения, подменено обзавеждането и са монтирани климатици. По думите на доктор Габриела Миткова, началник на Регионалното управление на образованието, интернатът ежегодно се проверява както от тях и Министерството на образованието, така и от Държавната агенция за закрила на детето.
5: Училището няма такъв затворен тип, какъвто се приписва. То се посещава много често от различни контролни органи. Учениците се срещат с психолози от Центъра за обществена подкрепа и с социални работници от закрила на детето. Те биха забелязали, ако има белези на насилие.
3: Неотдавна в публичното пространство се появиха и твърдения, че някои деца не са били пускани във ваканция.
6: Ходих в закрилата вчера, говорих с госпожата, вика от нас не зависи, самия директор не го оставя. На децата им се казва в училище, че закрилата не позволява.
3: Търсихме отново и директора на интерната Ангел Ройбов. Той отказа официално интервю, заявявайки, че ще говори едва след приключване на прокурорската проверка. Той обясни, че решенията дали едно дете може да бъде пуснато в отпуск не се вземат от директора. Това става след становища на социалните служби и органите на полицията. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Обновяване на туристическите пътеки по Шуменското плато, нови маршрути за велосипеден туризъм и места за пикники и беседки са част от идеите, заложени от Община Шумен в проект, свързан с туризма. Отпуснатите средства са малко над 1 536 000 евро. Туристическата концепция е разработена съвместно с община Каспичан, която ще получи приблизително 921 000 евро. Днес Даниела Русева, заместник кмет по европейските политики, екология и туризъм, каза, че обществената поръчка за ремонт на пътя до пещерата Бисерна и обособяването на паркинга в района вече е готова.
1: Очаквам дори днес или в понеделник да бъде обявена. Много сме напреднали по отношение на обществената поръчка за веломаршрутите и за пешеходния туризъм на Шуменското плато. Геодезист очерта всички тези пътеки и веломаршрутите и туристическите пътеки. Изключително сме благодарни на велоклуба, които ни оказаха голяма помощ. Тяхна идеята за създаване на пъмптрак. Вече сме обособили мястото, където ще бъде пъмптрака. Предвидени са 11 беседки, от които две са стари и ще бъдат подменени, а останалите 9 беседки ще бъдат изцяло нови. Има предвидени 34 комплекта дървени пейки и маси и 22 броя огнища.
2: В концепцията има и иновативни услуги, като сканиране на Шуменската крепост и Мадърския конник, за да им бъдат направени дигитални двойници. Заложени са и виртуални разходки до

0: основните забележителности в Шумен и региона. Единственото пиано на открито в България, това на площада в Търговище, е премахнато. Това съобщават на Фейсбук страницата си от общността на пиано-баровете в България. Инструментът беше поставен и официално открит за ползване през 2016 година, като само две години по-късно е бил унищожен. Подменен е през 2021 година, но отново е станал обект на вандализъм, се казва още в публикацията. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури между 18 и 23 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 30 и 35 градуса. За Шумен очакваната минимална температура на въздуха е 19 градуса, а максималната ще бъде около 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

какво ще чуете в този част на предаването, ще продължим с един репортаж на Радослав Генчев за информационната кампания, която бе проведена в градската градина в Шумен. Тя е във връзка с Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. Ще разберете и за започването на 23-я Международен фестивал на любителските исторически филми. Тази годишното издание е посветено на юбилейната 100 годишнина от началото на кинолюбителското движение в града. И накрая ще завършим с футбол. Розалина Райчева избира музиката, а Здравка Русева заедно с репортерите на Радио Шумен ви държим информирани с нашите информации и репортажи.

0: Шумен отбелязва с информационна кампания Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Събитието се проведе под мотото «Силата е в избора». Кампанията се организира от Превантивно-информационния център в Шумен в партньорство с Здравната инспекция, Българския младежки Червен кръст и ученици и доброволци. Радослав Генчев беше там, да чуем и неговия репортаж.
1: Усилията на кампанията са насочени към противодействие на модните сред подрастващите вейпостройства и синтетични наркотици, каза за Радио Шумен при откриването на проявата Снежана Петкова от Превантивно-информационния център към община Шумен.
2: Целта е да информираме младите хора за рисковете, които, как да кажа, дебнат ни от всеки ъгъл, като им насочим вниманието към алтернативни дейности на свободното време, креативни дейности, с които могат да се занимават, т.е. да избягаме от ежедневието, което ги заобикаля сивото ежедневие, защото скуката все пак е и предразполагащ фактор към употребата на някои вещества.
1: Кампанията има за цел да информира за опасните признаци, свързани с употребата на наркотични вещества, казва от своя страна старши експертът Петър Дилов от Регионалната здравна инспекция.
3: Ролята, специално партньорство с останалите институции в подобни мероприятия, както в момента 29 юни, е да се фокусира общественото мнение върху належащите съвременните въпроси с проблема с наркотиците и разпространението най-вече сред младите хора. Чрез подобни инициативи, не само в Шумен, в цяла България, стремим да привлечем повече млади хора, родители, въобще всички възрастови групи от населението и да повдигнем така въпроса, има ли безопасна употреба на наркотици, каква е ролята на институциите, ранната превенция и въобще ролята на обществото в съвременното течение, нали, в новата насока с наркотици, най-вече с употребата на фентанил във всяка вид и тютюневи изделия и друг вид психоактивни вещества.
1: А доброволците от Младежкия червен кръст Селин Хасан, Кристиян Василев и Габриела Лазарова твърдо се обявиха против употребата на каквито и да било наркотици.
4: Да разпространим, да знаят повече хора как влияят самите, зависи дали алкохол или наркотици, и за да може да предотвратим употребата им.
5: Твоето лично мнение за... Говорим за леки наркотици, ако правилно използваме, за тип марихуана и нещо такова. Имаше една дискусия преди време, че трябва да бъде легализирана. Така или иначе, този въпрос отпадна, но ти какво мислиш по този въпрос? Смяташ ли, че е правилно да бъде легализирана или точно обратното, това ще отприщи още повече употреба?
4: Ами то, дали е позволено или не, все пак ще има някои, които го употребяват. Това е безотказно.

0: Колкото и трудно да е, не трябва да се достига до там, до крайна степен на употреба, нали?
1: Аз съм против легализирането на наркотици, защото улесненият достъп ще улесни и хората да се пристрастят по-лесно. Дори един пристрастен е значително важно за предотвратяването.
2: За мен, не само като доброволец към Български младежки Червен кръст, но и като човек, като част от обществото, смятам, че е недопустимо да се допуска легализацията на психоактивни вещества под каквато и да било форма, тъй като това е дори минимален шанс да навредим на поне един човешки живот, а със сигурност те ще бъдат много повече от един, ако това бъде допуснато.
3: И, да. Ти кой клас?
2: 10-ти клас съм.
3: В твоя клас и в твоето училище познаваш хора, които употребяват?
2: Не, за щастие не познавам такива примери, но ежедневно и по новините, и на всяка около нас чуваме такива негативни, за съжаление, новини. Но се радвам, че не съм се сблъсквала с подобни случаи прямо.
4: По време на събитието беше представена дейността на превентивно-информационните центрове, които са позиционирани във всички 27 областни града на страната и реализират напълно безплатни услуги по превенция на наркотичните зависимости. За предаването днес по темата работи Радослав Генчев.
5: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Получиш сигурен старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: 23-тият международен фестивал на любителските исторически филми ще бъде открит тази вечер в Шумен пред читалище Добри Войников и ще има официална церемония, а в фоайето на концертната зала ще бъде представена изложба, ще има и прожекция на филми. Още за международното събитие в Шумен ще чуем от интервюто на Жулета Герола с Апостол Фанев, председател на киноклуба Домакин Мадърски конник.
1: Господин Фанев, имам огромното удоволствие точно днес, в деня, в който се открива поредния международен кинофестивал в Шумен, да сте ни на гости в студиото. Разбирам, че вече всичко е готово и очакваме началото.
2: Благодаря за поканата. Радиото винаги се е отзовавало на тези фестивали. Вече 23 поредни фестивала. Готови сме и журито даже е готово. Доста филми, 50 филма, 17 от които от чужбина. Макар че сме исторически фестивал, това, което хората виждат в историята, е различен, един различен поглед. Всяка една случка може да се присъди в картина и звук. Имаме и малко по-дългички филми до 15-16 минути, имаме и кратки до 4-5 минути. Регламента е 20. То не е много хубаво да се отпускаме, защото все пак сме аматьори, но явно има и доста неща за разказване, доста неща, с които могат да се информират зрителите, публиката. Пък любителят търси такива по-интересни, по-незнайни информации, които може да предостави, можем да заинтригуваме зрителя.
1: От кои държави има участници, освен от България?
2: България, Македония, Молдова и Русия. Най-много са от Македония. Тази година, за съжаление, нямаме от Украина. Надявахме се да изпратят, но нямаме.
1: Нека да уточним за слушателите. 23-ти международен, но вие споменахте в началото от 1970-та, защото в началото е бил национален.
2: Само национален, да. 2003-та година, със съдействието на Стилян Стоянов, Юрий Аврамов, по това време фестивала прераства в международен. От тогава много участници. 235 в сайта го написахме това, че са участвали до сега чуждестранни филми, и то от различни държави. Понякога от Централна Европа, друг път от Източна Европа.
1: Тази вечер е откриването в 18.30 часа. Кажете малко повече за зрителите, които искат да дойдат.
2: Пред читалище Добри Войников 1856. След откриването ще влезем в фоайето, за да видим една изложба на киноклуб Мадърски конник, която отбелязва 100 годишнината на кинолюбителското движение в Шумен. От 1900

0: Кинеш са шуменските филми. На киноклуб Мадарски конник, на средно училище Панайот Волов и на професионална гимназия по икономика, а имаме и един филм от Каспичан.
1: И в събота продължавате?
0: В събота имаме гост. Костадин Бонев, режисьор и на игрални, и на документални филми. Поканен е за една творческа среща с кинолюбителите. Тя е от 10 часа сутринта в зала Сала Доброплодни на читалище Добър Войников. Ще имаме вечерна прожекция от 17.30 часа, която ще бъде на наградените филми. Журито вече си свърши работата.
1: И като споменахте жури?
0: Журито е с председател Божидар Манов и членове Александър Донев, Стефан Минков. Имаме и двама нови членове в журито от Македония Диме Талевски и Константин Константинов от Шуменският университет. Само ще изгледаме филмите, а награждаването ще бъде в неделя от 10 часа. Даваме тези награди, за да покажем признанието си към творците, които са създали на този етап, в този фестивал, качествените филми. Тях предлагаме и на публиката на Шумен.
1: Разбирам, че всичко това ще завърши с една много специална награда от УНИКА, Международната федерация на кинолюбителите.
0: Да, Шуменският фестивал не само е останал сред многото, които са започнали и са залязли така, ние продължаваме да съществуваме, но е единственият член на Международната организация на кинолюбителите, УНИКА, която за всеки фестивал изпраща свой медал. Тази година журито е определило киноклуб Мадарски конник именно за да получи тази награда. Тя е най-голямата награда, която международната любителска организация може да предостави.
1: Ето завършваме интервюто с една много добра новина. Затова мога да кажа честито на шуменския киноклуб Мадарски конник. Заповядайте, уважаеми слушатели, на 23-я международен фестивал на кинолюбителските исторически филми, който започва тази вечер в Шумен от 18.30 часа пред Народно читалище Добри Войников.
2: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

0: Следва поглед към световното първенство по футбол. Тодор Иванов прави обобщението днес.
1: Спокойно можем да кажем, че днешните мачове на Мондиала донесоха по-малко от всичко. Изненади, голове, грешки и много емоции, както за тези отбори, които продължават напред към елиминациите, така и за тези, които напускат турнира. Няма как да не започнем с най-голямата изненада на деня, именно победата в група Е на Еквадор над един от фаворитите на турнира Германия с 2-1 след обрат. Така южноамериканците влизат в фазата на елиминациите като един от най-добрите трети тимове на световното първенство. Еквадорците бяха равностойни в доста голяма част от времето, по-добри от Бундестима, а колеблив Мануел Нойер улесни задачата на жълто-сините. Германците откриха резултата още във втората минута след спорно попадение на Лерой Сане. Отговора не закъсня, защото само 7 минути по-късно играещият в Съндърланд Нилсон Ангуло изравни. В 77-та минута Гонсало Плата реализира скъпоценния втори гол за триколорите. Еквадор ще трябва да изчака, докато научи съперника си в следващия кръг. Бундестима е първи, което беше ясно още преди началото на срещата, а в другия матч от група Е, Кот Дивуар си осигури второто място в групата, след успех с 2-0 над Кюрасао. И двете попадения в Филаделфия отбеляза Никола Пепе. Крилото на Вилярреал откри резултата още в 7-та минута, а в 64-та сложи точка на интригата. Слоновете никога досега не бяха прескачали груповата фаза на световни финали. Кюрасао остана на последната позиция и отпадна, но може да се гордее с първата си точка в дебютното си участие на Мондиал. И сега към група F, където убедителен победител стана тима на Нидерландия след успех с 3-1 над Тунис в среща от третия кръг. Лалетата събраха 7 точки и продължават уверено към 16-ти на финалите. Часа на началото на срещата в Канзас Сити беше под въпрос заради буря в района по-рано през деня. Матчът все пак започна по програма, но на почивката наново заваля пороен дъжд. Както е известно, ако в радиус от 10 мили падне грамотевица, матчът се спира за поне 30 минути. В крайна сметка този сценарий се размина. Всичко започна перфектно за нидерландците, защото още в третата минута те поведоха. Тогава Скири си заби автогол в стремежа си да изчисти центриране на Мален, а само 4 минути по-късно тунизийците вече губеха с 2-0. Този път точен беше Броби след асистенция на Върджил Ван Дайк. Тунизийците намалиха изоставането си в 54-та минута чрез Хазем Мастури, но в 62-та Пол Ван Хеке вкара трети гол за нидерландците. Борбено, но все пак с равенство от 1-1 завърши в другия матч от група F между Япония и Швеция. Точен за азиатците беше Дайзен Маеда в 56-та минута, а малко по-късно Антони Еланга изравни. По този начин самураите заеха второ място в класирането след лидера Нидерландия, а Треконур останаха трети. Два коренно различни матча белязаха група D. Фамозна и емоционална победа извоюва отбора на Турция над домакините от САЩ с 3-2. Отбора на Винченцо Монтела нямаше шанс да продължи напред, но игра за честа си и стигна до успеха с гол в самия край на добавеното време, дело на резервата Каан Айхан. Американците излязоха без почти всички основни футболисти, защото вече си бяха гарантирали първото място в групата. Те поведоха с попадение на Остин Тръсти в третата минута, но много скоро Арда Гюлер изравни. Бъръш и Алмас даде аванс на турците в 31-та минута, а в 49-та Себастиан Белхалтер се разписа за 2-2. Победното попадение за южната ни съседка дойде в самия край на добавеното време, както ви казах. Парагвай и Австралия завършиха очаквано 0-0, включив трети матч за двата отбора от група D. Срещата в Сан-Франциско беше много далеч от зрелище и не предложи особено чисти положения за двата отбора. Още преди нейното начало се знаеше, че равен резултат е изгоден и за двата отбора. Макар и тимовете да имаха по няколко точни удара в двубоя, наистина сериозни ситуации за гол липсваха. Победите в групата са Щатите с 6 точки, Австралия и Парагвай с 4, но кенгурата се класират автоматично

но заради по-добрата си голова разлика. Парагвай също са почти сигурни участници в 16-ти на финалите, а Турция отпада. И така, продължаваме с това, което можете да очаквате тази вечер от Мондиала. Гвоздея на програмата е от група I, където Франция и Норвегия ще спорят за първото място от 22 часа българско време. Двата отбора имат по две победи до момента и вече си осигуриха място на елиминациите. Петлите все пак излизат в този сблъсък като лидер в групата заради лекото си предимство по отношение на голвата разлика. Норвегия и Франция никога до момента не са се срещали на световни първенства, а в последните им 8 сблъсъка показателите са напълно изравнени, всеки тим има по две победи. А Ирак или Сенегал трябва да вземат задължително трите точки от мача помежду си, ако искат да имат шансове да са в квотата на третите от груповата фаза, които продължават напред. Тяхната среща също започва от 22 часа българско време. Друг интересен матч от група H. Испания се изправя срещу Уругвай в битка за първото място, но силите в групата са изравнени. При победа на Капо Верде срещу Саудитска Арабия, те също могат да се намесят в борбата за първите две места. И двата матча са от 3 часа българско време тази нощ. Рано сутринта от 6 часа пък е другата завързана група G, където Нова Зеландия ще спори с Белгия, а Иран с Египет. Вече са ясни и някои двойки на 16-ти на финалите. Тази неделя от 22 часа Южна Африка ще открие елиминационната фаза срещу домакина Канада, а на 30 юни Нидерландия излиза срещу достигналия полуфинал на Мондиала през 2022 Мароко. Срещата им ще бъде в 4 часа сутринта българско време. Другия домакин САЩ ще спори срещу Босна и Херцеговина два дни преди националния си празник на 2 юли. Стана ясно и че Бразилия ще играе с Япония на 29 юни от 20 часа. За предаването днес, деня на Мондиала обобщи Тодор Иванов.

Това бяха събитията от днес, петъчния ден, края на работната седмица. Запознахме ви с тях, заедно с репортерите на Радио Шумен. Слушахте и музика, която да увеличи доброто ви настроение в този юнски следобед. От мен вече приятна и спокойна вечер. Останете с програмата на Радио Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Седемнадесет часа, новините на Радио Шумен с Стефка Савова. След 2028 година на България може да бъде разрешено да надвишава максималните темпове на растеж на нетните разходи, при положение, че те са свързани с доставки на военно оборудване. Съвета на Европейския съюз потвърди откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България, като препоръча на правителството да вземе мерки за овладяване на публичните разходи. България следва да преодолее състоянието на прекомерен дефицит до 2029 година. Крайният срок, до който страната трябва да предприеме ефективни действия и да предостави необходимите мерки заедно с проекта си за финансов план за 2027 година, е 15 октомври тази година. До 2028 година на страната ни се разрешава да надвишава посочените максимални темпове на растеж на нетните разходи, определени от настоящата препоръка на съвета. Двудневен форум за иновативни идеи на младежи между 15 и 19 години Hack the Future започна в Шумен. Инициативата е част от проекта Отдел на бъдещето и се реализира под егидата на Община Шумен в партньорство с Шуменския технологичен институт, София Тех Парк и Фундация Високо Дърво. 7 отбора от 6 шуменски гимназии и училища се изправят пред реални предизвикателства за града, бизнеса и страната. Ментори ще им бъдат представители на бизнеса, технологичния сектор и академичните среди. Учениците определиха форума като възможност идеите им да бъдат чути.
2: Ние сме тук за бъдещето на Шумен. Все пак трябва да гледаме по един технологичен, може да кажем, устойчив начин.

0: нашето бъдеще.
1: Нашите идеи могат да окажат влияние върху нашето бъдеще, може би не само на града, но и на страната, и се надяваме това да се получи.
2: Събитието много ни грабна окото с това, че то предоставя на младите хора достъпа до бизнеса и до хора, до които те не биха се срещнали по принцип. Изключително важно е за нас това, че има хора, които се интересуват от нашите идеи, от нашите желания, от нашето виждане за бъдещето и от това, което ние имаме нужда.
3: Участниците работят в екипи по едно от четирите тематични предизвикателства. Бъдещето на труда, околната среда и реакция при кризи, емоционална устойчивост и благополучие на младите хора и местните продукти, храни и бизнес на бъдещето. Форума включва и лекторски панел, а наградата за победителите ще е преживяване в реална бизнес среда в голяма шуменска компания. Обявяването на победителите ще е утре след 15 часа в Общинския младежки дом. Инициативи, които популяризира спазването на правилата за движение по пътищата, организират в Търговишко, пише БТА. Проявите се подготвят от областната дирекция на МВР и районните управления. Събитията ще се провеждат съвместно с местни училища и учебни центрове в областта. В понеделник 50 деца от образователен център в Търговище ще гостуват за поредна година в сектор Пътна полиция. Инспектори ще им разкажат за спецификата на полицейската професия. Децата ще научат за различни средства, които служителите на реда използват. Учениците ще разгледат полицейски автомобил и ще се запознаят с полицейското следово куче Арчи. Полицейски екипи ще спират за кратко пътуващи в града моторни превозни средства, а учениците ще раздават на шофьорите изработени от тях флаери с препоръки за разумно и отговорно шофиране. Инициативите се подготвят по повод Националния ден на безопасността на движението по пътищата 29 юни. 23-я международен фестивал на любителските исторически филми ще бъде открит тази вечер в Шумен. От 18 часа и 30 минути пред Народно читалище Добри Войников 1856 ще започне официалната церемония, а в фоето на концертната зала ще бъде представена изложбата, посветена на 100 годишнината от началото на кинолюбителското движение в града. От 19 часа започва прожекцията на филми от шуменски автори. Това съобщи за Радио Шумен Апостол Фанев, председател на киноклуба Домакин Мадърски конник.
4: Шуменският фестивал не само е останал сред многото, които са започнали и са залязли, ние продължаваме да съществуваме. Международната организация на кинолюбителите, УНИКА, за всеки фестивал изпраща свой медал. Тази година журито определило киноклуб Мадърски конник именно да получи тази награда. Тя е най-голямата награда, която международната любителска организация може да предостави.
3: Утрешният ден на кинофестивала в Шумен ще започне от 10 часа в зала Сава Доброплодни на читалище Добри Войников 1856 с творческа среща с Костадин Бонев, режисьор, сценарист и носител на множество национални и международни отличия. От 17 часа и 30 минути в концертната зала ще има прожекция на спечелилите филми. От 10 часа в неделния ден е награждаването и официалното закриване на 23-тото издание на Международния фестивал на любителските исторически филми в Шумен. В края на емисията е прогнозата за времето. Ще чуем прогнозата за времето от дежурния синоптик Венета Тодорова.
5: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури между 18 и 23 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 30 и 35 градуса. За Шумен очакваната минимална температура на въздуха е 19 градуса, а максималната ще бъде около 32.
3: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
4: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
3: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
4: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
3: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 26 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Запали се локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас, пострадали няма. От Брюксел започнаха процедура по свръхдефицит срещу България и поискаха намаляване на предвидения в проектобюджета дефицит. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Подобни са и критиките на опозицията. Синдикатите насрочиха протест за понеделник. Премиерът обаче защити предложения бюджет. Новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали. Ето сега новините в подробности. Локомотив на пътнически влак се е запалил в района на ЖП гара Церковски. Композицията се е движила по линията Карлово-Бургас. От МВР Бургас съобщиха, че за момента огънят не е локализиран, на ЖП линията в района е затворена за движение на влакове. Пътниците са евакуирани и няма пострадали, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Сигнал за запалил се локомотив на влак е постъпил в районното управление в Карнобат. Този следобед съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Бургас Цветелина Рандева.
3: Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните, като всъщност голяма вероятността огните езици да се прехвърлят и към композицията. На място са изпратени своевременно екипи от районно управление Карнобат, както и от районна служба пожарна безопасност и защита на населението, които да овладеят огнената стихия. Естествено, дейността им е препятствана предвид особено високите външни температури, но аз поне в лично качество считам, че ще имаме бърза така мобилизация от страна на полицейските и на служители на огнеборците и ще могат да локализират своевременно възникналото запалване.
2: От Бургас, Християна Гденова.
1: Спасителен кораб от военноморска база Варна извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Действията на военнослужащите са по заповед на командира на военноморските сили с разрешението на началника на отбраната. При обезвреждането на дрона действията по унищожаване са преминали при стриктно спазване на мерките за безопасност, общинасият кореспондент Даниела Стойнова. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България, става ясно от публикация в официалния вестник на Съюза. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
4: България трябва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2 на 100 през 2026, по 3,4 на 100 през 2027 и 2028 година и 3,2 през 2029. По този начин страната ни следва да преодолее състоянието на свръхдефицит до 2029. Крайният срок, до който България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно с проекта си за финансов план за 2027 година, който трябва да бъде представен на Комисията и Еврогрупата, е 15 октомври. Освен това, България трябва да докладва

0: за постигнатия напредък при изпълнението на настоящата препоръка най-малко на всеки 6 месеца. През пролетта това трябва да стане и в рамките на годишния доклад за напредъка до 30 април, а през есента в проекта си за бюджетен план до 15 октомври, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран. До 2028 на България се разрешава да надвишава посочените максимални темпове на растеж на нетните разходи, определени от настоящата препоръка на съвета, доколкото нетните разходи, свързани с отбрана, не се отклоняват с повече от 0,6 до 0,9 на 100 от брутния вътрешен продукт. След 2028 година на България може да бъде разрешено да надвишава максималните темпове на растеж на нетните разходи, при положение, че те са свързани с доставки на военно оборудване, договорени преди края на 28-ма. За да се осигури отчитане на допълнителните разходи, българските власти трябва да включат действителни и планирани данни за общите разходи за отбрана, включително инвестициите в отбраната и всички разходи, които ще се финансират чрез заеми по програмата «Действие за сигурност за Европа». От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям, информира репортерът Марта Младенова.
2: До края на 2028 година дългът ще надхвърли 51 милиарда евро или 35,7% от брутния вътрешен продукт според предложената средносрочна рамка. От Фискалния съвет обаче предупреждават, че лихвените плащания нарастват рязко, като по този начин изземат ресурс от ключови сектори като образование и здравеопазване. Дълговото бреме се превръща в структурен дефект на бюджета, смятат още експертите от съвета. Дефицитът за тази година 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7 милиарда и 200 милиона евро влошава фискалната позиция на страната ни, като в същото време правителството не предприема достатъчно реформи за оптимизиране на разходите за персонал. Заложеното 10% намаление от 1 септември спестява 2,85 милиона евро. Както вече фискалният съвет излезе с предишна позиция и в тази се посочва, че осигурителната реформа е непоследователна и няма да има реален ефект върху фиска тази година. В същото време, с повишаването на максималния осигурителен праг и покачването на цената на винетките, тежестта се прехвърля върху бизнеса. За новините, Марта Младенова.
1: Предлаганите от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров наблегна на заложения висок бюджетен дефицит 5,7%, което е почти два пъти повече от изискването на Европейския съюз за 3 на 100.
3: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
4: Вижте кои хора критикуват. Между другото виждаме една закономерност. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
1: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори със спирането на съмнителни обществени поръчки. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Работещи в социалните агенции, Здравната каса, Националния статистически институт и други държавни изпълнителни агенции ще изразят своята позиция, че се прави, цитирам, опит за фискален геноцид над държавните служители, работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Основните искания на служителите са премахване на закона за държавния служител и всички наредби, свързани с него. Всички работници и служители да имат еднакви права и задължения, като се отмени и планирането съкращаване с 10% от 1 септември на средствата за заплати. Синдикалната федерация настоява

0: да се осигури адекватен финансов ресурс в бюджетите за тази и за следващата година за ръст на възнагражденията и възстановяване на клас прослужено време. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести, министър-председателят заяви.
1: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи. Всъщност това е в полза на държавните служители, това, което става, защото от 2028 те ще се осигуряват на по-големи заплати. Това какво означава? Че те ще имат след време и по-високи пенсии, те ще имат по-високи обезщетения.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт. Новите текстове включват промяната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. Главният прокурор ще може да ръководи пряко Националната следствена служба. С окончателно приетите изменения Висшият съдебен съвет ще определя и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на върховните Касационен съд и Върховния административен съд. Репортерът Даниел Линков с още информация.
2: Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова разкритикува част от предложенията. По думите й, действащият закон позволява съдии и прокурори да бъдат назначавани за заместник административни ръководители в други съдилища или прокуратури, а след тяхното освобождаване от длъжността да остават като магистрати в съответната институция без да са преминали конкурс. Йорданова посочи, че през годините тази възможност многократно е била използвана за заобикаляне на правилата.
3: Защото това прави възможно на практика временно изпълняваш функциите на двете големи съдилища да бъде избиран без нито един глас.
2: Представителите на Прогресивна България в лицето на Димитър Петров заявиха, че формацията оттеглила част от предложенията си, тъй като те са срещнали сериозни критики от представителите на професионалната общност по време на обсъжданията в пленарната комисия.
4: Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, а не апелативни, е единствено и само с цел да се улесни възможността на магистратите да упражнят своето право на глас.
2: За новините, Даниел Инков.
0: 25 души са задържани през специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Репортаж на Даниела Стойнова.
5: Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, уточни, че от 25-мата задържани има 5-ма, които са заемали определени постове в район Приморски.
6: И 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора.
5: Каква е връзката с Бабалино?
6: На територията на този незаконен град, за който става въпрос, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, което също са извършени с удостоверение за търпимост.
5: От Приморски?
6: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали.
5: Говорителят на районната прокуратура Пламен Иванов уточни.
7: Районна прокуратура Варна под надзора й се извършва ръководство на разследване по досъдебно производство, водено за извършено престъпление по член 311 от наказателния кодекс. По делото има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем.

0: за да му извършено от него документно престъпление. Същият е задържан с постановление на прокурор при районна прокуратура Варна за срок до 72 часа.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна.
3: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куп.
2: Според министъра, показанията, дадени от инвеститора в незаконния комплекс Олег Невзоров в качеството му на свидетел, уличават и дейността на ДАНС. Депутати от Демократична България твърдят, че голям брой общински държавни имоти във Варна са завзети чрез фалшиви нотариални актове. Според Божидар Божанов, прокуратурата слага чадър над беззаконието.
4: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура Варна, е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, едно от 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
2: Колегата на Божанов Стела Николова обяви, че двама са нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове. По думите и в схемата са участвали и служители на агенцията по кадастъра. Те посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост.
5: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за която има завеждено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и Община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
2: Заяви Стела Николова от Демократична България, която е депутат от Варненския избирателен район. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
6: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
2: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ и дали при бъдещи проекти да бъдат предвиждани бетонни прегради, каза Шишков, но по този повод предупреди.
6: Пазят много по-добре от катастрофи, но когато се касае за тирове, какъвто е случая. Лошото обаче е, че когато става проспект за автомобили, тъй като автомобилите блъскайки са в тази твърда повърхнина, която е бетона, разбира се, ще има пък обратен ефект за водача на автомобила. Не можем да кажем, че има еднозначен отговор.
2: Тази вечер Сдружението Ангели на пъти организира протест пред Съдебната палата в столицата заради катастрофите с жертви от последните дни. Инициативата е под наслов «Не повече загубени деца, не повече безнаказаност по пътищата». Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран отново предяви претенции за контрол върху корабоплаването през Ормузкия проток ден след като товарен кораб беше атакуван в района, а инцидентът предизвика притеснения за устойчивостта на примирието в Персийския залив. Редакторът Георги Петровски обобщава.
7: Безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Малко по-късно иранската държавна телевизия съобщи, че три танкера, които са се опитали да преминат без разрешение през протока, са се върнали обратно след предупреждение от военноморските сили на Иранската революционна гвардия. Техеран критикува и съвместното изявление на Съединените щати и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в което се отправя призив за свободно и безусловно корабоплаване. Тайванската компания Evergreen Marine потвърди, че е един

0: от нейните контейнеровози е бил ударен вчера в Оманския залив от снаряд с неизвестен произход, като уточни, че екипажът, корабът и товарът са невредими. След инцидента ООН преустанови евакуацията на блокирани кораби. Оманските власти обаче обявиха, че ще осигурят временен коридор в Ормузкия проток за евакуацията на 11 000 моряци. Котировките на петрола се понижиха днес с над 3%, въпреки различните интерпретации на клаузите във временното споразумение между Съединените щати и Иран. Възобновено беше зареждането с суров петрол на терминала Рас Танура в Саудитска Арабия след почти 4-месечно прекъсване по време на конфликта. За новините Георги Петровски.
1: Украйна извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната, като част от кампанията, целяща да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. Русия поиска Съединените щати да изяснят ролята си в опитите за прекратяване на конфликта. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници, обобщава редакторът Лилия Герчева.
2: Продължаваме да връщаме украинци от дома от руски плен. Днес са освободени 160 военни, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм и уточни, че освободените са били в плен от 2022 година. Руското министерство на отбраната също в социалните мрежи заяви, че 160 руски военнослужащи са били репатрирани от територията, контролирана от Киев, и в момента се намират в Беларус. Според публикацията, при размяната са посредничали Обединените арабски емирства. По-рано ведомството заяви, че руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали над 660 дрона над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море. На масирана атака била подложена и руската столица. В Украина двама души са загинали, а 7 ранени при руски атаки в североизточната Харковска област, съобщи областният управител Олег Синегулов. През нощта украинските въоръжени сили са свалили 174 от 189 руски дрона. Междувременно руският външен министър Сергей Лавров призова за изясняване на ролята на Съединените щати в опитите за прекратяване на войната. В писмени отговори до медиите Лавров коментира срещата на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска миналата година. По повод заявеното вчера от американския държавен секретар Марко Рубио, че там е имало само предложение, но не и споразумение, Лавров повдигна въпроса за това, цитирам, какво всъщност разбираме под споразумение. Ако едната страна, в този случай Съединените щати, е поставила на масата своите предложения за уреждане на кризата, а другата е изразила съгласие, тогава да се каже, че не е постигнато споразумение, някак не е много изящно, каза Лавров, цитиран от държавната агенция ТАСС. За новините Лилия Герчева.
1: Броят на жертвите от разрушителното земетресение в Венецуела достигна 589, ранените са почти 3000, съобщи временният президент на страната Делси Родригес. Подробностите за тежката ситуация в страната, където е обявено извънредно положение, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
3: Спасителите опитват с голи ръце да вадят оцелели от развалините, като стотици хора продължават да са заклещени под срутените сгради. Помощта започна да пристига първо с екипи от Салвадор, Швейцария и Мексико, а виш американски генерал също вече е на терен в Каракас. Съединените щати разполагат в близост до трагедията два военни кораба, транспортни самолети и хеликоптери и мобилизират 150 милиона долара помощ. Сред загиналите има чужденци, като досега са идентифицирани 9 португалски граждани, 3 испанци, 2 бразилци, 2 китайци и 1 италяно-венецуелец. 56 португалски граждани, 99 испанци са в неизвестност. Папа Лъв 14 изпрати първоначална помощ от 100 000 евро, а държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио обеща.
4: Действаме с цялата мощ на държавата. Реакцията ни ще бъде мащабна, бърза и ефективна.
3: Китай, Индия, Бразилия и разкъсваният от война Иран също предложиха подкрепа. Ръководителката на венецуелската опозиция и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо призова за освобождаване на всички политически затворници, както цивилни, така и военни, заявявайки, че те трябва да се съберат отново с близките си, когато страната е в траур. Земетресението с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер от сряда беше най-мощното във Венецуела от 29 октомври 1900 година. За новините Михайлина Димитрова.
1: Ред е на спортните новини, представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
5: Добър вечер! Една от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Утре е спринтовата надпревара. А лидерът във времето класиране в автомобилната Формула 1, Кими Антонели от Италия, даде най-добро време в първата свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. На световното първенство по футбол отвъд океана от 22 часа са последните срещи в девета група – Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група – Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. Българският футболен съюз утвърди програмата за първите три кръга от новия сезон в Първа лига. Шампионатът ще бъде открит на 17 юли петък с двубоя между Спартак Варна и ЦСКА 1948. Същата вечер Левски приема Дунав. Първият кръг включва още срещите септември Арди, Лудогорец, Локомотив Пловдив в събота, Ботев Враца, Черно море в неделя, Славия, ЦСКА и Ботев Пловдив, Локомотив София в понеделник. В контролна футболна среща Ботев Пловдив се наложи с 2-1 на Тарда. Григор Димитров научи съперника си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Той ще срещне австралийския квалификант Дейн Суини. Юношеският ни национален тим по волейбол под 18 години постигна втора победа на Балканското първенство в Подгорица, Черна гора. Нашите се наложиха над Гърция с 3-0 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
6: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 градуса в Сандански и от 8 градуса навърх Мусала до 18 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. До полунощ явленията в Рило-Родопската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след пладне главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В неделя и понеделник времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток и северо-изток. Ще е горещо с максимални температури между 32 и 37 градуса, в понеделник с 1-2 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
7: Днес до 23 часа и утре от 8 до 12 часа се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути.

0: за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Запали се локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас. Пострадали няма. От Брюксел започнаха процедура по свръхдефицит срещу България и поискаха намаляване на предвидения в проектобюджета дефицит. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Подобни са и критиките на опозицията. Синдикатите насрочиха протест за понеделник. Премиерът обаче защити предложения бюджет. Новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лилия Герчева и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: старт след 7 клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Мечтаете за море? Юн е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
4: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Шумен. 19 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Година след сигналите за физическо и сексуално насилие в интерната в село Варненци, разследването по случая продължава и днес. Разпитани са близо 30 бивши и настоящи възпитаници на интерната, както и служители. Изготвени са комплексни психиатрични експертизи на 7 деца. Очакват се съдебно-медицински заключения за 2 деца, за които се твърди, че са обект на сексуално насилие. Подробностите от кореспондента на Българското национално радио Незабравка Кирова.
3: Разследването е удължавано неколкократно заради необходимостта от допълнителни процесуални действия и експертизи. Кметът на селото Снежана Михайлова заяви.
4: Не са постъпвали в кметството никакви жалби относно интерната. Няма нарушения, децата не излизат по улиците и не нарушават реда в селото.
3: В интерната със средства на Министерство на образованието са ремонтирани спалните помещения, подменено обзавеждането и са монтирани климатици. По думите на доктор Габриела Миткова, началник на регионално управление на образованието, интернатът ежегодно се проверява както от тях и Министерството на образованието, така и от Държавната агенция за закрила на детето.
5: Училището няма такъв затворен тип, какъвто се приписва. То се посещава много често от различни контролни органи. Учениците се срещат с психолози от Центъра за обществена подкрепа и от социални работници от закрила на детето. Те биха забелязали, ако има белези на насилие.
3: Неотдавна в публичното пространство се появиха и твърдения, че някои деца не са били пускани във ваканция.
6: Ходих в закрилата вчера, говорих с госпожата, вика от нас не зависи, самия директор не го оставя. На децата им се казва в училище, че закрилата не позволява.
3: Търсихме отново и директора на интерната Ангел Ройбов. Той отказа официално интервю, заявявайки, че ще говори едва след приключване на прокурорската проверка. Той обясни, че решенията дали едно дете може да бъде пуснато в отпуск не се вземат от директора. Това става след становища на социалните служби и органите на полицията. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Със 100% вот за колектива на МБАЛ Силистра е подкрепил освобождаването на председателя на съвета на директорите Росен Димитров. Това съобщават от лечебното заведение. Напрежението около болницата започна през март, когато Димитров подаде сигнал до Министерството на здравеопазването с искане за финансова ревизия и твърдение за липса на прозрачност, забавени плащания и съмнения за конфликт на интереси. По инициатива на служители и граждани е проведено разширено събрание на началниците на отделения, старши сестри и административен персонал. На тайно гласуване участниците са посочили като мотиви за освобождаването на Димитров, саботиране на работата на изпълнителния директор и липса на необходимата компетентност. Протокола от фото ще бъде изпратен до държавните институции, включително до премиера на Министерството на здравеопазването, с настояване мнението на работещите в болницата да бъде взето предвид при бъдещи решения. Нов доставчик на услугите за деца и семейства в комплекса в Шумен вече е избран след конкурс. Това е Сдружение Агенция за социално развитие Vision, което трябва да поеме работата от 1 юли. Досегашният оператор, Сдружение Институт по социални дейности и практики, предупреждава, че внезапната смяна крие сериозни рискове за над 130 деца в риск, които разчитат ежедневно на подкрепата на комплекса. Решението за незабавно влизане в сила може да доведе до прекъсване на услуги, които за тези деца са жизнено важни, заяви за Радио Шуме професор Нели Петрова, основател на Института по социални дейности и практики. Петрова подчерта, че плавният преход е ключов, за да не бъдат засегнати най-уязвимите семейства в общината. От избрания доставчик агенция Vision казаха за Радио Шуме, че нямат намерение да сменят екипа в комплекса за социални услуги за деца и семейства. От общинската администрация заявиха, че ще обявят официалната си позиция на брифинг в понеделник. двудневен форум за иновативни идеи на младежи между 15 и 19 години Hack the Future започна в Шумен. Инициативата е част от проекта Отдел на бъдещето и се реализира под егидата на община Шумен в партньорство с Шуменския технологичен институт София Тех Парк и фондация Високо дърво. 7 отбора от 6 шуменски гимназии и училища се изправят пред реални предизвикателства за града, бизнеса и страната. Ментори ще им бъдат представители на бизнеса, технологичния сектор и академичните среди. Учениците определиха форума като възможност идеите им да бъдат чути. Участниците работят в екипи по едно от четирите тематични предизвикателства. Бъдещето на труда, околната среда и реакция при кризи

0: емоционална устойчивост и благополучие на младите хора и местните продукти, храни и бизнес на бъдещето. Форума включва и лекторски панел, а наградата за победителите ще е преживяване в реална бизнес среда в голяма шуменска компания. Обявяването на победителите ще е утре след 15 часа в Общинския младежки дом. Края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури между 18 и 23 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 30 и 35 градуса. За Шумен очакваната минимална температура на въздуха е 19 градуса, а максималната ще бъде около 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. В студиото е Ивайло Василев. Софийска районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който вчера стана катастрофа с камион в района на Мало Бучино. В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели. Наблюдаващият прокурор е поискал допълнителен оглед, който да установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката, както и състоянието и вида на закрепване и евентуални деформации на мантинелите. Ще бъдат изискани документи от Агенция Пътна инфраструктура и областното пътно управление за последните ремонти и подмяна на тези съоръжения в района. Предстои изготвяне на комплексна съдебна, автотехническа, транспортно-техническа и пътно-инженерна експертиза, които да дадат яснота с каква приблизителна скорост се движил камионът, който премина в отсрещното платно. Бил ли е претоварен, какъв е бил ъгълът на удара в мантинелата. Експертизите трябва да установят отговаря ли ограничителното съоръжение на изискванията. Протести на сдружение Ангели на пътя се провеждат пред съдебните палати в няколко града заради зачестилите пътно-транспортни произшествия през последните дни. Стажант-репортерът Момчил Драганов с повече подробности.
2: Пред съдебната палата в София стотици са се събрали да отдадат почет на всички деца, станали жертви на катастрофи по пътищата. Присъстват роднини, приятели и граждани, са причастни с болката от трагичните случаи. По време на протеста бяха оставени цветя и пуснати балони в памет на жертвите по пътищата. Какви са исканията на протестиращите, нека чуем.
3: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
4: Доста от шофьорите нямат респект. Обикновено като ги хванат, си плащат нарушителите и продължават.
5: Детски учител съм. Бих искала като отида на работа да знам, че всички деца ще са на детска градина, че моите деца като отидат на училище и ще се върнат.
6: За мен е, не знам дали има значение какво ще се направят тези мантинели, дали ще са от бетон. Просто ако няма самосъзнание човека, няма отговорност да пази тези, които се отсреща на пътя, то това е най-важно.
7: За новините, Момчил Драганов.
1: Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено по отсечката в ремонт на магистрала Тракия в област Стара Загора, както и по алтернативните маршрути в региона. Това съобщиха от полицията Стара Загора. Ремонт на участъка между 208 и 229 км трябва да приключи до 3 юли, като до тогава остава затворен пътен възел Стара Загора. Подробности съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
8: Пътната агенция въвежда и ограничения по магистрала Тракия за движение на камиони през уикенда. Днес и следващият петък, 3 юли, ограничението ще е между 16 часа и 23 часа за пътуващите в посока Бургас. Тази и следващата събота има ограничение от 8 до 12 часа за пътуващите отново в посока Бургас. В неделя ограничението ще бъде от 15.30 до 22 часа, но за пътуващите в посока София, съобщи днес и комисар Павел Вълев, началник отдел охранителна полиция в Стара Загора.
9: Имаме временна организация на движението, разпоредено от АПИ за сваляне на товарните автомобили над 12 тона от автомагистрала Тракия, пренасочване по обходни маршрути по републиканската пътна мрежа.
8: Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено и по второкласния път между Нова Загора и Стара Загора от село Подслон до областният град, където заради ремонта на Тракия се очаква засилен трафик, обясни комисар Павел Вълев.
9: Предвидили сме там да има допълнителни полицейски сили и средства, за да контролираме трафик

0: Варвания. Имаме предвидени специализирани полицейски операции.
1: За новините Иван Славов.
2: Ръководителят на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева определи бюджетната прогноза за следващата година в частта и за образование като много рестриктивна. Пред Българското национално радио тя коментира, че в разчетите липсва увеличение на заплатите и социалните плащания. Такева направи изявлението, след като беше удостоена със званието доктор хонорис кауза от Висшето училище по телекомуникации и пощи.
3: За образованието имаме само чертички. Става същото, което беше тази година. В много тежко състояние държавата ни, как се докарахме до тук, правителството трябва да каже, за да може да убеди хората, че наистина няма пари. По 1 милион е брутният вътрешен продукт на държавата ни на ден и ние трябва да знаем къде отиват тези пари.
2: Такева каза още, че Синдикатът на българските учители ще направи допитване до своите структури в началото на новата учебна година и тогава ще се реши какво ще се предприеме и ще се стигне ли до протести. Сега за времето Красимир Стоев.
4: До полунощ явленията в Рило-Родопската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след пладне главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни в състав, звукорежисьора е Боян Тодоров, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
0: И аз, Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Без промяна и в тази седмичното класиране под номер 20 чухме Мъгла на Холи Пикс.
1: Две места назад отстъпва Жеко Жеков и така неговата песен Блуден син вече е 19-та.

0: Номер 19. Заблуден син на Жеко Жеков.
1: Три позиции назад спрямо миналата седмица се класира песента «Само в съня» на Орлин Горанов. Слушаме я на 18-то място.

Здравейте, казвам се Рада Илиева и сега ще чуете новата ми песен Душа. Песен посветена на новото начало, на родовата памет и на общочовешката вечна любов, продоляваща време и пространство. Ще чуете Душа в изпълнение на мен, Рада Илиева, Николай Костадинов на пиано, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. Пожелаваме ви приятно слушане!

25-та седмица за 2026 година. Чухте първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Душа» в изпълнение на Рада Илиева.

0: С една позиция назад спрямо миналата седмица чухме Гриш и песента им Без лица, вече под номер 15.
1: Адриана Бенова квинтет устъпват с 4 места и вече песента им It's Not The End е на 14-та позиция.

0: под номер 14 чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
1: В БНР Топ 20 13-то място е за Шок и паника на група Волева.

0: От 9 на 12 място се класира песента «Жената до мен», която чухме в изпълнение на група «Спектрум».
1: «Атлас» отстъпиха 8-та позиция и така песента им «Никога» се класира на 11-то място.

0: Това бяха група Атлас и песента Никога, която чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: следа на Пламен Денчев
1: и Крещя на група Торнадо. А под номер 10 тази седмица се класира песента Картина на графа.

0: На 10-та позиция чухме графа с картина.
1: С три места назад, заемайки 9-то място, се позиционира Навън Вали, песен на Funkylicious.

0: От четвърто през изминалата седмица на седмо място през тази чухме On My Skin на Гери.
1: Под номер 6 откриваме песента на Бояна Карпатова «За нас».

0: ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Тони. Моята нова песен «Усмивка» е написана с много любов. Музиката създадохме аз и Щерьон Пилидов, а текста е на Валентин Гиаз Бейли. Моля ви, подкрепете ме, като гласувате за мен и песента в БНР ТОП 20.

Това беше за нас на Бояна Карпатова, шеста позиция. Ето, че дойде време да чуете и второто ново предложение в БНР Топ 20 тази седмица – песента «Усмивка» на Тони.

три места назад отстъпва супергрупата Frontman и така песента им Непобедим вече е под номер 5. Номер 4.

Отново предложение през изминалата седмица. Директно на четвъртата позиция откриваме Борис Илиев и песента му «Различни времена». Номер 3.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
1: А аз съм Елеонора Стоилова.
0: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая». Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

кара още да ме обичаш. Мога, мога да ти повтарям още, че аз без теб съм нищо.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям. Предлаганият от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията

0: призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
1: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
2: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
0: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителните обществени поръчки, като тази за мантинели за 1 милиард лева, която правителството вече е спряло. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник през сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Позицията им – опит за фискален геноцид на държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Премиерът Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести министър-председателят заяви.
2: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
3: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ е и дали при бъдещи проекти да бъдат предвиждани бетонни прегради, каза Шишков. Тази вечер Сдружението Ангели на пъти организира протест пред съдебните палати в няколко града заради катастрофите с жертви в последните дни. Инициативата беше под наслов «Не повече загубени деца, не повече безнаказаност по пътищата».
4: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
0: Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Новите текстове включват промяната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. С окончателно приетите изменения Висшият съдебен съвет ще определя и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 25 души бяха задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. От задържаните 25 души обаче само един остана в ареста. Локомотив на пътнически влак се запали в района на ЖП гара Църковски. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. Композицията се движила по линията Карлово-Бургас. Огънят е потушен, пътниците са превозени с друг влак. Няма проблеми в движението на влакове в района, съобщиха за Българското национално радио от БДЖ. Спасителен кораб

0: на военноморска база Варна извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските ни сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Украйна извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната като част от кампанията, целяща да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници, всяко от страните предаде на другата по 150 военни. Иран е атакувал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузкия проток, обяви американският президент Доналд Тръмп. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня, написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social. Безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви по-рано заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Броят на жертвите на земетресенията в Венецуела надхвърли 920, обяви временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. Повече от 50 000 души все още са в неизвестност. Ретен на спортните новини представи ги Светослав Табаков. Добър вечер!
1: Добър вечер! Едно от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в надълното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Утре е спринтовата надпревара. А лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. На световното първенство по футбол отвъд океана от 22 часа са последните срещи в девета група Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания. А от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4. Локомотив София Дрита Косово 2-1 и Ботев Плодив Арда също 2-1. Дара Стоянова заема 8-то място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификациите на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока, Румъния.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента над по-голямата част от страната е ясно, като все още купеста облачност има на Рило-Родопската област, но тя бързо намалява. Температурите са от 25 градуса в Габрово, Шумен, Добрич, Варна, Бургас и Пазарджик до 31 градуса в Монтана. В момента в София е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре още малко ще се повиши. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен

0: Денят на совите.
1: Даваме старт на лятото, за да се срещнем отново на есен. С нови впечатления и преживявания ви очакваме в Денят на совите през септември. И нека бъде лято!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Now that's what's up. Подарете си усмивка с Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новини с Ивайло Василев. Мащабна полицейска операция се провежда на територията на община Несебър, съобщих от областната дирекция на МВР в Бургас. При операцията има задържани, допълних от полицията. От областната дирекция за сега не предоставят повече информация за предмета на акцията и за точния брой на задържаните, като се позовават на продължаващи процесуално-следствени действия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи област Кърджали като пример за кражби при изграждането и ремонта на пътища. Според него те дотолкова са напреднали, че вече са измислени еднолентовите пътища. След неговото изявление, кореспондентът ни Валя Апостолова се опита да разбере има ли в региона такива пътища.
2: Според министър Демерджиев, района на Кърджали има страшно много еднолентови пътища.
3: Защото очевидно не само дълбочината на настилката, а и широчината влияе на цената. А някои хора предпочитат да вземат средствата и да ги присвояват, отколкото да ги влагат това, за което са предназначени.
2: Така тръгнахме по следите на еднолентовите пътища. Попаднахме в района на село Аврен, където преди две години са ремонтирани 13 км до съседното село Егрек. За това са платени малко над 2 милиона лева от държавния бюджет чрез леви инвестиции за общините. По проект пътят трябва да е дволентов, а настилката широка между 4,5 и 5,5 метра. До изхода на Аврен всичко е наред, но след селото пътят изведнъж се стеснява. Измерен с рулетка показа около 3,60 метра. Резултатът бе същият и няколко километра по-надолу. По пътя две коли трудно се разминават, но за местните хора не е проблем.
4: Добре изглежда, супер е.
5: За тези не тези, но той и народа е малко да се справим някак. Трябва голямо внимание. Хората са свикнали, внимават, знаете, пътя е такъв.
2: Не се знае дали това е един от пътищата, за които говори вътрешният министър Иван Демерджиев. Затова Националното радио отправи запитване към полицията, прокуратурата и пътната агенция дали са направени проверки на обществени поръчки за ремонт на общински пътища в региона. Отговорът се очаква. За новините Валя Апостолова.
1: В следващите дни предстои придвижване на чуждестранни военнослужащи и техника по пътищата в страната до полигона Ново село. Те ще вземат участие в учението на НАТО Alliance Wall Exercise, съобщават от Министерството на отбраната, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
6: Предвижването на техника и военнослужащи ще бъде в дните от 27 юни до 12 юли. Очаква се по републиканската пътна мрежа да преминат автоколони с военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Република Франция и от въоръжените сили на Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до учебен полигон Ново село и обратно. Автоколоните ще бъдат екскортирани от служба военна полиция. За новините Стоян Радев.
1: Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор между двамата дългогодишни противници в Близки изток. Радваме се да обявим рамково споразумение между суверенното правителство на Ливан и, разбира се, правителството на Израел с посредничеството и подкрепата на Съединените щати, това заяви държавният секретар Марко Рубио на церемонията по подписването. Споразумението започва да изгражда рамка за траен мир и сигурност, добави Рубио. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нетаняху добави, че израелските въоръжени сили ще позволят на ливанската армия да контролира територията в две пилотни зони. Едната на юг от река Литани в Ливан, а другата на север от нея. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши да наложи 100% мита на европейските

0: всички държави, които въвеждат данък върху цифровите услуги, като добави, че действащите търговски споразумения ще бъдат обезсилени. Той добави, че това мито ще има предимство пред търговските споразумения, сключени с държавата, независимо дали са приложени, подписани или не. Заплахата идва ден след като държавите от Европейския съюз дадоха зелена светлина на търговско споразумение, договорено миналата година с Съединените щати, което ограничава митата върху европейския внос до 15%. Европейската комисия започна официално антимонополно разследване срещу фармацевтичната компания Sanofi заради съмнение, че е нарушила правилата на Европейския съюз за конкуренцията с комуникационна кампания срещу единствената конкурентна противогрипна ваксина, препоръчвана за уязвими пациенти. Кампанията е била насочена най-вече към медици във Франция и Германия. От Брюксел изразяват опасения, че в двете държави Sanofi взема господстващо положение на пазара. Христо Христов сега за времето.
1: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
3: Какво правят совите през лятото? Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома. В предаването Деня на совите в ефира на Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: часа емисия новини. Украйна отново потвърди готовността си за евентуални срещи на ниво лидери и за преговори за прекратяване на войната, но Русия трябва да направи първата крачка към мира, предаде Украинформ, позовавайки се на вечерното видеообращение на украинския президент Володимир Зеленски. Украинският президент благодари на всички, които работят рамо до рамо с Украйна, за да подтикнат Русия към дипломация и да помогна за защитата на Украйна и спасяването на човешки живот. Европейският съюз обеща бърза реакция, ако президентът на Съединените щати Доналд Тръмп осъществи заплахата си да наложи 100% мита върху страни от Евросъюза във връзка с данъка върху цифровите услуги. Ако това се случи, Европейският съюз ще реагира бързо и решително, за да защити правата си и регулаторната си автономия, заяви говорител на Европейската комисия. Символичен старт на жътвената кампания в община Димитровград бе даден днес ритуално в землището на село Горски извор. По традиция за жънването започнаха с сърпове и паламарки кметът на общината Иво Димов и на населеното място Ангел Георгиев, след което тръгнаха и първите комбайни. Обработваемата земя в село Горски извор е над 28 000 декара, като се отглеждат основно жито, слънчоглед, царевица, рапица и по-малко зеленчуци. Около 12 хиляди декара са засетите тази година с пшеница. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Смолепен за здраве и берекет от Горски извор стартира жътвената кампания в община Димитровград.
3: Благословен Бог на...
2: За трета поредна година откриваме жътвата по този начин, защото хлябът е най-важен за всички нас, подчерта кметът на селото Ангел Георгиев.
3: Машините да вървят, безаварийно прибиране на реколтата, богата реколта и добър пазар.
2: Успешна, спокойна и безаварийна кампания, благоприятно време и богата реколта пожела и кмета на Димитровград Иво Димов.
4: Дълбок поклон и признателност за тези хора, които се грижат за земята и осигуряват възможност до трапезата ни да стигнат плодовете на този труд.
2: Председателят на земеделската кооперация в Горски извор Христо Павлов разказа, че обработват над 7.

0: 7 хиляди декара.
1: Тази година е благоприятна според мен за житата. Очакваме почти всички стопани добри добиви от порядъка на 650 кг. Дай Боже, да даде и повече. Проблема е ниската изкупна цена, която се очертава.
0: Според него изкупна цена от 160 евро за тон пшеница е недостатъчна да покрие дори направените от земеделските стопани инвестиции. С това са свързани и тревогите им тази година, въпреки очакваната добра реколта. За новините от Горски извор, Живка.

0: Тодорова.
1: Министерството на труда и социалната политика ще финансира с 1 милион и 300 хиляди евро 47 проекта в 23 общини, чрез които ще бъде осигурена достъпна среда до домовете на 83 души с трайни увреждания. Ще бъдат изградени и монтирани 49 стълбищни платформи, един асансьор, две рампи и три вертикални подемника в жилищни сгради, в които живеят хора, придвижващи се с инвалидни колички. През миналата година е осигурена достъпна среда за 91 души с трайни увреждания в жилищни сгради в 28 общини. В тях са изградени и монтирани общо 59 съоръжения. В Трявна беше открита изцяло обновената сграда на дома за възрастни хора. Базата отговаря на съвременните изисквания за предоставяне на социални услуги. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева информира.
2: 40 възрастни хора са ползватели на дома в Трявна. Те ще се върнат в обновената сграда до края на месеца. Средствата за ремонта в размер на повече от 1,5 милиона евро са осигурени по националния план за възстановяване и устойчивост. Обновени са кухнята, трапезарията, обособени са общи пространства за занимания на всеки етаж. Градината също е с нов облик. След ремонта сградата разполага с асансьор, а във всяка стая е изграден санитарен възел. Изпълнена е топлоизолация, монтирана е нова дограда, както и нови системи за отопление и охлаждане. За цялостното усъвременяване на дома за възрастни хора принос има и общината, осигурила средства за оборудване и обзавеждане на помещенията. За новините Велина Махлебашиева.
1: И за времето Христо Христов.
3: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Точно и на време.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: ако ви липсва вечерният глас на вашето радио. Новият сезон предстои.
1: След лятната ваканция ни очаквайте с нови предизвикателства и нови идеи.
2: И ние ви очакваме
0: 10 септември, само в Денят на совите.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. 25 души бяха задържани на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжност в район Приморски, останалите са бизнесмени. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната. Иран е обстрелвал с най-малко 4 штурмови дрона кораби, преминаващи през Ормузския проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Ето и подробностите. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Фискалният резерв предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям. Предлаганият от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
1: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиера Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
2: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
0: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори

0: спирането на съмнителните обществени поръчки, като тази за мантинели за 1 милиард лева, която правителството вече е спряло. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Позицията им – опит за фискален геноцид над държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести министър-председателя заяви:
1: не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
2: Тази мантинела, където е станал трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Регионални министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ е дали при бъдещи проекти да бъдат предвидени бетонни прегради, каза Шишков. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който стана катастрофа с камион в района на Мало Бучино. Наблюдаващия прокурор е поискал допълнителен оглед, който да установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката, както и състоянието и вида на закрепване на и евентуални деформации на мантинелите. Ще бъдат изискани документи от Агенция пътна инфраструктура и областното пътно управление за последните ремонти и подмяна на тези съоръжения в района. Сдружението Ангели на пътя организира протест пред съдебните палати в няколко града поради катастрофите с жертви в последните дни. Инициативата е под надслов «Не повече загубени деца», «Не повече безнаказаност по пътищата».
3: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
0: С окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт, парламентът реши новия Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. Новите текстове включват Висшият съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. С окончателно приетите изменения Висшия съдебен съвет ще определи и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 25 души бяха задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 били бизнесмени. Придобили имоти и луксозни къщи с удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи и главният секретар на МВР Любомир Николов.
4: 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават.
0: Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. От своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършени от общинската администрация във Варна. От задържаните 25 души обаче само един остана в ареста. В Несебър полиция и микробус на криминалистична лаборатория са пред ВИК в града. На понепотвърдена информация, вчера в Несебърското село Кошарица са задържани директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. От МВР за момента не отказват коментар, тъй като процесуалните следствени действия продължават. Очаква се по-късно днес полицията в Бургас да даде брифинг, на който да съобщи подробности по случая. Локомотивна пътническа железопътна композиция се запали в района на гара Церковски. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. Композицията се е движила по линията Карлово-Бургас. Огънят е потушен, пътниците са превозени с друг влак. Няма проблеми с движението на влаковете в района, съобщиха за

0: Българското национално радио от БДЖ. Спасителен кораб от военноморска база Варна извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските ни сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Чужбина. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната като част от кампанията, която има за цел да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници. Всяко от страните предаде на другата по 160 военни. Иран е обстрелвал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузския проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня, написа президентът в социалната си мрежа Truth Social. Безопасното преминаване през Ормузския проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви по-рано заместник-министърът на външните работи Казем Гари Бабади. Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да поправи пътя към мирен договор. От своя страна, израелски министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нетаняху допълни, че израелските въоръжени сили ще позволят на ливанската армия да контролира територията в две пилотни зони, едната на юг от река Литания, другата на север от нея. Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела надхвърли 920, обяви временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. Над 330 ранения за повече от 170 души се смята, че все още се намират под развалините. Хората, които продължават да са в неизвестност, надхвърлят 50 000. Спорт със Светослав Табаков.
1: На световното първенство по футбол отвъд океана в последните срещи от девета група Франция-Норвегия 4-1 и Сенегал-Ирак 5-0. Франция е първа в групата с 9 точки и чака някои от третите отбори на 16-ти на финалите. Норвегия с 6 ще срещне Кот д'Ивоар, Сенегал набра 3 точки и също има шансове за класиране, а Ирак отпадна без актив. Тази нощ предстоят от 3 часа в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа в 7 група Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София Дрита Косово 2-1 и Ботев Пловдив Арда също 2-1. Една от емблемите на световното боксово семейство Владимир Кличко ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Днес е спринтовата надпревара. А лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1, Кими Антонели от Италия, даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. Григор Димитров научи съперника си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Той ще срещне австралийския квалификант Денис Уини. Дара Стоянова заема 8-то място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификацията на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж на Пока, Румъния.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 27 градуса в Сандански. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня още ще се повиши. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Днес от 17 до 17.30 ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Всички автомобили ще изчакват на място. Спирането на трафика за около половин час е съгласувано с съответните служби в Румъния. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложено от началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. 25 души бяха задържани на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите били бизнесмени. Украйна извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната. Иран е обстрелвал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузския проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Чухте нощният установителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.
4: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

като международен будител е да отдам дължимото на този народ в предговора на Зелената книга, която е Евангелието на съвременната епоха и бъдеводител на народите в преходния им път от насилието и експлоатацията до жамахирията, държавата на масите.

back. So hot.

0: and enjoy it.
1: Oh, yeah.